0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
7: Вітаю.
6: Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
7: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. То розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою на початку становлення нашої незалежності в 91-му році, далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, да, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі, чи по правах, як їх визначає Конвенція про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Це питання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство і досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства не погане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. Починаючи із сімейного законодавства, захисту вразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, меншини ті самі, які потребують інклюзивності. Діти-сироти, як інша вразлива категорія, діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на своїй території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства не погане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
5: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
7: рухатися. Абсолютно. Ну, знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень, тобто всі протоколи ми ратифікували, от буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни, Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини. Угу. І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, і з точки зору законодавства, і з точки зору того, чи ратифікували ми, ну, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Угу. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження, і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам: доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю, і, знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн, з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
6: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
7: Багато таких
6: норм. Багато, так?
7: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків, зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішні переміщення у нас складають 2 і 3, за різними оцінками понад 1 000 000 на окупованих територіях. Скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю ту цифру, яка 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг, їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною, ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб, і це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості і дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі і неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек.
5: Угу.
7: От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час, або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували, питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
6: В мене є окремі питання навіть щодо...
7: По юстиції, так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
6: ні,
7: так?
6: Ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла б уточнити.
7: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, да, десь вилучили, десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, да, десь в шафі, в коробках і так далі. Да. І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що, ну, реформа йде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, в 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі. А в Кремінчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
5: Так.
7: Да? Ми ліквідували цю систему, замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. За дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективною. Ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
5: Угу.
7: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку, і потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років за особливо тяжкі злочини, вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
5: Угу.
7: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, негативно відобразиться на суспільному житті.
5: Ну, так,
7: загалом.
5: Так. Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
7: Абсолютно.
5: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити, і чи достатньо ми робимо?
3: Я чую інших на громадському радіо.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу сходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
7: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, у 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі, і у 2017 році, не дочекавшись завершення наступної реформи, угу, яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу. Знову ж таки, жодна без аналітики. Так, а що ж було не так з тими попередніми?
5: Угу.
7: Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами, ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб ця альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, на мій погляд, вони мають зникнути як рудімент. Да? Угу. Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу. Але тим не менше потрібно працювати з сім'єю, І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
6: Неможливо,
7: об'єктивно, так. Ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми і закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні. Коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. Об'єктивно, під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно. Не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають. А в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
2: Я чую інших.
6: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ, можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми і виринають через роки і роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі, от подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада, як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості?
7: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок. У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в ветері називати номери цих постанов, звісно, так, що я їх знаю, до прикладу, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, за алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102, поліцію або органу опіки і піклування за місцем свого проживання в особі бажано служби у справах дітей, у всіх вже на слуху служба у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
5: А на практиці?
7: А на практиці ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають з усіх усюдин. І соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
6: Поліція приїжджає,
7: і вона їде. Все окей, вона їде. Ну, я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, служба у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або не втручання в приватне життя. В сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Ну, був змінений закон про національну поліцію, і, власне кажучи, якщо є підозра або достатньо підстав вважати, що в помешканні відбувається злочин, а коли ми говоримо про насильство по відношенню до дитини, то це ймовірний злочин, зловживання опікунськими правами, батьківськими правами і так далі, то поліція має право входити. Без дозволу слідчого судді. Так, тобто таке право надане. Чи користується поліція в повному обсязі своїм правом, не готова коментувати. Знову ж таки, по кожному випадку треба розбиратися окремо. Тобто, покроково щось змінюється. Але, на мій погляд, оця проблема з насильством по відношенню до дітей, це явище завжди було латентним. Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині, як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей, чи вважають вони нормальним покарання для дітей, ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей. Ми ж не знаємо, да? коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але тим не менше суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується. Угу. На загальному такому сприйнятті. І воно все менше толерується із точки зору реагування, якщо можна так сказати. Ефективно чи ні? Ні, не ефективно. Ну, якщо на громаду працює один на громаду в 5 населених пунктів працює один соціальний працівник,
6: угу. Це не може бути ефективно.
7: То це не може бути ефективно. Mm-hmm. І цей соціальний працівник, він ж не тільки має захистити дитину від насильства. Він не тільки реагує на складні життєві mm-hmm. обставини. Він ще й має влаштувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомній сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Mm-hmm. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів,
5: угу.
7: От, провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки б підсилювала систему
6: угу.
7: знизу з тим, щоб система була не перевернутим трикутником, коли знизу немає працівників, а зверху багато контролюючих угу. органів, а трикутник має бути класичним. Угу. Коли знизу на місцях є багато людей, які працюють і забезпечують цю систему очима, вухами і діями,
6: і ручками.
7: А зверху контролерів менше, скажімо так.
5: У нас лишається не так багато часу, на жаль, а питань у нас дуже багато. Ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою. Це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або буде мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації. Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би бац і вирішила всі питання?
7: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова. У мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, недруги для Росії.
5: Угу.
7: А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
5: Так.
7: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
5: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
7: Цивільний кодекс.
5: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект Цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні. Що по правах дитини в цій новій редакції Цивільного кодексу?
7: З прав дитини розпочалися дискусії навколо цього кодексу. Мабуть, так. Вони ними і завершаться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання Цивільного і Сімейного кодексів.
5: Угу.
7: Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про Цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві, у той час, як сімейне законодавство, воно гнучке. воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей. Ну, це от я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкалися сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження права на аліменти, на утримання з боку другої, з батьків, там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів, ок, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоро за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. Угу. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись, і тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, ну, є отакий дисонанс між різними нормами цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків, як на мене. Зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, які не має самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. Не усунуто також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от, те поняття орган опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі, ну, управління соцзахисту тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка як альтернативна форма догляду за дітьми абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і наряду із патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування. І для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо от про те, що сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини» теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
6: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмови ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки «Справ людини» про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
9: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Привіт, я Надя Сутільна-Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Станом на квітень 2026 року через повномасштабну збройну агресію Росії офіційно загинуло щонайменше 766 українських дітей. Понад 2540 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пам'ятаємо.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така нема.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так звучить

0: Україні 7 ранку.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Я до того звикла.
1: І так звучить радіо «Накипіло».
3: Малоні та для нас не вимикай мій голос.
1: І так звучить радіо «Накипіло».

сонце розстелиться, розстеляючись проб'є променями тисячі хмар, і кошмар дуже болітиме, довго болітиме. Душі богів, що літають над спаленим полем, перетворені в цвіт, бережуть дім. Ми прокинемось завтра людьми. Ми прокинемось завтра людьми.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні окупанти вдарили по Чугуєву та Харкову. В Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. У Харкові перейменували три вулиці та провулок. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Ввечері 3 червня росіяни вдарили балістичною ракетою по Слобідському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух у місті пролунав о 11:30. Внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості. Інформації про постраждалих не надходило, повідомив уточнені дані очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Також він зазначив, що учора ввечері росіяни вдарили по Чугуєву. Двоє людей, серед яких 14-річна дитина, постраждали. Пошкоджень зазнали двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятну дату Верховна Рада встановила у 2021 році. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення та збройної агресії РФ загинули щонайменше 707 дітей, ще 2548 зазнали поранень. У Національній поліції України повідомляють про 2318 зниклих безвісти дітей. Водночас вдалося розшукати 54 192 дитини. За інформацією державної ініціативи Bring Kids Back UA, Росія депортувала або примусово перемістила щонайменше 20 570 українських неповнолітніх. Станом на сьогодні в Україну вдалося повернути 2212 із них. Також, за даними Офісу Генпрокурора, 23 дитини постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Дату 4 червня обрали не випадково. Цього дня у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН. Сьогодні в Україні згадують дітей, чиї життя забрала війна, та нагадують про необхідність захисту прав і безпеки наймолодших громадян.
2: Харків.
1: У Харкові перейменували ще три вулиці та провулок. Відповідне рішення ухвалили напередодні 3 червня на позачерговій сесії Харківської міської ради. Нові назви топонімів увіковічують пам'ять про видатних українських захисників та діячів культури. Зокрема, колишню вулицю Літакову назвали на честь героя України посмертно полковника Владислава Рикова. Він був військовим пілотом і випускником Харківського університету повітряних сил. Вулиця Садово-Паркова відтепер носитиме ім'я ще одного загиблого захисника та героя України Дениса Шевченка. Колишню вулицю Кубанську перейменували на честь першого президента Чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. А провулок Орача відтепер матиме назву «Провулок Світлани Олешко» на честь відомої української режисерки, яка була засновницею і директоркою Харківського театру-студії «Арабески».
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті прогнозують невеликий короткочасний дощ. В області опади пройдуть лише місцями, проте можлива гроза. Вітер східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 21 до 23 градусів тепла. На території Харківської області стовпчики термометрів у день піднімуться до 19-24 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: район ХТЗ слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Золочів слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні окупанти вдарили по Чугуєву та Харкову. В Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. У Харкові перейменували три вулиці та провулок. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Ввечері 3 червня росіяни вдарили балістичною ракетою по Слобідському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух у місті пролунав о 11:30. Внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості. Інформації про постраждалих не надходило, повідомив уточнені дані очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Також він зазначив, що учора ввечері росіяни вдарили по Чугуєву. Двоє людей, серед яких 14-річна дитина, постраждали. Пошкоджень зазнали двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятну дату Верховна Рада встановила у 2021 році.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Початку повномасштабного вторгнення
3: у Харківській області повітряна тривога.
1: Менше 707 дітей, ще 2548 зазнали поранень. У Національній поліції України повідомляють про 2318 зниклих безвісти дітей. Водночас вдалося розшукати 54 192 дитини. За інформацією державної ініціативи Bring Kids Back UA, Росія депортувала або примусово перемістила щонайменше 20 570 українських неповнолітніх. Станом на сьогодні в Україну вдалося повернути 2212 з них. Також, за даними Офісу Генпрокурора, 23 дитини постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Дату 4 червня обрали не випадково. Цього дня у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН. Сьогодні в Україні згадують дітей, чиї життя забрала війна, та нагадують про необхідність захисту прав і безпеки наймолодших громадян.
2: Харків.
1: У Харкові перейменували ще три вулиці та провулок. Відповідне рішення ухвалили напередодні 3 червня на позачерговій сесії Харківської міської ради. Нові назви топонімів увіковічують пам'ять про видатних українських захисників та діячів культури. Зокрема, колишню вулицю Літакову назвали на честь героя України посмертно полковника Владислава Рикова. Він був військовим пілотом і випускником Харківського університету повітряних сил. Вулиця Садово-Паркова відтепер носитиме ім'я ще одного загиблого захисника та героя України Дениса Шевченка. Колишню вулицю Кубанську перейменували на честь першого президента Чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. А провулок Орача відтепер матиме назву «Провулок Світлани Олешко» на честь відомої української режисерки, яка була засновницею і директоркою Харківського театру-студії «Арабески».
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті прогнозують невеликий короткочасний дощ. В області опади пройдуть лише місцями, проте можлива гроза. Вітер східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 21 до 23 градусів тепла. На території Харківської області стовпчики термометрів у день піднімуться до 19-24 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

рани серця розбиті, вщент мої вши на серця, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіє.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

на кухар.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: МРФа слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Наука слухає Радіо Накипіло.
1: Вам чуть гітару?

Можливо, цей дощ не скінчиться, але нам його зупиняти. Навіть якщо у рівнянні рівень краси не дорівнює рівню втрати, носи й далі свої рожеві крокси, сопи у вісні, а вже ж продовжуй мене любити.

Дякую. Така це пісня, вообще хороша.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Зранку окупанти вкотре атакували Харків. Для жінки, яка втратила чоловіка та дітей внаслідок атаки РФ, придбали нове житло. ЄС офіційно відкриє перший кластер щодо вступу України. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом доби російська армія неодноразово атакувала Харків ракетами та безпілотниками, внаслідок чого є загибла та поранені. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, сьогодні вранці влучання шахеди зафіксували у Немишлянському районі. Російський БПЛА влучив у багатоповерхівку. На місці спалахнула пожежа. Інформації про поранених наразі не надходило. Учора в Холодногірському районі через влучання ворожого дрона загинула 52-річна жінка. За даними керівника обласної військової адміністрації Олега Синього, у цій же локації 52-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес, а рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку та автомобілі. Окрім цього, внаслідок учорашніх ударів безпілотників по Холодногірському та Основ'янському районах міста троє чоловіків та одна жінка зазнали вибухових травм і поранень склом. Ще двоє жителів звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Також пізно ввечері 3 червня ворог ударив по Слобідському району Харкова балістичною ракетою. Там обійшлося без постраждань. На відкритій місцевості спалахнула суха трава. Загалом, за даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, у Харкові та прилеглому районі рятувальники загасили 9 пожеж, спричинених обстрілами.
2: Харківщина.
1: Для Ольги Крівогуби, яка втратила чоловіка та 3 дітей внаслідок російської атаки на Богодухів, придбали нове житло. Будинок для жінки та її доньки Катерини купили за підтримки благодійного фонду «Гуманітарний стратегічний хаб», повідомили в Харківській облвійській адміністрації. Нагадаю, ввечері 10 лютого російський ударний дрон влучив у будинок у Богодухові, де мешкала родина Ольги. Унаслідок атаки загинули її чоловік, 34-річний демобілізований військовий Григорій Шикула, та троє дітей подруги. Ужя, дворічні близнюки Іван і Владислав та однорічна Мирослава. Дружина загиблого Ольга, яка на той момент перебувала на 35-му тижні вагітності, отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, контузію та опіки. 11 березня жінка народила доньку Катерину. Кіпр, що головує зараз у Раді Європейського Союзу, оголосив про початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах вступу України та Молдови до ЄС. Ця подія є важливим етапом на шляху європейської інтеграції України та Молдови. Йдеться у повідомленні в офіційному акаунті головування Кіпру в Раді Євросоюзу. Київ та Брюссель неофіційно на рівні експертів відкрили всі переговорні кластери щодо вступу України ще у середині березня. Також угорський прем'єр Петер Мадяр 3 червня заявив про досягнення всеосяжної угоди з Україною про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав 100-тисячної угорської національної меншини, яка там проживає. За словами угорського прем'єра, ці зобов'язання також будуть відображені у плані дій щодо Європейського Союзу. При цьому він наголосив, що Угорщина не підтримує процедуру прискореного вступу Києва до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відкриття переговорних кластерів для України обговорюватиметься на Євро Раді 18-19 червня.
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті прогнозують невеликий короткочасний дощ. В області опади пройдуть лише місцями, проте можлива гроза. Вітер східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 21 до 23 градусів тепла. На території Харківської області стовпчики термометрів у день піднімуться до 19-24 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: З вами буду до 11 години спочатку, так проведемо час, а потім ще із 14 до 15 години. Багато для вас підготував тем, будемо говорити про те, що ж робити з математикою, складати її чи не складати її обов'язковому тесті, незалежному мультидисциплінарному тесті. Та? Бо одні говорять, що треба складати, бо це про системність, це про дисциплінованість, це про навіть пов'язано із майбутнім держави, а інші кажуть, та ну цю математику, сам такий коли був, але тепер все-таки я за математику. Але це буде перша розмова, а після 10:30 у нас буде розмова про пологові відділення у громадах Харківщини, бо з різних причин їх доводиться закривати. І про це ми теж поговоримо, що робити жінкам, де народжувати, як це впливає, власне, на народжуваність і взагалі на проживання у містах і селах молодих подружжя. Але спочатку от про що. 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, що триває від 2014 року. Дата обрана не випадково, вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. Пам'ятний день Верховна Рада встановила 2021 року. І з початком повномасштабного вторгнення 2022 року кількість жертв серед дітей катастрофічно зросла. Росія системно та свідомо ігнорує норми міжнародного права, прицільно б'ючи по цивільних будинках, школах, лікарнях та автівках. За даними Офісу Генерального прокурора України, від початку повномасштабного вторгнення росіян загинуло 707 українських хлопців та дівчат. Водночас точну кількість жертв та постраждалих встановити неможливо через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій України. У Харківській обласній прокуратурі розповіли радіо Накипіло, що внаслідок бойових дій у регіоні загинули 113 дітей, ще 718 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Ну і от сьогодні у Харкові відбуватимуться панахиди за загиблими хлопцями та дівчатами під час російсько-української війни та пам'ятні заходи. Одна із акцій називатиметься «Голоси дітей Харківщини. Пам'ятаємо кожне життя». І в межах цієї акції, після молитв, після виступів, після виступів дитячих колективів, планується висадити 4 кипариси пам'яті. Думаю, що ми потім вам подробиці цієї акції розповімо. Тому сьогодні хочеться вшанувати і нам пам'ять загиблих дітей під час російсько-української війни.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Ну і тепер продовжимо говорити про майбутнє, про вже випускників і нинішніх, і майбутніх випускників. Зокрема, от зараз більше будемо, напевно, говорити про випускників 2027 року, хоча національний мультитест, він триває ще й досі, зараз триває основна сесія, потім ще буде додаткова сесія, і поки що математика серед обов'язкових предметів, з яких треба писати тест. От що говорять. Група народних депутатів пропонує прибрати математику із переліку обов'язкових предметів НМТ-2027, щоб полегшити, як вони кажуть, під час війни складання тесту. Це стало відомо із зареєстрованого законопроєкту номер 15254 від 2 червня. У документі йдеться про зменшення кількості обов'язкових предметів в НМТ і зробити математику предметом на вибір. Автори цієї ідеї, серед яких нардепка Юлія Гришина, хочуть, щоб наступного року випускники писали тести із української мови, історії України та один предмет на вибір. За словами Юлії Гришиної, альтернативному урядовому законопроєкту підтримка є від 50 депутатів Верховної Ради України з різних фракцій. Вона каже, що головна мета ініціативи – утримати молодь в українській системі освіти. І от зараз я процитую Гришину: Україна не може втратити дітей через те, що вступ до українських закладів вищої освіти виглядає для родин абітурієнтів менш реалістичним та менш безпечним, ніж виїзд за кордон, написала на сторінці у Фейсбуці Юлія Гришина. Ну, натомість вчителі природньо-математичного профілю наполягають на важливості обов'язкового складання математики в НМТ. Математика – це ж не просто про розвиток логіки дитини чи вміння аналізувати, бути системним, а передусім про національну безпеку. В українських університетах відзначають, що останніми роками на фізико-математичні, інженерні і технічні спеціальності, ну сюди можна спокійно додавати ще хімію, вступає дуже мало молоді, натомість зростає популярність гуманітарних наук. Які наслідки може мати ухвалення законопроєкту від пані Гришиної і її однодумців? Про це будемо далі говорити в етері радіо «Накипіло». І вже з нами на зв'язку вчитель математики, доктор філософії із математики, випускник ліцею «Обдарованість» Роман Чернов. Власне, він викладає у «Обдарованості». Романе, вітання.
4: Доброго ранку, до всіх вітаю.
3: Ну, слухайте, я почитав, і ви почитали, точно знаю, що пише пані Гришина. Вона там і безпеку намішала, і те, що діти не можуть, якщо простими словами, скласти тут математику, вони за кордон їдуть. Що ви думаєте з приводу от такої логіки пані Гришиної?
4: Ну, власне, Це правда, що завжди має сенс дивитись на аргументи опонента, на логіку тих людей, які роблять якісь ініціативи. І це правда, що, скоріше за все, якщо такий законопроєкт ініціювали, то на те був якийсь суспільний запит. Інша справа, яку частину суспільства, власне, виражають ці самі люди, це правда, що в обговореннях обов'язковості чи не обов'язковості математики наводять аргументи щодо важливості математиків, фізиків, інженерів, хіміків і багатьох-багатьох інших професій. Проте я впевнений, що ті люди, які ініціювали скасування обов'язковості математики, вони, скоріше за все, контраргументують, що яка різниця, ті, хто планували йти на технічні спеціальності, вони і так будуть складати математику. Так давайте тим людям, які ніяк не планували своє життя пов'язувати з математикою, не псувати життя тим, що от в них буде багато стресу, вони там, ну, якась частина з них взагалі не складуть той тест НМТ і не зможуть взагалі поступати у виші. Я підозрюю, що логіка саме така.
3: Тобто, ви хочете сказати, якщо ті, хто не збирається пов'язувати своє життя з математикою, там, математичними предметами, то нащо її взагалі вивчати в школі, так?
4: От та. І тут мені само собою є що сказати. Ну, власне, це те ж саме, що казати там людині, яка планує навпаки пов'язати своє життя з чимось технічним, майбутньому інженеру, щоб цей інженер казав, а навіщо тоді мені здавати українську мову? Ну, я ж все одно з формулами буду працювати.
3: А до речі, Романе, була ж ідея колись на початку повномасштабного вторгнення прибрати із обов'язкових предметів історію України. Розумієте?
4: У суспільства насправді є запит і є деякий договір про те, що ну все ж таки ми погоджуємося з тим, що ми живемо в державі України, ми хочемо спілкуватися українською, ну ми хочемо комунікувати між собою, ми обрали, що ми будемо комунікувати українською мовою. Також саме ми живемо в державі Україні, якій загрожує російська агресія, і нам важливо знати свою історію, нам важливо знати, чому ми, власне, стоїмо проти цієї російської агресії. Також саме насправді з математикою. Власне, якщо будь-хто, хто живе в державі України, хоч колись ходить в супермаркет, хоч якось взаємодіє з державою, то це означає, що якісь базові математичні застосування математичних навичок, вони точно будуть застосовуватися. Ну, мова йдеться не тільки про те, що чи правильно нам порахували решту в супермаркеті. Всі ми сплачуємо податки, всі ми так чи інакше задіяні з якимись іншими фінансовими процесами. І фінансова грамотність, яка ну зараз вводиться вже як обов'язковий елемент шкільної освіти, це дійсно дуже-дуже важливо. А без математики ну ми все також само будемо сидіти, я не знаю, там значна частина громадян займати мікрокредити, думаючи, що 0,5% на день це краще, ніж, я не знаю, там 12% річних в нормальному банку.
3: Ну, тобто, дивіться, ви ж навчалися і навіть працювали так в Німеччині, правильно? В Німеччині, потім Франції, так? Так, розкажіть про математику там, як вона вплетена у систему освіти.
4: Ми говоримо про шкільну освіту чи про вищу освіту?
3: Давайте шкільну освіту і, можливо, зачепите і...
4: Ну, власне, зі шкільною, скажімо так, я там, ну, я не був безпосередньо в цій системі, тому що я вже там працював, ну, в аспірантурі. Ну, проте, само собою, ну, всім нам відомо, що мабуть, взагалі навіть у всіх європейських країнах іспит з математики є обов'язковим після вивчення школ. І це ж, до речі, мова не тільки про Європу, це і про Штати, тобто це і про демократичні країни, Європа, Штати, це і про не дуже демократичні країни, як Китай. Все ж ми знаємо, що там також математика є обов'язковим іспитом.
3: Добре, а чому все-таки математика, на ваш погляд, з вашого досвіду, тим паче ви вже кілька років викладаєте математику у школі обдарованість, ліцеї обдарованість, і що ви спостерігаєте, як це дітей, їхні мозки, як кажуть там ваші колеги, впорядковують, чи це все емоційно?
4: Ну, само собою, знову ж таки, якщо ми говоримо про персональні думки, беззаперечно, я вважаю, що математика дійсно вона розвиває мислення, математика дає можливості абстрагуватись, математика дає можливості розуміти, як ведуть себе ті чи інші об'єкти, і якщо з математикою, ну, з таким розумінням все в порядку, то у дитини буде все в порядку і не тільки з математикою, але й з фізикою, насправді і з мовами теж. Ну, тобто це все взаємопов'язане. Якщо ми говоримо про якісь персональні думки, ну, але ж насправді є дослідження, які також вивчають вплив математики, вивчають кореляцію, вивчають зв'язок між успіхами в математиці та успіхами в інших галузях. І тому зв'язок цей точно є. Ну, так що користь математики ну якось складно з нею сперечатися.
3: Взагалі дуже цікаво. От ми бачимо величезне захоплення молоді, наприклад, дрон. Та IT-технологіями. Та? Це з одного боку. І з іншого боку, ми бачимо, як почали там хейтити цю всю історію із складанням математики. Але ж тут же ж очевидні речі, що не може бути дронів, не може бути розвитку оборонної галузі без інженерних знань, без вміння розраховувати, конструювати. Це все ж відбувається на математичних розрахунках. Я ж правий, Романе?
4: Безумовно, абсолютно згоден. Ну, причому я підозрюю, що ті, хто проти обов'язковості математики, все ж таки аргументують не тим, що от дрони не потрібні, технології не потрібні, інженерія не потрібна. Я підозрюю, що якби основна їхня аргументація – це те, що все ж таки не всім треба займатися дронами, інженерією або технологіями. Так от давайте, що ті, хто не займаються цими галузями, давайте от вони все ж таки ніяк не будуть навантажувати свій мозок математикою. Тобто я підозрюю, що там ну, логіка приблизно ось така. І тут також мені є чим контраргументувати.
3: Давайте.
4: Ну, власне, на мою особисту думку, причина, чому якась певна кількість людей хоче уникнути математики, в більшості випадків з того, що я бачив, це ну, безпосередньо якийсь занадто високий рівень стресу і ну, невдоволення своїм власним, я не знаю, там, вчителем або вчителькою математики. Ну, тобто це якісь, я не знаю, там давні
3: психологічні травми. Ну, напевно, частково травми. Є у цьому рація, так?
4: Ну, власне, та. Єдине, що ну, тут висвітлюється ще одна проблема в українських школах – це все ж таки деякий дефіцит кваліфікованих вчителів математики. Ну,
3: і наскільки вони вміють викладати цікаво. Це один момент, і наскільки вони можуть пов'язати свій предмет із практичною складовою, саме пов'язаною із життям.
4: Так.
3: Бо от я знаю, що наголос завжди за кордоном це пов'язати все, що можна у шкільну науку, та це саме як ти це все будеш використовувати у себе в побуті. У нас дуже це часто буває, так, коли говорять підлітки, а що я буду робити з тими формулами, що я буду робити з тою математикою потім після шкільного школи. Та? І я пам'ятаю мою вчительку з математики Ольгу Мацкевич, Олю Дмитрівну, її привіт, та, яка нам говорила, що математика – це про енергоощадність, це про вміння складати свій сімейний кошторис, це про багато що.
4: Однозначно так. Я тут навіть доєднаюсь. Тут можна навіть говорити про більш такі абстрактні речі. Ну, власне, математика, вона вчить в цілому розрізняти якісь об'єкти і встановлювати між ними зв'язки. І неможливо, ці об'єкти – це трикутники, якась там теорема Піфагора, чи це, я не знаю, там гени ну, у якихось організмів, чи це якісь економічні процеси. Ну, тобто, якщо людина гарно розуміє математику, то, скоріше за все, всі ці правила і закони будуть непогано, ну, непогано працювати в голові цієї людини.
3: Я ще ж можу, ну, точніше, я дуже так твердо впевнений, я спостерігаю за своїми вчителями, ну, знайомими маю на увазі, та, що ті, хто готуються до НМТ, вони, ну, просто кладуть на інші предмети і готуються тільки от з цих чотирьох обраних. І можемо припустити, що тоді дитина не буде вивчати математику 10-11 клас, а це величезний масив якраз інформації.
4: Однозначно так. І я дійсно, я ж про це на початку казав, що все ж таки в нас є якийсь такий суспільний запит, суспільний договір на базові, ну, на базові математичні знання, на базові математичні навички. В кінці кінців, ну, ми розуміємо, що ті, хто будуть далі поступати на гуманітарні напрямки, ми не зобов'язані від них вимагати розв'язання якихось найскладніших задач цього.
3: Оце якраз я і хотів запитати. На ваш погляд, все-таки, наскільки високий рівень у нас математики, якщо брати українську школу?
4: Наскільки висока складність тесту, так. Чи наскільки високий рівень?
3: А давайте і перше, і друге, тому що мені говорили про цьогорічний тест, що складний він був для випускників. Що ви скажете, вже ваші повернулися?
4: Ну, я доєднуюсь в цілому до думки про те, що тест достатньо складний. Тут його складність вимірюється не за рахунок того, що от колись було ЗНО, там, я не знаю, в 16-му році, умовно кажучи. Само собою, те ЗНО було складніше. Інша справа, що час на виконання цих двох іспитів різний, і той тиск, який відчувають школярі під час написання того, чи умовно кажучи, 10 років тому чи зараз, цей тиск також дуже-дуже різний. Ну, тому що тоді не треба було писати всі 4 предмети по годині на кожен. Тому тут є якісь інші фактори, які впливають на складність написання цього тесту. Проте, якщо порівнювати НМТ, там, умовно кажучи, 2022 або 2023 років з НМТ от останніх 2 років, це правда, що складність дійсно вища. Щодо рівня випускників, само собою, дійсно, ми не можемо очікувати, що от в нас були роки ковіду, у нас потім були роки повномасштабного вторгнення, де навчальний процес був однозначно дуже сильно порушений. Ми не можемо очікувати, що будуть дуже-дуже високі рівні. Ну, тобто, це очевидні наслідки, що рівень також просідає. Тут мій особистий рецепт – це те, що та рівень просідає, та складність дійсно не маленька, проте єдиний спосіб нам вижити, вистояти в цій війні, це працювати і, напрацювати власний рівень настільки високий, щоб мати змогу здати іспит НМТ на гарний бал. Ну, а я таких людей знаю дуже-дуже, таких випускників я знаю дуже-дуже багато, тому це дійсно реально.
3: Точно пізнавальна фізика, знаю, пізнавальна хімія, так? Як можна зробити математику більш цікавою, більш все-таки популярною, щоб це потім не відображалося на, просто жалюгідних результатах вступу, наприклад, на мехмат, на ядерну фізику, на інженерні спеціальності. Я маю можливість спілкуватися із науковцями, і вони просто за голову хапаються.
4: Розумію, та якби був якийсь універсальний метод, як зробити математикою такою, щоб не всі займалися і всім було цікаво, то скоріше за все ці методи вже б давно використовували. Тому що ця проблема стоїть не тільки перед Україною, ця проблема стоїть в більшості країн. Причому, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де ресурси не порівняні з українськими, там ця проблема стоїть надзвичайно серйозно. Яким чином зацікавити людей математикою, саме їхніх дітей, їхніх громадян. Тому що ні для кого не секрет, що там, я не знаю, там команда Сполучених Штатів, яку виставляють на міжнародні олімпіади з математики, вона складається переважно не з тих, хто там живе поколінням. Та тобто, що там просто приїжджають інші люди.
3: А з різних країн, серед них українці і українки, до речі?
4: В тому числі, так. Якихось універсальних методів немає.
3: Давайте так, універсальних методів немає, але є метод Романа Чернова, який викладає в ліцеї обдарованість.
4: Любити математику. Я бачу результат, я бачу, що те, що цікаво мені, як правило, починає бути цікавим іншим. Якщо вчитель математики дійсно любить свій предмет і дійсно любить дітей, то, як правило, якихось суттєвих проблем не буде. Далі вже втручаються якісь інші дрібниці, тому що дитина може банально просто закритися від вчителя, від всього цього процесу. Тобто далі вже починаються якісь дрібниці, як саме залучити. Проте ось цей фундамент про те, що вчитель любить свій предмет і любить дітей. Ось ці дві умови, прям без них точно нікуди.
3: Можливо, ви вигадуєте задачки із цікавими умовами, наприклад.
4: Приходиться вигадувати. Я можу сказати, що насправді зараз саме матеріалів, з яких можна щось цікаве взяти, зараз цих матеріалів повно. Чи може сама людина вигадати? Безумовно, так. І це круто, якщо людина може вигадати. Проте я тут просто хочу сказати, що навіть якщо ви не можете щось ось такого прям суперкрутого вигадати, в цьому нема проблем. Є, по-перше, дуже багато нових цікавих підручників та насправді і старих підручників. Є в кінці кінців штучний інтелект, якому можна попросити вигадати якусь ось таку задачу, зробити її настільки цікавою, щоб це було цікаво саме підліткам, 12-13 років, які живуть в Україні. Тому що штучний інтелект знає, що їм цікаво.
3: А Роман, практикуєте? Такий досвід є?
4: Спілкуватися зі штучним інтелектом однозначно слід. Власне, я от нещодавно спілкувався зі своїм колегою, який викладає інформатику, програмування, і він вирішив зробити презентацію, не просто ось таку стандартну суху презентацію, там, здається, вони чи цикли вивчали, я не пам'ятаю, якусь програмістську стандартну таку штуку, і він вирішив запитати у штучного інтелекту, а що зараз цікаво дітям, штучний інтелект сказав аніме, він запитав, яке найпопулярніше аніме, йому штучний інтелект відповів, і він попросив штучний інтелект переробити його презентацію про там цикли, про щось таке, щоб це ніби була якась історія з дитячого цього аніме, де персонажі цього аніме розповідають такі речі. Це прикольно, діти це зацінили. Не сказати, що це от прям однозначно спрацьовує і от точно тепер діти змогли зрозуміти, що це такі цикли. Я не перевіряв цього. Скоріше за все, хтось зрозумів, хтось не зрозумів. Стандартна статистика. Проте, те, що може бути ось такий вау-ефект, який дозволяє якраз залучити, зачепити дитину і далі її спробувати спрямувати в цей процес, це якраз те, про що я на початку казав. Та? Тобто, якщо людина любить свій предмет і любить дітей, то далі залишається просто зачепити дитину і далі в цьому процесі безпосередньо співпрацювати.
3: У вас школа якраз має математичний, біологічний, так, напрямок, правильно я все кажу?
4: Так. Ліцей. Є ще інформатико, там, я не знаю, він здається інформатичний називається, але там з програмуванням теж.
3: Програмуванням, так. І це навчається у ліцеї, учні і учениці з усієї області. Звісно, основна зараз це онлайн складова, але, що цікаво, ліцей обдарованість на тиждень виїхав із учнями 8-11 класів на Тернопільщину, до табору, і там у них стільки прикольного всякого, і STEM лабораторії, фізика, хімія. Романе, продовжуй.
4: Так, дійсно, можу продовжити. Це, до речі, якщо що, не перший такий табір, який робиться. Це вже традиційний табір, який, я вже не пам'ятаю, скільки років, але дійсно він вже багато років проводиться. І для всіх це дійсно дуже-дуже великий такий захід. Тобто це і для вчителів. Само собою, це здається більше головного болю, треба попідготовувати заняття, але вчителі це люблять, тому що там дійсно просто це якийсь такий навчальний вибух. Тобто діти залучені з дітьми можна впродовж останніх 5 років. Це той тиждень, коли можна побачити всіх дітей. Це, діти можуть нарешті повноцінно між собою покомунікувати. І в таких випадках, само собою, вчителі готують щось таке, щоб це відчувалося як якесь таке свято. Дітям це дуже-дуже сильно подобається, тому що це можливість і зустрітися з однокласниками, нарешті повноцінно з ними провести значний шматочок часу. Це і якісь навчальні речі, тому що і діти також очікують, що вчителі щось дійсно дуже цікаво підготують. Це і якісь інші заходи, тобто там і спортивні.
3: Менш формальні, правда, і спортивні, і відпочинкові, і розважальні. Це, знаєте, як колись в університетах дуже так неформально намагалися спілкуватися викладачі зі своїми студентами. У нас поки що все-таки школа, вона такою є більш офіційною, і мені здається, якраз ваш приклад, це тим паче під час війни, ви сказали це слово вибух, в хорошому розумінні цього слова, це можливість більше спілкуватися і можливість знайти спільну мову із вчителями, тим паче у вас там вчитель біології, чого тільки вартий, Руслан, нагадай прізвище
4: його. Руслан Васильович Шаламов, так.
3: Шаламов, так, це відомий вчитель біології, який переміг у конкурсі
4: Global Teacher Prize,
3: так, він був у нас у етері, розповідав, і там кожен із вчителів, вчительок, вони зірки. Тому це круто, я вас вітаю. Сьогодні, знаю, що завершується зміна, хоча, напевно, хочеться дітям більше. Вам гарного літа, гарних літніх канікул, і все-таки видумати, як дітей заохочувати до точних наук. Далі у нас музична пауза, і нас вже чекає Вікторія Мілютіна.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Далі говоримо про здоров'я і говоримо про якість насправді лікарні, тому що це дуже і дуже все пов'язано. Дивіться, про що йдеться. У Златополі, що в Лозівському районі Харківщини, готуються до припинення роботи пологового відділення багатопрофільної лікарні. І з 1 липня Національна служба здоров'я України не фінансуватиме пакет на надання меддопомоги при пологах у цій лікарні. Про це днями повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв. За його словами, робота відділення є економічно збитковою. Також у громаді спостерігається мала кількість новонароджених дітей, а отже саме пологове відділення майже простою без роботи, що недобре відображається на стабільній підтримці професіональних навичок медперсоналу. Також відомо, що під час війни ухвалювалося рішення про закриття пологових відділень у Валках, у Мерефі та Ізюмі. Чому Національна служба здоров'я України дотримується жорстких правил роботи пологових відділень? Чому НСЗУ припиняє фінансувати пакет із меддопомоги при пологах саме у Златопільській лікарні у пологовому відділенні? Чи не впливає їхнє закриття на відтік молодих подружжів і бажання, власне, взагалі народжувати? Про це все ми будемо говорити далі у етері радіо «Накипіло». І вже з нами на зв'язку директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторія Мілютіна. Доброго ранку.
2: Вітаю.
1: Пані Вікторія, давайте, напевно, почнемо ось з чого обговорення. Як змінилась кількість пологів на Харківщині за роки повномасштабної війни? Ну, і це з іншого боку, а з іншого, чи є лікарні, у яких, навпаки, приріст спостерігається за рахунок вимушених переселенців?
2: Статистика народжуваності в Україні демонструє стрімке падіння. Воно триває понад десятиліття і різко посилилося через початок повномасштабної війни. В 2025 році в країні народилося 168 778 дітей. Це на 4,5% менше, ніж в 2024 році. І майже вдвічі менше, ніж 10 років тому. Це дані Міністерства юстиції. Ситуація на Харківщині аналогічна. За період з 22 по 25 рік кількість пологів в Харківській області зменшилася на 3,7%. Від 7042 пологів в 22 році до 6781 пологи в 25 році. Що стосується породіль з числа внутрішньопереміщених осіб, то ми не ведемо таку статистику, оскільки одним з принципів програми медичних гарантій є рівні права на отримання послуги за програмою медичних гарантій, незалежно від соціального статусу ВПО або не ВПО.
1: Ну і тепер переходимо конкретно до Златополя. Опишіть, будь ласка, ситуацію, яка там склалася, саме що стосується пологового відділення, що впливає, власне, на таке рішення.
2: В Златопільській лікарні «Промінь» ситуація з пологами ще більш критичніша. Кількість прийнятих пологів за 22-25 роки зменшилась на 44% від 240 в 22 році до 134 пологів в 25 році. За 4 місяці цього року проведено всього 28 пологів. Зараз в лікарні зареєстровано в електронній системі охорони здоров'я 9 лікарів, акушер-гінекологів. Отже, на одного лікаря припадає одні пологи на місяць. Одні пологи на місяць, повторюю. Це свідчить про неминуче зниження кваліфікації і становить загрозу для породіллі та новонароджених.
1: Тобто взагалі виходить так, що люди, якщо говорити так про професію, можна сказати, майже не працюють.
2: Так.
1: Яким умовам і стандартам повинна відповідати лікарня, от власне лікарня громади, пологове відділення, так, у громаді, щоб НСЗУ укладало договір на фінансування роботи, ну те, що ми говоримо, пакети, так?
2: Згідно з регіоналізацією перинатальної допомоги, яке затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я в 2011 році, цей наказ називається «Про вдосконалення надання медичної допомоги матерям та новонародженням у перинатальних центрах», передбачено три рівні розмежування перинатальної допомоги породіллям і новонародженим. Хочу сказати, що МОЗ в нас впроваджує протоколи якості, да, щодо якості медичної допомоги, за цим успішно слідкує Міністерство охорони здоров'я. Якщо ми говоримо про рівні, намагаюся не дуже складно, перший рівень – це заклади, які мають 400 і більше пологів на рік. Тут має народжувати здорова жінка до вагітності, в якої немає ускладнень під час вагітності, пологи фізіологічні, і дитина народжується в термін, тобто від 37 тижнів і вище. Другий рівень – це заклад, який має 800 пологів і більше на рік. Сюди мають потрапляти жінки з групи середнього ризику, ті, хто має хронічні захворювання середнього ступеня важкості до вагітності, або акушерські проблеми середнього ступеню важкості. І на цьому рівні може заклад приймати пологи 35-36 тижнів вагітності. Третій рівень – це для найважчих, найскладніших випадків, це виключно перинатальний центр третього рівня. Якщо область не створила такий, то область визначає медичний заклад, який виконує функцію. Як правило, це або окрема юридична особа, або перинатальний центр в складі потужної багатопрофільної лікарні.
1: Тобто, от слухаючи вас, я приходжу до висновку, що у Златополі має бути на рік у пологовому відділенні 400, правильно?
2: Мінімум 400. Вже декілька десятків років Всесвітня організація охорони здоров'я зробила дослідження, висновки, що якщо в закладі менше, ну, в них навіть менше 500, вони рекомендують небезпечний заклад зразу становиться. Якщо менше, то це небезпека. Персонал втрачає кваліфікацію. Ага. І 22-го року Національна служба здоров'я України застосовує селективний вибірковий підхід до укладання договору за пакетом медичних послуг «Медична допомога при пологах». Нагадую, що це є пріоритетом держави, цей пакет. І ми визначаємо мінімальну кількість пологів за певний період задля забезпечення надання допомоги при пологах в тих закладах, де є кваліфікований медичний персонал. Адже, коли у закладі менше 170 пологів на рік, це становить пів пологів на добу. Кваліфікація акушерської бригади падає, це ризик материнської і неонатальної смертності. Згідно з пунктом 52 порядку, ми укладаємо договори щодо надання медичних послуг при пологах закладами охорони здоров'я незалежно форми власності, фізичними особами, підприємствами. Це ми в разі відповідності специфікації і показникам індикаторним. На 26 рік, відповідно до вимог пакету медичних послуг, погоджених Міністерством охорони здоров'я України, є певні індикатори. Кількість пологів більше, ніж 100 з 1 січня 2025 року по 30 червня 2025 року. Угу. Також там, враховуючи, ще є індикатори, що передчасні пологи не більше, ніж 5%. І також є певні індикаторі. Також там враховано, що заклади, ті, що розташовані, включені в території до переліку територій, яких ведуться бойові дії, вони отримують такий договір.
1: От я якраз хотів запитати, чи дійсно, що в громадах, які віднесені до зони можливих бойових дій, такі вимоги НСЗУ до лікарень не висуваються? Ми знаємо, що місто Златопіль якраз вже вийшло із цього, виключено, так, із цього списку.
2: Місце Златопіль не є територією можливих бойових дій, не визначено зараз.
1: Так, тому ж я і запитую, що це дійсно є такий зв'язок, так? Якщо на території ймовірних бойових дій, там не настільки суворо ви до цього ставитеся, так? До таких стандартів.
2: Я би не так політично формулювала, пан Володимир, я вас розумію, журналістку, братію. Ну, для території бойових дій в нас є, або можливих бойових дій, в нас є певні... певні там трохи інші вимоги. Да,
1: і трохи інші вимоги. От я ж, власне, про що і кажу.
2: Враховуючи це, те, що це територія бойових дій. Те, що це територія бойових дій.

0: спеціалізованої медичної допомоги, в нас було 21 надавач. В 26-му році їх кількість вже склала 14. Мета – зберегти життя і здоров'я породіллі новонароджених. І просто частина пологової ввійшла в склад багатопрофільних лікарень.
1: А коли от ви проговорюєте із колективом, що будете закривати відділення, очевидно, виникає питання, а що далі робити із самими працівниками? І, безперечно, це батькам, у яких будуть жінки народжувати. Чи проговорюєте ви це от саме, ну, на прикладі навіть Златопільської лікарні, як буде виглядати подальший маршрут жінки?
0: Ми не проговорюємо, ми проговорюємо з власниками лікарень, з керівниками лікарень. Наші дії дуже-дуже заздалегідь. Про це було ще відомо, я ж вам кажу, що ми з 22-го року впроваджуємо індикатори селективності, тому про це знає вся країна. Про це було неодноразово офлайн зустрічі голови Національної служби здоров'я України, заступників голови Національної служби здоров'я України. Ми на всіх зустрічах це проговорювали. Це не так, щоб раз і там прийняти рішення. Ми не продовжуємо пакет. Про це заздалегідь всі дуже давно знали. Раз. Два. Це зроблено для збереження. Збереження, почуйте мене, породіллі новонародженого, щоб він, це найдорогоцінніше, що нас в
1: країні. Так, це найдорогоцінніше, що може бути тільки у нас. І, пані Вікторія, от зараз останні ваші якраз репліки чув Микола Бакшеєв, міський голова Златополя. Пане Микола, доброго ранку. Я хочу зараз, щоб ви описали.
2: Вітаю, студія. Рада чути пані Вікторію. Ну, так, звісно, ситуація для нас не нова. Я вже зразу в дискусію доєднуюся. І майже там кожен рік ми там, аргументуючи різними обставинами, продовжуємо цей пакет і служба державного... НСЗУ, Національна служба здоров'я, нам йшло на зустріч, але кількість пологів у нас зменшується і зменшується. І цього року, там з початку року, у нас їх 33 за 150 днів, то це одні пологи там приблизно на 5 днів. Ну, це, по-перше, невигідно як самі лікарні, бо навіть кошти, які сплачує НСЗУ, продовжуючи нам пакет, не покривають сьогодні утримання цього відділення. Бо для того, щоб працювало відділення, там повинен бути цілодобово лікар акушер-гінеколог, там повинен бути медичний молодший персонал, санітарки, чергові. Всіх ми виводимо на роботу заради одних пологів, бодай, на тиждень. От. Тому, звісно, хотілося б нам мати пологи відділення, воно в нас дуже гарне, у нас там професійні люди працюють, але ну, маємо, що маємо. Утримання відділення на рік лікарня обходиться 4,5 мільйона гривень, натомість від НСЗУ ми отримуємо десь 1/5 від цієї суми за пологи, бо пологи оплачуються НСЗУ за ставкою, якщо я не помиляюсь, 15 тисяч гривень, а собівартість для лікарні таких пологів, яких дуже мало, 90 тисяч гривень. Тому...
1: То чим менше пологів, тим дорожче виходить, правильно?
2: Ну, я виходить розумію. Так, бо основна їх складова це заробітна плата, і лікар-акушер-гінеколог, вона чергує на зміні, вона прийняла 5 пологів або жодних, вона все одно отримує свою заробітну плату. Тому, ну, як весь персонал, який виходить на зміну.
1: Я знаю, що у вас неоднозначно, Миколо, я знаю, що у вас неоднозначно сприйняли цю новину, і ви чому випустили своє відео, чому я, та, чому я і Вікторію запросив до нашого спілкування, і попросив, щоб вона розставила крапки над «і». І ваше відео я побачив, де ви намагаєтеся спростувати різні фейки, чутки, недоброзичливців. От про це, як люди сприйняли це, і що робити в цій ситуації, бо все одно будуть жінки, які хочуть народжувати.
2: Люди хочуть завжди максимум. Це абсолютно нормально. Але забезпечити його сьогодні є дуже дорого для громади, і треба, ну, розуміти, якщо ми забираємо пологове відділення на місцевий бюджет, це 4,5 мільйона на рік, навіть маючи ліцензію на надання такої послуги, але за неї мусить хтось заплатити закладу.

0: От коли громаді ми ставимо вибір, там що ви хочете, ви там нам закидаєте, у нас погані дороги, у нас там тікуть покривлі, не працюють ліфти, купа всього, що ви нам пред'являєте, але ми ще хочемо пологове відділення. То пологове відділення на рік буде стосуватися, ну десь ми прогнозуємо 70-80 пологів на рік. Ці люди можуть народити в інший спосіб, викликавши швидку допомогу, і вона їх відвезе в інше пологове, де який буде визначений маршрутом пацієнта. Якщо я не помиляюсь.
1: От ви визначили вже цей маршрут пацієнта. Це Лозова буде найближче, що у вас? Хто готовий буде прийняти із 1 липня?
0: Дивіться, в компетенції ОСМ, органу місцевого самоврядування, нема таких повноважень визначати. Це ж уже ж там оптимізують ці маршрути пацієнта, компетентні органи. Я навіть не назву, можливо, пані Вікторія тут краще зорієнтує, хто їх створює.
2: Це визначає обласний департамент охорони здоров'я, обласна військова адміністрація затверджує маршрут пацієнта. Це до них питання. Я впевнена, що оптимальний маршрут буде зроблений для Златопіля, і обов'язково влада, влада, я маю на увазі, і органи місцевого самоврядування повідомить, і цей маршрут буде максимально налагоджений, знову, там економічні показники економічними показниками, але це для збереження здоров'я жінки і новонародженого. Тому що,
1: я казав, якість надання послуг, так, пані Вікторія?
2: Можна і так сказати. Мала кількість пологів неминуче веде к пониженню кваліфікації. Так налаштоване життя. Якщо ми щось не робимо, ми втрачаємо кваліфікацію, розумієте? Mm-hmm. І ми зараз говоримо і про збереження людського капіталу. Я повністю Миколаївцю підтримую, що Златопільська громада завжди налаштована на збереження людського капіталу. Да, може, комусь від початку це там емоційно сприймають таке рішення, але саме для збереження людей це рішення прийнято.
1: А скажіть, будь ласка, от до вас обох запитання. Тобто зараз варіанту зберегти пологового відділення, от на сьогодні це 4 червня, немає, так?
2: Ні.
0: Він є, якщо ми його будемо фінансувати з місцевого бюджету. Або за рахунок закладу, який буде заробляти гроші в одних пакетах, витрачати на цей. Принаймні, як мене запевняє головний лікар, вони мають ліцензію, і в ліцензію цей вид послуг вписаний. І пологи вони приймають зможуть, але оплачувати їх НЦЗУ не буде. І для того, щоб хтось заплатив за ці пологи, це дуже часто визначається місцевий бюджет. За те, що немає кому заплатити, хочуть завжди, щоб заплатив місцевий бюджет. Але нагадаю, що послуга у нас з охорони здоров'я, вона гарантується державою, і нам доведено лише як делеговані повноваження. Ми виконуємо їх в межах наших там можливостей і доведених там коштів субвенції або коштів НСЗУ. Тобто правильно його зупинити роботу.
1: Тут з язика так і хочеться, зривається просто запитання, якщо не фінансує НСЗУ, а якщо не буде бюджет, наприклад, фінансувати Златополя, тоді залишається це приватна практика, але ж комунальне підприємство, воно не має права надавати послугу саме в приватному порядку.
2: Пан Володимир, я хочу ще наголосити, так, власник може продовжувати отримувати відділення, якщо вважає це прям супер необхідним, але треба враховувати ризики для збереження життя і здоров'я жінок і новонароджених. Яка приватна практика? 28 пологів за 4 місяці. Звідки вони візьмуться, ці пологи?
0: В структурі населення у нас навіть катастрофічно зменшується питома вага жінок фертильного віку. Це здатних завагітнити і народити дитину. Тому це тенденція. Тенденція в тому числі, яка у нас і військовим часом задана. Тому я не бачу перспектив, чесно кажучи, що до якихось там демографічних змін суттєвих. Єдине, ну, чого ми і тримали його і досі, це безпековий компонент. Ми розуміємо, що наша громада є, лишається прифронтовою, і на випадок, якщо, наприклад, в якихось пологових відділеннях, які сьогодні ближче знаходяться до лінії розмежування, стане народжувати небезпечно, ми б могли б виконати цю функцію. Але, ну, війна вже триває 4 роки, скільки ще нам утримувати, ну, цю компоненту, ну, складно сказати. Так, у нас в минулому році перед контрактуванням ми теж обґрунтовували, що були випадки, коли до нашої лікарні були евакуйовані інші медичні заклади, які тут працювали до часу, коли там Харківська область була деокупована, вони тоді повернулись на міста своєї постійної локації, і ми так були таким буфером. І НСЗУ нам йшло на зустріч, фактично весь військовий час, продовжуючи цей пакет. Ну, кількість пологів катастрофічно зменшується з кожним періодом контрактування.
1: Пане Миколо, треба, я думаю, програми підтримки. Що ви думаєте про місцеві програми підтримки молоді, народжуваності?
0: Чудово. У нас місцеві програми підтримки всього на світі. Ми підтримуємо Збройні Сили, ми підтримуємо пожежну, ми підтримуємо поліцію, ми підтримуємо медицину. Мені тоді взагалі цікаво, на що нам взагалі вся вертикаль, яка існує над нами, якщо нам тільки осталося заклади виконання покарань передати на місцеві програми, і то є, бо у нас... От, і, ну, я тоді питаю, ну, нам передали, типа, якісь кошти на місця, але забрали більше, передавши ще більше повноважень.
1: Дякую дуже.
0: Ну, така історія.
1: Така історія, на жаль, сумна історія. Але я що хочу сказати, мені просто здається, що треба вже зараз пану Миколу, мабуть, писати листа до Департаменту охорони здоров'я і запитувати, як виглядатиме маршрут, щоб вони вчасно встигнули попередити жінок. Ну, все одно ж, напевно, є, які народжуватимуть, щоб вони знали вчасно, куди їхати і що робити. Правда, пані Вікторія?
2: Правда, і я знаю, що Департамент охорони здоров'я обласний готується, це там не тільки там Златопіль і інші, і там в інших областях. В мене є така ситуація, що поробиш.
1: А по Харківщині все є така?
2: Ну, це не тема нашої сьогоднішньої розмови, щоб знову почали. Сім'ям в очікуванні дитини, ви запитували, пан Володимир, сім'ям в очікуванні дитини ми радимо користуватися послугами там, де безпечно народжувати. Там, де є кваліфікований медичний персонал, обладнання, навантаження. Знайти таких надавачів можна у нас на дашборді або зателефонувати за 1677. І нагадаю, що в Харківській області таких надавачів 14. Так що є можливість знайти і підготуватися і спокійно народити. Ну, в умовах.
1: Так, пане Миколо, що хотів сказати одним словом, і будемо виходити вже з ефіру, бо новини.
0: Ну, пологі, вагітність і пологи, це не інсульт, що трапляється раптово. Вони стоять на обліку там якийсь тривалий час. Всі будуть проінформовані і розуміти, що робити у разі настання пологів.
1: Дякую дуже, директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторія Мілютіна і Микола Бакшеєв, міський голова Златополя. Було в етері радіо «Накипіло», щоб розповісти про пологи, про роботу і, власне, закриття, на жаль, але закриття пологового відділення у їхній лікарні. Дякую, далі новини, зустрінемося о 14-й.
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: Зранку окупанти вкотре атакували Харків. Для жінки, яка втратила чоловіка та дітей внаслідок атаки РФ, придбали нове житло. ЄС офіційно відкриє перший кластер щодо вступу України. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
4: Протягом доби російська армія неодноразово атакувала Харків ракетами та безпілотниками, внаслідок чого є загибла та поранені. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, сьогодні вранці влучання шахеди зафіксували у Немишлянському районі. Російський БПЛА влучив у багатоповерхівку. На місці спалахнула пожежа. Інформації про поранених наразі не надходило. Вчора в Холодногірському районі через влучання ворожого дрона загинула 52-річна жінка. За даними керівника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, у цій же локації 52-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес, а рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку та автомобілі. Окрім цього, внаслідок вчорашніх ударів безпілотників по Холодногірському та Основ'янському районах міста троє чоловіків та одна жінка зазнали вибухових травм і поранень склом. Ще двоє жителів звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Також пізно ввечері 3 червня ворог ударив по Слобідському району Харкова балістичною ракетою. Там обійшлося без постраждалих. На відкритій місцевості спалахнула суха трава. Загалом, за даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, у Харкові та прилеглому районі рятувальники загасили 9 пожеж, спричинених обстрілами.
3: Харківщина.
4: Для Ольги Крівогуби, яка втратила чоловіка та трьох дітей внаслідок російської атаки на Богодухів, придбали нове житло. Будинок для жінки та її доньки Катерини купили за підтримки благодійного фонду «Гуманітарний стратегічний хаб», повідомили в Харківській облвійській адміністрації. Нагадаю, ввечері 10 лютого російський ударний дрон влучив у будинок у Богодухові, де мешкала родина Ольги. Унаслідок атаки загинули її чоловік, 34-річний демобілізований військовий Григорій Шикула, та троє дітей подруги. Ужя, дворічні близнюки Іван і Владислав та однорічна Мирослава. Дружина загиблого Ольга, яка на той момент перебувала на 35-му тижні вагітності, отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, контузію та опіки. 11 березня жінка народила доньку Катерину. Кіпр, що головує зараз у Раді Європейського Союзу, оголосив про початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах вступу України та Молдови до ЄС. Ця подія є важливим етапом на шляху європейської інтеграції України та Молдови. Йдеться у повідомленні в офіційному акаунті головування Кіпру в Раді Євросоюзу. Київ та Брюссель неофіційно на рівні експертів відкрили всі переговорні кластери щодо вступу України ще у середині березня. Також угорський прем'єр Петер Мадяр 3 червня заявив про досягнення всеосяжної угоди з Україною про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав 100-тисячної угорської національної меншини, яка там проживає. За словами угорського прем'єра, ці зобов'язання також будуть відображені у плані дій щодо Європейського Союзу. При цьому він наголосив, що Угорщина не підтримує процедуру прискореного вступу Києва до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відкриття переговорних кластерів для України обговорюватиметься на Євроради 18-19 червня.
3: Погода.
4: Сьогодні, 4 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, у місті прогнозують невеликий короткочасний дощ. В області опади пройдуть лише місцями, проте можлива гроза. Вітер східний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в денні години коливатиметься в межах від 21 до 23 градусів тепла. На території Харківської області стовпчики термометрів у день піднімуться до 19-24 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
3: Новини на радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

адреси на серветках, рахунках і в телефонах. Як хвилюєшся, вичитуючи щось із преси, і виглядаєш знайомих в нічних вагонах. Як бажаєш усім машиністам злагодженої роботи, спілкуєшся.

відкриті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме в свідків, що вони бачили і що їм казали.

коридори, про них забуває останній колійний товариш. І на їхніх ганках ростуть трави, перегірклі стебла. І лише ти одна про них усіх пам'ятаєш, тому що й вони усі пам'ятають лише про тебе.

Чули про правило двох стін? Звісно, чули. Нам у новинах купу разів розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю, друга захищає безпосередньо тіло. Але я на це звертаю

здавалося швидше. Друга стіна – це те, що я роблю кожного дня. Те, завдяки чому я, то і є справжній я. І таких мільйони поруч кожен гарує, як може. Від журналіста до воїна, від вченого до проповідника Божого. Знати справжню любов, бути відданим справі, а не грошам. Ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну. Комусь саме вона подарувала це правило. Хтось раніше знав його сам. Та саме тому ми живі, чорт забирай, саме тому.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 15 година.
1: Сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Станом на квітень 2026 року через повномасштабну збройну агресію Росії офіційно загинуло щонайменше 766 українських дітей. Понад 2540 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще тисячі вважаються примусово депортованими або зниклими безвісти. Ці дані офіційно зафіксовані правоохоронними органами, проте фактична кількість жертв серед дітей значно вища, оскільки неможливо встановити точні дані з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Пам'ятаємо.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Дрони атакували автівки на трасі Дергачі-Безруки. Харківська міськрада створює департамент внутрішнього контролю та аудиту. У Балаклії тимчасово обмежили рух транспорту на одній з вулиць. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці російська армія атакувала FPV-дронами дві автівки у Дергачівській громаді, повідомив очільник міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко. Внаслідок атаки на трасі Дергачі-Безруки поранений 49-річний чоловік. Його шпиталізували. Ще одне влучання сталося кількома годинами раніше у Слатиному. Безпілотник поцілив по автомобілю на території приватної домівки. Люди не зазнали поранень, повідомив Задоренко. Також нині вранці армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста. У Салтівському уламки російського БПЛА впали на території приватної оселі. Дрон у Немишлянському районі влучив у багатоповерхівку. На місці спалахнула пожежа. Бойова частина безпілотника не здетонувала. На місці нині працюють вибухотехніки.
2: Харків.
1: Харківська міськрада внесла зміни до структури виконавчих органів. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 3 червня. Перед голосуванням міський голова Ігор Терехов повідомив про скорочення кількості своїх заступників із 13 до 8. За його словами, це має спростити систему управління, зменшити дублювання функцій та посилити персональну відповідальність. У межах реорганізації від сьогодні свої посади залишать 4 заступників міського голови. У мерії зазначили, що їх переведуть на іншу роботу. Також депутати підтримали створення департаменту внутрішнього контролю та аудиту. Його завданням буде перевірка роботи виконавчих органів, комунальних підприємств і установ міськради, а також контроль за ефективним використанням бюджетних коштів.
2: Харківщина.
1: У Балаклії тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Оксани Петрусенко через проведення ремонтних і земельних робіт. Як повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, рух транспорту на цій ділянці наразі обмежений. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут та користуватися альтернативними шляхами об'їзду. Термін дії обмежень у повідомленні не уточнюється. У військадміністрації перепросили за тимчасові незручності. Напередодні у Харкові у вестибюлі станції метро «Історичний музей» відбулося відкриття виставки «Жінки у розмінуванні». На ній представлені 29 фотографій. На знімках зображені демінерки, саперки-водолазки та операторки дронів, розповіли у прес-службі організації з гуманітарного розмінування «The Halo Trust». За кожною стоїть унікальна історія. На презентації фотовиставки розмінувальниці поділилися досвідом, розказали про свій шлях, страхи і мотивацію. Також протягом дня всіх охочих знайомили з основними правилами мінної безпеки. Показ експозиції «Жінки у розмінуванні» триватиме до 24 червня включно, додали в організації. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу «Ролан-Гарос», обігравши у чвертьфіналі Еліну Світоліну. Як повідомляє Sport.ua, у чвертьфінальному матчі відкритого чемпіонату Франції Костюк перемогла Світоліну у 3 сетах та вперше пробилася до півфіналу турніру. Для Світоліної це був 7-й чвертьфінал «Ролан-Гарос» у кар'єрі. Попри стабільні виступи на французькому мейджорі, українці поки що не вдалося подолати стадію чвертьфіналу. Таким чином Марта Костюк продовжує боротьбу за титул. Еліна Світоліна завершує виступи на турнірі на стадії однієї чверті фіналу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Нині багато уваги приділяється питанню емоційного інтелекту. Критерієм того, що людина має розвинений емоційний інтелект, є так звана емоційна зрілість. Це можливість брати відповідальність за події свого життя, адаптуватися до змін, бути гнучким, будувати зрілі стосунки з оточуючими. Емоційна зрілість у сучасному світі – це один із ключових факторів побудови якісного та усвідомленого життя. Проте, доволі часто ми зустрічаємося з явищем протилежним. Мова йде про так звану емоційну незрілість. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні. До основних характеристик, які визначають людину, яку можна називати емоційно незрілою, відносять наступні. По-перше, це перекладання відповідальності за результати своєї діяльності, свої успіхи і якість свого життя загалом на інших людей, обставини та життя взагалі. Це високий рівень категоричності та ригідності. Це складнощі у здійсненні саморефлексії, розумінні своїх емоцій та переживань, визначенні причинно-наслідкових зв'язків. Це демонстрація невідповідних до об'єктивної реальності почуттів та переживань. Це нездатність контролювати емоції, коли реакція на найменшу стресову подію може призвести до проживання інтенсивних та дуже яскравих негативних переживань, в тому числі стати причиною, наприклад, розвитку нападу тривоги. Це егоцентричність. До того ж, емоційно незріла людина має складнощі проявлення емпатії та побудові емоційної близькості. В стосунках така людина буде уникати відкрито проявляти свої почуття та ховатися у свій внутрішній світ в моменти, коли це може бути актуально. Має місце також складність із плануванням. Воно може здійснюватися виключно на короткий період часу та дуже залежить від настрою, стану реальності та бажань оточуючих. Бути емоційно незрілою людиною означає проживати доросле життя, сприймаючи його очима та психікою дитини. Формально емоційно незріла людина може бути успішною на роботі, мати сім'ю та дітей. Проте проживати це скоріше як певну гру у заданих обставинах. Причин, які призводять до емоційної незрілості, багато. Очевидно, шукати їх маємо в дитинстві. Найчастіше це відсутність у батьківській сім'ї прикладів емоційно зрілої поведінки. Тобто відбувається викривлення розуміння того, що таке вираження та проживання емоцій, що таке побудова стосунків. Вираження емоцій відсутнє та сприймається як зайве, непотрібне, незрозуміле, неправильне загалом. Емоції дитини також під мовчазною забороною. А отже, емоційно незрілі батьки передають незрілість вже своїм дітям. На жаль, так може тривати протягом багатьох поколінь. Самостійно допомогти собі стати більш емоційно зрілим – край складно. Досвід особистої психотерапії, коли психотерапевт є саме тим зрілим, врівноваженим, прогнозованим, постійно відкритим та передбачуваним символічним батьком або матір'ю – це основа для розвитку емоційної зрілості. Однак, додатково ви можете спробувати зробити наступні кроки. Приділяйте увагу практикам самостійного прийняття рішень та особистої відповідальності. Почати можете з найпростішого – яку страву обрати на обід, яке місце для зустрічі. Формулюйте плани на день. Вивчайте та намагайтеся розуміти свої емоції. Розширяйте свій світогляд, адже це допомагає розвивати гнучкість. Звертайтеся за зворотнім зв'язком до оточуючих та близьких, слідкуйте за їх проявами, а за потреби обговоріть в стосунках свої емоційні реакції. Емоційний розвиток людини – це важлива складова її гармонійного та усвідомленого життя. Це потребує часу та певних зусиль, але найголовніше тут – поступовість, увага до свого стану і розвиток навичок самоспостереження та рефлексії. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Так звучить радіо «Накипіло».
5: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
5: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти що? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутину.
2: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «La Strada Україна».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Григорівка слухає радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

ви не були, слухайте «Накипіло».

0: Жорстоке і солодке, водночас довге і прекрасне, таке нещасне і невчасне, не вірю кожному.
1: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
2: Дрони атакували автівки на трасі Дергачі – Безруки. Харківська міськрада створює департамент внутрішнього контролю та аудиту. У Балаклії тимчасово обмежили рух транспорту на одній з вулиць. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Сьогодні вранці російська армія атакувала FPV-дронами дві автівки у Дергачівській громаді, повідомив очільник міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко. Внаслідок атаки на трасі Дергачі-Безруки поранений 49-річний чоловік. Його шпиталізували. Ще одне влучання сталося кількома годинами раніше у Слатиному. Безпілотник поцілив по автомобілю на території приватної домівки. Люди не зазнали поранень, повідомив Задоренко. Також нині вранці армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста. У Салтівському уламки російського БПЛА впали на території приватної оселі. Дрон у Немишлянському районі влучив у багатоповерхівку. На місці спалахнула пожежа. Бойова частина безпілотника не здетонувала. На місці нині працюють вибухотехніки.
3: Харків.
2: Харківська міськрада внесла зміни до структури виконавчих органів. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 3 червня. Перед голосуванням міський голова Ігор Терехов повідомив про скорочення кількості своїх заступників із 13 до 8. За його словами, це має спростити систему управління, зменшити дублювання функцій та посилити персональну відповідальність. У межах реорганізації від сьогодні свої посади залишать 4 заступників міського голови. У мерії зазначили, що їх переведуть на іншу роботу. Також депутати підтримали створення департаменту внутрішнього контролю та аудиту. Його завданням буде перевірка роботи виконавчих органів, комунальних підприємств і установ міськради, а також контроль за ефективним використанням бюджетних коштів.
3: Харківщина.
2: У Балаклії тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Оксани Петрусенко через проведення ремонтних і земельних робіт. Як повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, рух транспорту на цій ділянці наразі обмежений. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут та користуватися альтернативними шляхами об'їзду. Термін дії обмежень у повідомленні не уточнюється. У військадміністрації перепросили за тимчасові незручності. Напередодні у Харкові у вестибюлі станції метро «Історичний музей» відбулося відкриття виставки «Жінки у розмінуванні». На ній представлені 29 фотографій. На знімках зображені демінерки, саперки-водолазки та операторки дронів, розповіли у прес-службі організації з гуманітарного розмінування «The Hallow Trust». За кожною стоїть унікальна історія. На презентації фотовиставки розмінувальниці поділилися досвідом, розказали про свій шлях, страхи і мотивацію. Також протягом дня всіх охочих знайомили з основними правилами мінної безпеки. Показ експозиції «Ці жінки у розмінуванні» триватиме до 24 червня включно, додали в організації. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу «Ролан-Гарос», обігравши у чвертьфіналі Еліну Світоліну. Як повідомляє Sport.ua, у чвертьфінальному матчі відкритого чемпіонату Франції Костюк перемогла Світоліну у 3 сетах та уперше пробилася до півфіналу турніру. Для Світоліної це був 7-й чвертьфінал «Ролан-Гарос» у кар'єрі. Попри стабільні виступи на французькому мейджорі, українці поки що не вдалося подолати стадію чвертьфіналу. Таким чином Марта Костюк продовжує боротьбу за титул. Еліна Світоліна завершує виступи на турнірі на стадії однієї чверті фіналу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Не про

0: Крикуни слухають Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Пам'ятаєш річ, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни, і що соснами звуть, та тиша ледве в груди не дійшла.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Солонитівка слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо накипіло.
1: Прикордонники збили на Харківщині рідкісний ворожий скат. Російські інтервенти атакували громади Куп'янського району. У Харкові проводиться реінтеграція ветеранів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 4 червня – Міжнародний день безвинних дітей, жертв агресії. Цей день вшановують дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. На Харківщині загинули 113 дітей. Як інформує обласна військова адміністрація, у Харкові сьогодні пройшли пам'ятні заходи до Дня вшанування дітей, загиблих внаслідок російської агресії. У цей день у Харкові традиційно приносять квіти та іграшки до пам'ятника дітям, які загинули внаслідок війни. Мешканці міста вшановують пам'ять невинних жертв та висловлюють співчуття родинам загиблих. Учасники акції згадали дітей, чиї життя були передчасно обірвані, та наголосили на важливості збереження пам'яті про кожну дитину.
2: Харківщина.
1: 14-річна дівчина дістала поранень, двоє цивільних зазнали гострої реакції на стрес, а співробітниця поліції – контузію унаслідок вчорашньої атаки на Чугуїв. За попередніми даними обласної прокуратури, російські терористи вдарили з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Вибух пошкодив будівлю дитсадка та сусідні будинки. Протягом доби з 3 по 4 червня російський окупаційний контингент атакував громади Куп'янського району, безпілотниками пошкодивши житлові будинки та об'єкт газового підприємства. Як інформує начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич, під ударами опинилися Шевченківська, Вільховацька та Великобурлуцька громади. Перший удар рашисти здійснили вчора о 7 ранку у селищі Бурівське Шевченківської громади. Унаслідок атаки безпілотника пошкоджений об'єкт газового підприємства. Увечері під обстріл потрапило селище Приколотне Вільховацької громади. Там пошкоджень зазнав приватний житловий будинок. У ніч на 4 червня ворог продовжив атаки. Близько пів на третю ночі безпілотник вдарив по селу Жуків'яр Великобурлуцької громади, де також пошкоджений приватний будинок. Ще один удар зафіксували сьогодні о 6:30 у селі Мирне Шевченківської громади. Внаслідок атаки безпілотника пошкоджений житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонники збили на Харківщині один із найрідкісніших безпілотників ворога. Бійці підрозділу «Стрікс» знищили російський розвідувальний безпілотник «Скат-450М» на південно-слобожанському напрямку фронту. За даними Держприкордонслужби України, це вже другий такий дрон, знищений підрозділом. «Скат-450М» є однією з ключових платформ російських військ для ведення глибокої аеророзвідки та коригування вогню. За весь час повномасштабної війни Сили оборони України збили не більше 20 таких апаратів. Орієнтовна вартість одного безпілотника становить близько 400 тисяч доларів.
2: Харків.
1: У Харкові прийшла стратегічна сесія реінтеграції ветеранів і ветеранок у громади. Сесія організована у межах ініціативи EU for Recovery Європейського Союзу та програми розвитку ПРООН в Україні. Як інформує харківська мерія, представники міської влади, фахівці супроводу ветеранів, представники громадських і ветеранських організацій, а також рідні загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти обговорили, як працює система реінтеграції у Харкові та визначили головні потреби ветеранів. Також розробили рекомендації для ефективної підтримки захисників та їхніх родин, розглянули роль ветеранського простору як центру допомоги та повернення воїнів до активного життя громади. Донести на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Володимиром Носковим.
3: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами до 15 години. І не гаю жодної секунди, а починаю говорити одразу про місцеву політику. Після кількох обшуків у Харківській міській раді та викриттів антикорупційних громадських організацій щодо ймовірних схем у транспортній сфері, міський голова Ігор Терехов заявив у себе в телеграм-каналі про оптимізацію міськради. Напевно, ви вже про це встигли прочитати. На позачерговій сесії 3 червня депутати ухвалили рішення про скорочення кількості заступників міського голови та створення департаменту аудиту, який відстежуватиме використання бюджетних коштів на апарат та комунальні підприємства. Депутати ухвалили рішення про скорочення 5 заступників міського голови. І от 4 червня Ігоря Терехова, буде лише 8 заступників замість 13. Сам міський голова запевняє, що йдеться не про скорочення заради скорочення, а про усунення зайвих ланок управління, дублювання повноважень і розмитої відповідальності. Ну, а що ж буде із скороченими його заступниками? Їх планують перевести на інші посади, а частина з них стане штатними радниками міського голови. Вочевидь, обов'язки скорочених заступників будуть перерозподілені між 8 чинними заступниками. Також Ігор Терехов повідомив про створення департаменту внутрішнього контролю та аудиту. За його словами, фахівці і фахівчині нового підрозділу аналізуватимуть роботу комунальних підприємств, зокрема проведення тендерних процедур і використання бюджетних ресурсів. Чому міський голова почав перегляд структури міської ради саме зараз, на 5-й рік війни? Чи допоможе скорочення кількості заступників вирішити низку системних проблем міської влади? Чи справді 8 заступників – це той самий крок до оптимізації апарату Харківської міської ради? Ну і чому Харків має один із найбільших апаратів міського самоврядування, який під час повномасштабної війни не скоротився, а навпаки збільшився, попри зменшення кількості мешканців і мешканок міста? Про це все будемо говорити далі в етері радіо «Накипіло» із Марком Вороновим, секретарем Харківської міської ради у 2002-2006 роках, кандидатом юридичних наук та викладачем кафедри конституційного і муніципального права Каразінського університету. Пане Марко, добрий день.
4: Добрий день.
3: Ну, дійсно, перед подіями, про які ми зараз будемо говорити, перед рішенням Ігоря Терехова про оптимізацію апарату свого, відбулося низка подій. Тут можна згадати і звільнення Дмитро Липового, хоча йдеться про те, що за власним бажанням Липовий звільнився. Також було звільнення заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності Івана Кузнецова, і він потім вирішив, що поки йде слідство, то не буде виконувати свої обов'язки. І звісно ж, обшуки можемо пригадати. Чи це стало вирішальним, на ваш погляд, для Ігоря Терехова, що треба, ну, не можна далі так жити, а треба оптимізуватись, щоб не шукати нових кадрів? І взагалі питання, чи є кадри, надійні кадри для Ігоря Терехова, щоб на них можна було покластися?
4: Ну, я, на мою думку, що ні. Я думаю, що тут є ще одна така, є такий чинник. Я думаю, що десь от в ці дати завершується 5-річний термін перебування на посади міського голови Ігоря Терехова. Він же ж не початку каденції, да, в 2020 році був обраний, пізніше. І зараз завершується 5-річний термін. І зазвичай, якщо були місцеві вибори, то я думаю, що, скоріш за все, він пішов на ці вибори. А якщо переміг, зазвичай тут всі новобрані і старі, і нові міські голови запропонували бачення оптимізації виконавчих органів. Я думаю, що тут, ну, і ще є певна, скажімо так, інформаційна складова, тому що, бачите, ті звільнення, які про яких ви назвали, а тут можна згадати, до того були Водовозов, заступник міського голови, і Руденко, заступник міського голови, і зараз Ліповий, і Кузнєцов. Ну, це ж негативні такі моменти, але міський голова за правилами інформаційних війн пропонує такий аспект, який дозволяє йому змінити негативну риторику на позитивну.
3: Я думаю, щоб інформаційно перебити, так, ви маєте на увазі, що, мовляв, все, війна, треба жити по-новому, треба гроші витрачати більш розумніше, не можемо ми собі дозволяти роздутого апарату і так далі, і так далі, і так далі.
4: Ну, 4 роки, 3 місяці могли, а зараз вже не можна. Ну, послухайте. Я думаю, що добре, коли такі позитивні думки приходять в міському голові, да, і що він дійсно запропонував таке рішення. Це правильне рішення, алгоритмічне правильне рішення. Але ситуація підґрунтя, да, перше джерел, я думаю, що такі. Але тут головне ж не ці інсайдерські моменти, у мене немає, до речі. Але я думаю, що просто це прагматичне таке рішення.
3: Ну, з іншого боку, тут треба сказати, що під час війни поки що не обговорюється виборів на місцевому рівні, поки що не провели і виборів до парламенту і президента, хоча це є однією із умов, а не начебто, яка обговорюється між Україною і Америкою, так, в межах укладеного, ймовірно, там договору, чи як це буде звучати, угоди. Але про місцеві вибори поки що не йшлося, пане Марко.
4: Тут же ж не принципово. В голові та це все є, да? Зазвичай після першого свого дня, коли ти приступив до повноважень, да, міського голови, Ігор Олександрович думає про наступні вибори, я думаю. Вже. А от тут вже такі годинник, да, внутрішній. І, я думаю, радники підсказали, Ігор Олександрович, 5 років. 5 років традиційно ваше завершується. І, а що можна на краще зараз запропонувати виборцям, да, містянам? Адміністративну реформу, звісно. А згадайте, тут можна привести аналогію дій президента Зеленського. Да? Він теж звільнив Єрмака, зробив реформу, таку косметичну реформу, до речі, я думаю, Офісу Президента, якісь там намагання були щось підкоректувати в Кабінету Міністрів. Ну, тобто це такі ті рішення, які на поверхні. Радники кажуть...
3: Більше піар-штуки такі, так? Піар-рішення, правильно, Марко?
4: Ну, вони правильні, знаєте. Тобто є піар-рішення зі знаком плюс, а є піар-рішення про імітування процесу, знаєте. Я думаю, що просто вона на поверхні, і не взяти цього, ну, було б неправильно. Все ж таки Ігор Олександрович Терехов, досвідчений місцевий чиновник, політик місцевого масштабу, да, і він розуміє всі ці течії, які потрібні, скажімо так, опанувати для досягнення певних результатів і на місцевому рівні, до речі, і на національному.
3: Замість 13 буде 8 заступників. Як ви вважаєте, це оптимальна кількість, чи все-таки теж забагато?
4: Ну, ми ж не бачили там алгоритм скорочення. Я не знаю, чекають сесію, я не бачив, що були якось озвучені.
3: Ну, вчора була позачергова, 3 червня була позачергова сесія.
4: Я не бачив інформацію про результати. Результати сесії, кого змінили, кого помножили, кажуть, на нуль, да? Але сам процес позитивний. Позитивний, ну правильно, це так, ми маємо враховувати чинник війни, але роздутий апарат виконавчих органів, ну це неправильно в будь-які часи, до речі, в мирний час і тим більше в воєнний час. Тому 8 краще, ніж 13. Зазвичай, я думаю, що можна скоротити і більше.
3: Тобто, ну, тоді вам і нашим слухачам я озвучу ще раз прізвище. Вчора звільнили Тетяну Овіннікову з посади заступника міського голови з питань містобудування та архітектури. Олексія Топчія, він мав посаду заступника міського голови з питань ЖКГ. Роман Шабала, заступник міського голови з питань економіки, Далі Юрій Шпарага обіймав посаду теж заступника міського голови і відповідав за питання доступності та внутрішньопереміщених осіб. Ну, власне кажучи, їх переведуть на інші посади. Ще невідомо тільки саме деталі, на які, знаю точно, що деякі стануть радниками Терехова.
4: Ну, я думаю, що дуже логічне рішення. От ви називали це прізвище, в принципі, більшість я знаю. А оці номенклатурні посади, ну, завжди максимум були на рівні директора департаменту. Ну, потім була якась думка, що потрібно так би, додати впливу, да, і призначити на посаду заступника міського голови, типа директора департаменту. Ну, і є така зараз тенденція, вона і на рівні Кабінету міністрів зараз реалізується, коли міністр одночасно і віце-прем'єр-міністр. Ну, на мою думку, це неправильно, тому що заступник міського голови – це той місцевий чиновник, який має координувати діяльність певних департаментів, да? Тобто координувати ті діяльність, а не просто очолювати. Ну, тут є і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини, знаєте. Хтось подобається, хто не подобається, кому здали карт-бланш, хтось скористався, а хтось ні. Тоді, ну, от Тетяна Іванівна Вінікова, така дуже фахова чиновниця, але все життя вона була директором департаменту. Ну, тут її призначили і ще заступником міського голови. Ну, скажімо так, мотивація Ігоря Саші мені не зрозуміла. Але, ну, скажімо так, це його вибір. Він має тут, скажімо так, розуміння того, як має бути його, в його команді. Але теж тут має враховуватися от така ситуація, скажімо так, як містяні, вони, скажімо, ставляться до такої великої кількості чиновників. Да? Тому що чиновникам потрібно сплачувати зарплату. Да? Ви бачили, я думаю, декларації, і там у заступників достатньо великі зарплати, скажімо так. Ну, і якщо от звільняти і, скажімо так, робити адміністративну реформу, це чинник теж важливий з точки зору скорочення витрат на утримання чиновницького апарату в Харківській міській раді.
3: Марко, нагадайте, будь ласка, скільки було департаментів, ой, перепрошую, заступників міського голови за часів Володимира Шумілкіна?
4: Ну, значно гадаєте? Менше.
3: Значно.
4: Вінікова у нас була, вона була директора департаменту. До речі, Тетяна Даулет-Кирєєвна Таукєшева у нас була директором департаменту бюджету і фінансів, потім за часи Кєрнеса Добкіна, я думаю.
3: Призначила
4: начальника заступника міського голови. Ну, перший заступник був Леонід Степанович Сорока, заступник гуманітарних питань. Був Євген Черненко, він відпочивав за блок економічний. Був Євген Гриневич, він відпочивав за блок ЖКХ. Можливо, ще один заступник. Можливо. Ну, не було великої кількості заступників. Потім, коли вже інші міські голови були, я побачив тенденцію, що, ну, збільшення.
3: Ну, це почалося від часів Добкіна, оце збільшення.
4: Так, я думаю, так. Так, це було так. І я іноді навіть писав якісь наукові праці і завжди от аналізував і порівнював, да, кількість заступників міського голови, наприклад, там, в великих містах, там, Дніпрі, Одесі, Львові. Там. Ну, у нас завжди там було перше.
3: А це робиться задля того, щоб своїх влаштувати? От, ну, з огляду на ту наукову роботу, аналіз, який ви проводили, ви намагалися про це міркувати? Чому? Навіщо стільки собі призначають заступників?
4: Ну, тут мотивація у кожного міського голови. Ну, на мою думку, заступник міського голови з будь-якого напряму – це дуже така впливова постать. І я вважаю, не потрібно зменшувати, знаєте, вартість цієї посади. І коли у тебе 13 заступників, ну, на мою думку, це завелике. Просто сам статус посади, він суттєво зменшується. А мотивація, чому так пропонується, Ну, послухайте, в команді будь-якого міського голови всі чиновники, вони свої. Вони свої, вони мають працювати в команді, і міський голова має їм довіряти, вони мають показувати результати. Ну, а якщо результати не показують, то тоді логічне завершення, зміни, звільнення. Ну, я думаю, коли Ігор Олександрович міркував над схемою нової виконавчих органів і запропонував звільнити саме цих заступників, я думаю, мотивація у нього теж була, аргументація з точки зору, можливо, ефективності.
3: Ну, я ще думаю, що не тільки своїх, а і політичних певних домовленостей, тому що часто буває так, коли ну, після виборів, я маю на увазі, проходить одна партія головна, яка набрала більше голосів, і ще й там партнери з'являються, і треба задовільнити потреби партнерів, правда?
4: Ну, це правда, ми маємо зважати. Знаєте, я бачу, що у нас в Україні, ну, полюбляють якось, ну так, це за лаштунками тримати. Ну, на будь-якому рівні, на місцевому, на державному політичний процес він домінує. Тобто, ведь вибори на партійній основі проходять. Ігор Олександрович представляв політичну партію, блок там Кернеса, да, успішний Харків. У нього більшості не було. Звісно, там потрібно було шукати політичні конфігурації. Є партнери на загальнодержавному рівні, можливо, якісь бізнес-партнери, да, які теж можуть пропонувати Ігор Олександровичу, а дефіцит кадрів.
3: Різні групи лобіювання, Марко, так те скажемо, правда?
4: Послухайте, ну це нормальний процес, особливо в контексті політичних таких домовленостей, тому що ми маємо їх вже, ну, скажімо так, афішувати, тому що у нас будь-які органи, Верховна Рада України, Президент України, Кабмін і органи місцевого самоврядування, як би вони казали, що ми господарники, вони все ж таки політичні установи. І коаліційні якісь домовленості, і такі наявні або кулуарні, вони, звісно...
3: Вони і на низах теж є, ну, маю на увазі в містах, ну, так? Угу. Пане Марко, а я хочу, щоб ми ще звернули увагу з вами на кількість департаментів. От переді мною список, 32 департаменти. Тобто, з одного боку, ми скорочуємо, точніше, Ігор Терехов скорочує кількість своїх заступників, і з іншого боку, така велика кількість департаментів міської ради. Більше того, він зараз громаді Харківській як щось нове доносить, що створено буде департамент контролю та аудиту, і я такий, знаєте, думаю, упс, зачекайте, а що, ніхто не займався до цього у міській раді аудитом? Там, я просто згадую часи там Добкіна, Кернеса, і час від часу це питання все одно виринало, і знаходжу, що якраз є такий департамент, ну, так і називається, департамент контролю, а тепер буде називатися контролю і аудиту. Але людям він це доносить як щось таке небачене.
4: Ну, послухайте, чутлива тема – контроль за місцевими фінансами. Так? І тут потрібно згадати рішення ще міського голови Добкіна. Дійсно, коли він став міським головою, там був створений департамент цей контролю. І у нього були достатньо вагомі повноваження, прислуховувалися і при Добкіні, і при Кернісі. Ну, зараз при Ігорі Олександровичу важко мені сказати, да? Тут в умовах воєнного стану інформація не така відкрита. Ну, з урахуванням, можливо, і воєнного стану, і інших моментів, коли, скажімо так, висвітлюється діяльність виконавчих органів міської ради. Ну, і всі хочуть почути, що дійсно посилився контроль. І, а що ви хочете сказати? Яке має бути реформування? Звісно, контроль та аудит. Щоб посилити контроль за діяльністю і, скажімо так, як правильно використовуються місцеві фінанси. Але я тут би сказав про інше. От зараз створена достатньо гарна нормативна правова база щодо можливості залучення жителів громади за громадським контролем за місцевим бюджетом.
3: Тобто, наглядові ради ви маєте на увазі, так, пане Марку?
4: Партисипативні бюджети.
3: Тобто це і цей інструмент теж важливий. Угу.
4: Це важливіше, ніж департамент контролю і аудиту. Тобто, якщо місцяні будуть дійсно зацікавлені і будуть контролювати як використовуються місцеві бюджети, то я думаю, що у чиновників будуть не лише департамент контролю аудиту, та і що, і я не знаю, і взаємодії з місцями в контексті контролю за місцевим бюджетом.
3: Тобто, а як ви ставитеся до ідей наглядових рад при комунальних підприємствах, ну таких як водоканал, наприклад, або ця лікарня швидкої та невідкладної допомоги?
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Наглядові ради.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
4: В принципі, ідея непогана, вона ж і прописана в законі про місцеве самоврядування. І потрібно оцей громадський контроль посилювати. Тобто, ще раз підкреслюю, для нас важливо, для місцян розуміння, що ми маємо дуже активно контролювати і самі приймати участь в рішенні питань місцевого значення. Звісно, міська влада, міський голова, він буде казати, що ми чиновники, ми маємо це робити, і все будемо робити для вас. Дивіться, ми харків'яні. Які незламні, да, і все таке. Але харків'яни самі мають бути активними. Має бути оця синергія, де харків'яни, вони залучені, і вони розуміють цей інструментарій залучення, що можна. І зараз, до речі, нещодавно були внесені зміни до закону про місцеве самоврядування, там покращено, провів вдосконалення форм учасницької демократії, делеберативної демократії. Тобто я от прихильник того, щоб ми дуже ретельно контролювали міську владу, яка б вона не була гарна з точки зору там роботи, тобто ідеалу не може бути. Ми маємо бути активними, щоб...
3: Але, пане Марко, якщо ми говоримо про департамент контролю і аудиту, наскільки він може бути конструктивним, ефективним за умови того, що все одно підпорядковується Ігорю Терехову, так? Тобто тут наскільки його повноваження є, ну, певною мірою і незалежні, щоб вони могли сказати, так, пане Ігоре, тут є зловживання такі, та? А коли от немає загальної такої чіткої візії, за що ми, от тут цікаво.
4: Ну, тут принциповим є, знаєте, який аспект, яку задачу поставив міський голова керівнику цього департаменту. Якщо він поставив дійсно задачу, щоб вони рили, як кажуть, да, і давали правдиву інформацію, да, щодо діяльності виконавчих органів, щодо витрат місцевого бюджету, комунальних підприємств, це одне. А якщо він буде чекати або якийсь такий меседж дасть, що ну, давайте працюйте, для нас важливий процес, да, ну, буде якийсь результат, звісно. Але хочу нагадати, що є ж департамент бюджету і фінансів, і там є відповідні структурні підрозділи, які теж можуть в кінці кінців і займаються цими справами контролю і аудиту. Але я все ж таки прихильник зовнішнього контролю, щоб залучали.
3: А от скажіть, ну практично ж має бути так виглядати, от про зовнішній контроль, що ось цей департамент контролю і аудиту має випереджати умовний ХАЦ, інші антикорупційні організації і раніше попереджати Терехова про певні ймовірні ризики, правильно?
4: Ну, звісно, але має бути екосистема антикорупційна, де мають бути структурні підрозділи виконавчих органів місцевої ради, і інститути громадянського суспільства, і органи громади, і участь жителів в цьому процесі. І, на мою думку, паралельний аудит, тобто, я так розумію, що гроші в бюджеті є, в міському бюджеті. Я не чув, щоб хтось скаржився, що нам на щось не вистачає, але можна залучати поважні і іноземні, і українські аудиторські контори, які дадуть справжню картину. Тобто, ну, раз на рік там може бути домовленість, може бути, якщо потрібна, там, ухвалена відповідна програма, аудіту місцевих фінансів.
3: Це, до речі, цікавий далі. Момент, що Ігор Терехов міг би сказати, що ми запрошуємо сторонню організацію, стороннє підприємство, яке займається спеціально аудитом і провести дослідження всіх комунальних підприємств. Але він цього не зробив. Він знову ж таки поклав ці функції на департамент, ну, під виглядом новоствореного департаменту, який буде от тепер займатися контролем і аудитом.
4: Ну, ще раз підкреслю, тут має бути змінена парадигма роботи відповідних посадових осіб місцевого самоврядування. У них є така тенденція, вони вважають, що можуть все вирішити в межах своїх
3: внутрішніх, та, за лаштунками, та, Марко?
4: Так. А я вважаю, що, ну, скажімо так, стратегія має бути така колаборація на рівні, скажімо так, можливостей виконавчих органів місцевого самоврядування, плюс громадянське суспільство, плюс можливість професійних незалежних аудиторів дати, ну, справжню картину, ну, таку не намальовану, да, не заздалегідь, таку спрогнозовану картину, да, стану фінансів і місцевого бюджету, да, і комунальних підприємств. Для цього все ж таки, я вважаю, краще було залучати
3: незалежні аудиторські компанії.
4: Так, з іміджем. Так. Це все прописується, і програма може бути, і кошти виділятися, і тут же можуть кошти якісь економити на цьому департаменті аудиту новому. Да? І тоді я вважаю, що буде справжня картина, що коїться з витратами бюджету.
3: Я хочу ще звернути на один момент, це про відсутність секретаря міської ради від 2021 року. Власне, останнім секретарем міської ради був Ігор Терехов. І от його обрали міським головою, по суті, на другому, да, десь першому-другому засіданні мали обрати міського секретаря, правильно? Але цього не сталося. Говорили там про певні тоді, це ще було перед повномасштабним вторгненням, про певні торги, про певні домовленості, і все застопорилося. Це сам Терехов не зацікавлений, на ваш погляд, у цій посаді?
4: Ну, я думаю, що сьогоднішня конфігурація заступників, вона його влаштовує, але є тут деяка законна необхідність. Тобто,
3: саме давайте пояснимо, яка необхідність у секретарі міському раді, які є на ньому функції.
4: Ну, це ця особа, яка позначена в законі про місцеве самоврядування, да, в Конституції України. І якщо там міський голова в відрядженні, то повноваження виходить секретар міського. Там є повноваження, які закріплені в законі про місцеве самоврядування, окрема стаття. Да? Це, ну, скажімо так, де юре друга людина в ієрархії міської влади після міського голови. Якщо щось стається з міським головою, то виконує обов'язки секретар міської ради. Тому, але тут є один нюанс законодавчий, то саме міський голова має запропонувати кандидатуру на посаду секретаря міської ради. І я би радив все ж таки Ігорю Олександровичу, з урахуванням того, що зараз у нього ініціативи, все ж когось запропонувати, тому що, ну, знаєте, якщо він запропонував і не проголосували, це то не його проблема, скажімо так. А якщо він дотепер нікого не запропонував, ну, можливо, це неправильно.
3: Це про певну недовіру? Чи це про такі свої амбіції, і як деякі політологи і деякі із колишніх депутатів міської ради говорили про узурпацію певну влади?
4: Та я не думаю. Просто, ну, так сталося, що, ну, звикли 5 років вже каденції.
3: І воно катиться, так?
4: Так, да, я думаю, що про цю посаду вже забули в міській раді, просто-напросто. Тут проста така, ну, така, а вона не ординарна, до речі, ситуація, але просто забули і сказали, ну, система працює, і все. Але Я не думаю, що зараз у Ігоря Олександровича є якісь проблеми з набором голосів. Не думаю. Можливо, на початку там були політичні амбіції, які, знаєте, потрібно було дійсно йти на домовленості. Думаю, зараз навряд чи не знайдуть необхідну кількість голосів, щоб підтримати ту кандидатуру, яку б запропонував Ігор Олександрович. Просто йому потрібно це зробити. Це, ну, ще раз підкреслюю, він досвідчений муніципальний менеджер, да, потрібно все ж таки заповнити цю вакансію.
3: Нарешті. Ну так, і ми бачимо, що муніципальний менеджер, як ви говорите, досвідчений муніципальний менеджер, зараз намагається вийти на національний політичний рівень, і тому у нас тут виникло запитання, чи не видається вам, що Терехов використовує ресурси міської ради та асоціації для побудови політичного проєкту? І хоча зараз офіційно про вибори не говорять.
4: Ну, я думаю, що ще раз підкреслюю, що я вам нагадав, що все-таки політична складова домінує в цьому політичному процесі. І ми звикли, що задіяні тут лише там на рівні там Верховної Ради України, там президента України. Тобто це згадують під час парламентських виборів. Да? Але, ну, послухайте, ще раз нагадую, що місцеві вибори в містах, вони на партійній основі проводять. Да? І зараз у нас є такі процеси, скажімо так, ну, важливі, і всі готуються до виборів, тим більше, що незрозуміла достатньо велика кількість електорату, за кого вони будуть голосувати, і підтримка політична на місцевому рівні або дуже важливо. Тобто цей процес має бути такий, знаєте, процес розглядатися як єдиний процес, не відокремлювати там місцевий рівень, там державний рівень. І тут потрібно згадувати і попереднього міського голову Геннадія Кернеса, який дуже, скажімо так, використовував ресурс народних депутатів України, і неможливо, скажімо так, ефективно працювати на місцевому рівні, якщо у вас не буде можливості підтримки на загальнодержавному рівні. Тому я вважаю, що Ігор Олександрович, якщо у нього є якісь думки або мрії, я думаю, у нього мають бути думки про і національні вибори, не в тому контексті, що він буде там в них приймати участь, але потрібно.
3: Але свою політичну силу він би міг завести, на ваш погляд.
4: Я думаю, саме так. Да, саме так. Я хочу сказати, що стратегічно правильно вибудовувати політичну вертикаль і на рівні Верховної Ради України, і на місцевому рівні. Тобто оці місцеві політичні проєкти, я до них ставлюся досить скептично. Чому? Тому що вони безвідповідальні, вони на один термін, і це не дає, ну, Україні вирішувати важливі завдання справжнього політичного процесу, відповідального політичного процесу.
3: Ну, ще раз, на завершення повернемося до 32 департаментів. На ваш погляд, це завелика кількість, чи це оптимальне рішення?
4: Ну, мені важко сказати, ще раз підкреслюю, я вважаю, що у міського голови має бути певний карт-бланш давати йому з точки зору розуміння, бачення структури виконавчих органів. Тому це важливо давати йому таку можливість.
3: На цьому ми завершуємо розмову із Марком Вороновим, кандидатом юридичних наук, ну і людина, яка працювала секретарем міської ради. Через музичну паузу продовжимо.

0: Знаєте, чим ми тут займалися зараз? Трохи посперечалися, чи потрібна на станціях метрополітену музика. І от звучали думки, що там на станціях погана акустика, чутно погано, оголошення б'ють по вухах, і тут ще й музика. А от гості мої казали, ні-ні-ні, музика – це арт-терапія. До речі, зараз про арт-терапію будемо говорити, я сподіваюся, і це питання метрополітену. А от що будемо зараз головним чином обговорювати проєкт арт-терапії «Вібра» відновлення, започаткований у Харкові музикантами, мистецтвознавцями та психологами для підтримки ветеранок, продовжує розширюватися днями. Музикотерапевти, терапевтичні концерти та тренінги відбували у Луцьку, де ініціатори розповідали музикантам камерного оркестру Волинського фахового коледжу культури і мистецтву імені Стравінського про травмоформований підхід під час музичних зустрічей із військовими. Також ветерани змогли послухати спеціально підібрані композиції класичної музики, покликані сприяти відновленню внутрішніх ресурсів. Проєкт «Вібрації відновлення» започаткований у Харкові у жовтні 2025 року. Мистецько-психологічна реабілітаційна програма виникла в межах співпраці 5-ї окремої штурмової київської бригади, де на той час служив диригент, військовослужбовець і випускник Харківського національного університету імені Котляревського. Це Сергій Лихоманенко та, власне, між самим університетом. Тоді музиканти провели 5 сесій на базі військово-медичного клінічного центру Північного регіону. До проєкту долучилася психологиня Ксенія Ємець, а науковою консультанткою стала докторка мистецтвознавства професорка Юлія Ніколаєвська, яка є проректоркою університету імені Котляревського. Власне, далі будемо говорити у етері про масштабування цього проєкту, про враження, і, можливо, є вже певні спостереження. І з ким же ж я буду зараз спілкуватися, це на зв'язку з нами старший офіцер відділення цивільно-військового співробітництва військово-медичного клінічного центру Північного регіону капітан Сергій Лихоманенко. Сергію, вітання.
1: Добрий день вам.
0: Ну і, звісно ж, з нами натхненниця цього проєкту, докторка мистецтвознавства, проректорка Харківського національного університету імені, ну, мистецтва, звісно, імені Котляревського, Юлія Ніколаєвська. Юлю, вітання.
2: Вітаю, Володю, але ти знаєш, натхненницею не можу себе назвати, тому що це дійсно така спільна дія, і це дуже
0: важливо. Ну так можуть бути співнатхненники, бо ти ж не одна ж.
2: Добре, хай буде так.
0: Дякую дуже. Сергію, я так розумію, що і композиція, яку ми зараз слухали у музичній паузі, вона так само входить до вашого плейлиста, ну, скажімо так, відновлювальної музики, так?
1: Абсолютно вірно. Окрім цього, ця композиція років 5 звучала саме на станціях Київського метрополітену, не на станціях, а на ескалаторній групі, для того, щоб знизити рівень тривожності пасажирів, які відчувають стрес, занурюючись під землю.
0: Давайте назвемо композитора тоді композиції і назву.
1: Да, це великий друг України, італійський композитор Габріелі Дінаро, який живе на Сицилії і створив дуже багато творів, як і от музико-терапевтичних, так і творів, які присвячені власне Україні, подіям в Україні.
0: От ви повернулися з Луцька, я так розумію, напевно, були ще міста, де ви спілкуєтеся і з музичними колективами, можливо, навіть коледжами музичними, так, де готують музикантів, так розумію, ще й військовими шпиталями. Мені цікаво почути, як зараз розвивається цей проєкт, як він масштабується, а головне, які є на нинішньому етапі спостереження. Давайте Юля почне, Сергій продовжить.
2: Я єдине, що можна додам про цю композицію, ми її спеціально надали для Етеру, тому що в проєкті, який був у Харкові, відвідувачі могли натискати і позначати свої емоції на кожний з творів. І от на цю композицію протягом у всіх п'ятьох сесіях на цю композицію було найбільше такий емоційний пік, можна сказати. Тобто їм, можна сказати, більшості, максимальної більшості ця композиція дійсно зайшла як така терапевтична. І саме тому ви можете, мабуть, також відчути вплив, терапевтичний ефект від цієї композиції. Обов'язково переслухайте, Володимир. Щодо масштабування проєкту, коли він тільки закінчився, ми одразу розуміли, що його треба масштабувати, що це такий певний кейс, тобто ми знаємо, як його розпочати, як його розвинути і як його завершити, да, от на якомусь етапі. І саме тому, не знаю, якимись неймовірними зусиллями і хлопців 5-ї штурмової бригади, і там ради ветеранів 5-ї штурмової бригади, і, власне, військового шпиталю і Харкова, власне, вони були і захоплені цією ідеєю і підтримували дуже. І саме тому от вийшов проєкт у Луцьку, наразі тільки тут, тільки там, поки що, да, це таке перше місто, куди цей проєкт поїхав, от в такому варіанті цілісному, можна сказати, тобто з тренінгами, з підготовкою обов'язковою психолога, з певним скринінгом дуже простим. Тобто позначенням стану до і після концерту. Да, він був невеликий у Харкові, у нас був більш такий деталізований.
0: Тобто намагаєтеся зафіксувати стан людини до концерту, а потім після? Так?
2: Обов'язково. Так, це не просто. Ми говоримо і музикантам, що це не просто концерт, це дійсно така інтервенція. Тобто ми хочемо побачити і відчути вплив, і ми знаємо, що цей вплив буде. Власне, музика якби впливає, да, оце і є інтервенція. І саме тому обов'язково, дуже важливо, да, розуміти стан до і стан після. І я хочу сказати, що багато хто залишався на тому самому рівні, показував, да, так дуже простими засобами, а багато хто і показував, що, скажімо, стан трохи поліпшився. Але навіть якщо стан, скажімо, погіршився, це все одно плюс, тому що, значить, є певний рух. Тобто людина не зафіксована в своїх емоціях, тобто є рух емоцій, і я маю на увазі емоційний. Да? Наприклад, не сподобалось. Да? Не сподобалось, людина вийшла. Це таке можливо в процесі лікування. Да? От, або, наприклад, вона розчулилась дуже і не може сказати, що її стан поліпшився, але це важливо, тому що є емоції живі. І значить, людина жива.
0: Так, от мені дуже якраз у цей момент живі емоції, це повернення до живих емоцій, тому що на фронті це дуже часто доводиться чути, змінюється стан,

0: Харківського військового госпіталю, тому що саме в цьому медичному закладі він призначений для військовослужбовців, які от щойно приїхали з передової, да, лікуватися. Зазвичай це травми, політравми, ну і, звісно, це порушення, скажімо так, ментального, і в них такий шоковий стан. І, звісно, тут треба дуже обережно. І от ви питали до ефіру, от Львів, вони більш широко застосовують музикотерапію, арт-терапію. Так. Це можливо, тому що наступні етапи евакуації передбачають вже коли загоєні, скажімо так, критичні фізичні вади, тоді вже починається ментальна і, скажімо так, духовна реабілітація. Так от в Харкові ми вже працюємо навіть на третій, четвертий день, ну, звісно, якщо людина фізично може це сприймати.
1: Так.
0: І це дуже важливо. Я вважаю, що це теж великий крок, що ми вже починаємо психічно реабілітовувати наших бійців прямо вже на цьому ранньому етапі лікування. Тому що саме в цьому етапі найбільший стрес і, скажімо так, людина ще не відійшла від того, що вона травмувалася фізично, і, звісно, ментально.
1: Юля, а можна я побуду співавтором вашого проєкту? У мене така виникла ідея, і вона частково спирається на тому, що мені розповідав священник, отець Геннадій, який зараз служить у Харківському шпиталі, що він, якщо є можливість, роздає військовим тяжкопораненим плеєри, ну, бажаючим, власне, із духовною літературою. А можливо, я знаю, що ви просто співпрацюєте із благодійним фондом, розробити плейлист і просто давати військовим плеєри, щоб вони могли слухати. Можливо, хтось із хоче забрати з собою, але у нього вже буде така музична опора. Що ви думаєте?
2: Такий плейлист був розроблений, і ти прямо дивишся в точку, тому що у нас були QR-коди, і ті відвідувачі, яким сподобалось, і які хотіли дізнатися і ще раз переслухати твори, вони могли зайти і, власне, ну, або скачати, або просто прослухати ці ж твори такому на спеціальному додатку, який був розроблений під проєкт, і, власне, отець Геннадій, капелан Харківського шпиталю, він був на чотирьох з п'яти концертах і потім туди всіх приводив. І такий пролонгація, да, цього проєкту, вона відбулась. І ти правий, якщо б такий плейлист розробити і надавати в плеєрах, це було б дуже доречно. Головне, що це мають бути невеликі, на мій погляд, сесії, тобто 30-хвилинні. Да?
1: Так, я теж так думаю.
2: Да, і їх має бути декілька, знов-таки, під різні стани. Цим займаються дуже серйозно музикотерапевти світу. Розробляють такі плейлисти. І, ну, тобто це абсолютно можливо. Але тут, ти знаєш, дуже гарно, я просто хочу це підкреслити, спрацювало те, що, по-перше, Сергій як диригент, він військовий. І це важливо для тих, хто слухає. Тобто це не просто хтось приїхав, да? Там прийшли цивільні, ми розуміємо, да, певну різність відношення цивільних до військових і таке інше. Тут є от Сергій як військовий був таким ланцюжком, який зв'язував ці досвіди. Це дуже важливий момент. Це перше. По-друге, оркестр. Я пам'ятаю, як заступник начальника госпіталя, коли почув перший концерт, він обзвонював всіх і казав: будь ласка, приходьте, в мене тут справжній оркестр. І оце занурення, ну, власне, вплив, да, саме оркестру, він, ну, інший, давай скажемо так, ніж, наприклад, це просто соліст. Да,
1: абсолютно, це
2: дуже
1: правда.
2: Гарний. Да? Тобто тут є, спрацьовує така соборність, яка в гарному сенсі цього слова, коли ми бачимо колектив, а ще й струнний оркестр. Тобто це такий цілісний вплив виходить, і звучання, воно терапевтично.
1: Ну, я зізнаюсь, коли мені

0: І дуже зле, коли просто без вихід, я вмикаю фортепіанну музику, ну, наприклад, Шопена, і це мене відновлює. Ну, це моє відчуття. Та? До речі, я хотів запитати, а от є, можливо, загальноприйняті стандарти чи пріоритети, за якими треба складати оці плейлисти? Це ж не може бути от настільки індивідуально. От Юлія Ніклеєвська вважає так, Сергій Лихоманенко вважає так. Напевно, тут є якісь певні вже теж опори.
1: Звісно, ні. Звісно, є такі плейлисти або рекомендації до їх складання. Вони зазвичай орієнтовані на певні нозології, тобто на певні хвороби або на певний стан. Да? Тобто один плейлист, наприклад, для людей з ДЦП, один з аутизмом, один там з РДУХ. Тобто вони депресія, епілепсія і таке інше. Тобто це дійсно розвинений напрям музичний.
0: І ви якраз коли складали плейлисти, на них спиралися, та? На ці стандарти?
1: Це дуже ідеальний момент.
2: Я хотів би додати трошки, бо я впливав на репертуарну політику.
0: О, давайте.
2: І відповідно, нам би, по-перше, ми розуміли, що дуже багато з наших, скажімо так, пацієнтів, підопічних, вони взагалі, можливо, вперше бачили наш оркестр. І отут, до речі, щодо запису і живого виконання має зовсім різний ефект. Тому ми орієнтувалися все ж таки на впізнаваність репертуару, да, щоб це були не, скажімо, ну не Шонберг, припустимо, да, а ті композиції, які б вони могли б десь чути, можливо, навіть не в виконанні симфонічного або камерного оркестру. Тобто у нас були треки.
0: А десь в Ютубі, наприклад, правда, Сергію?
2: Да, навіть так, якісь сучасні Ютуб, Тік-Ток, да, які супроводжуються, якісь відео. Тобто для того, щоб в них було якесь певне відчуття, що це щось знайоме. От, з одного боку. З іншого боку, звісно, це вічна класика, яка вже доведена з терапевтичним ефектом. Це, наприклад, Амадей Моцарт, так, звісно, там і багато досліджень з цього приводу вже існує, існувало і ще буде досліджено. Відповідно, впізнаваність і перевіреність композиції. Але от як ми починали з Габріелі Дінаро, це була для них нова музика, але дійсно вона настільки емоційно проста, бо сам Габріель написав це для своєї доньки, цю композицію, да, Алістасі. От, і вона теж дійсно справила такий вражаючий ефект, який зафіксований, скажімо так, нашими апаратними засобами емоційного вимірювання.
0: А от скажіть, як реагують на форте, на гучні звуки, на, наприклад, ударні? Чи є побажання оцього уникати? Ну, щоб не нагадувало це, наприклад, там вибухи там, чи ще щось таке?
2: Є різні версії.
1: Володя, це ж ми ж говоримо про камерний оркестр, там немає ударних,
0: Я маю на увазі в плейлисті, от, щоб не було гучних звуків. Це важливо?
2: Важливо, так, в нас не було ударних інструментів, тому що я вам розказував, що це ранні етапи, да, тому різкі, гучні, неочікувані звуки не бажані, але існує інша практика вже на пізніх етапах, коли саме використання ударних інструментів, власне, пацієнтами, да, вона розряджує емоційно, тому ми пропрацьовуємо.
0: Правильно, але коли вони до цього підготовлені, абсолютно. Людина, коли бере ударний, вона вже знає, що вона зараз буде чути ці звуки, а коли ти сидиш і це може тебе заскочити раптово, тоді тут може бути ефект ракети умовної, да, ми стикалися з цим, коли чуєш раптово якийсь звук, який схожий, і ти от тебе трясти починає.
2: Абсолютно вірно.
1: Вибачте, але тригером, Володя, може бути будь-що, наприклад, будь-що, скрипка в високому регістрі, скажімо, да? Тобто високий звук він може викликати тривогу. Саме тому ми, наприклад, готуємо музикантів, і ну, Сергій, як диригент, він також, ну, можна сказати, вимірює, да, оці кульмінаційні моменти з огляду на ті на аудиторії, де грається, і таке інше, щоб не було дуже різких і дуже. Ну, тобто дуже травматичним звуком.
0: А яким чином вимірюєте? От ви казали, що натискали на композицію, це, я не знаю, є у вас якийсь чи пристрій, що вони можуть там мишкою вести і якусь там
1: Сергій, лінію. Оце Сергій має розказати, це ноу-хау.
2: Насправді ми зробили мобільний застосунок, який дуже просто скачувався в один клік по QR-коду. У більшості наших підопічних були телефони. І, власне, це такий дуже простий функціонал. І там були різні типи емоцій. Да? В вигляді смайликів. Теж всім знайомі смайлики з месенджерів. Так? Відповідно, комунікація дуже спрощена. Ми лише накладали реальний час виконання композиції, синхронізували їх з цими реакціями. І, відповідно, таким чином система фіксувала, в який конкретний момент часу, на якій композиції, яка емоція фіксувалася у наших військовослужбовців.
0: Скажіть, будь ласка, для загалу ці плейлисти, вони можуть бути доступними? Тому що я відверто скажу, я б таке слухав.
2: Так, окрім того, я хотів би підкреслити, що ми розвиваємо проєкт. Зараз ми подали аплікацію на Український культурний фонд для того, щоб нам більш ґрунтовно підготовити. І ми готуємось до, скажімо так, контенту, який можна використовувати, ну, скажімо так, не в певній локації, не з психологом. І окрім того, ми пропрацьовуємо, що це буде не просто аудіальне, а аудіовізуальні речі. Якщо є технічні можливості, можна використовувати просто телевізор або VR-окуляри, і таке в нас вже в планах на цю осінь 2026 року випустити декілька таких от різних контентів, які мають саме музикотерапевтичний ефект.
0: Ух, я радий дуже. Значить, у нас буде з вами нова зустріч. Значить, можливо, ви мене запросите до себе на концерт, і я буду насолоджуватися і зможу передати нашим слухачам і слухачкам свої теж враження. Буду чекати дуже. Дякую за цю розмову, Юлії і Сергію. Маємо виходити з ефіру, бо новини нас чекають. Спілкувався із старшим офіцером відділення цивільно-військового співробітництва військово-медичного клінічного центру Північного регіону капітаном Сергієм Лихоманенком та докторкою мистецтвознавства, проректоркою Харківського національного університету мистецтву імені Котляревського Юлією Ніколаєвською. Далі новини.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: Прикордонники збили на Харківщині рідкісний ворожий скат. Російські інтервенти атакували громади Куп'янського району. У Харкові проводиться реінтеграція ветеранів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Тема дня.
4: 4 червня – Міжнародний день безвинних дітей жертв агресії. Цей день вшановують дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. На Харківщині загинули 113 дітей. Як інформує обласна військова адміністрація, у Харкові сьогодні пройшли пам'ятні заходи до дня вшанування дітей, загиблих внаслідок російської агресії. У цей день у Харкові традиційно приносять квіти та іграшки до пам'ятника дітям, які загинули внаслідок війни. Мешканці міста вшановують пам'ять невинних жертв та висловлюють співчуття родинам загиблих. Учасники акції згадали дітей, чиї життя були передчасно обірвані, та наголосили на важливості збереження пам'яті про кожну дитину.
5: Харківщина.
4: 14-річна дівчина дістала поранень, двоє цивільних зазнали гострої реакції на стрес, а співробітниця поліції контузію унаслідок вчорашньої атаки на Чугуїв. За попередніми даними обласної прокуратури, російські терористи вдарили з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Вибух пошкодив будівлю дитсадка та сусідні будинки. Протягом доби з 3 по 4 червня російський окупаційний контингент атакував громади Куп'янського району, безпілотниками пошкодивши житлові будинки та об'єкт газового підприємства. Як інформує начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич, під ударами опинилися Шевченко. Шевченківська, Вільховацька та Великобурлуцька громади. Перший удар рашисти здійснили вчора о 7 ранку у селище Бурівське Шевченківської громади. Унаслідок атаки безпілотника пошкоджений об'єкт газового підприємства. Увечері під обстріл потрапило селище Приколотне Вільховацької громади. Там пошкоджень зазнав приватний житловий будинок. У ніч на 4 червня ворог продовжив атаки. Близько пів на третю ночі безпілотник вдарив по селу Жуків-Яр Великобурлуцької громади, де також пошкоджений приватний будинок. Ще один удар зафіксували сьогодні о 6:30 у селі Мирне Шевченківської громади. Внаслідок атаки безпілотника пошкоджений житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило.
5: Новини з фронту.
4: Прикордонники збили на Харківщині один із найрідкісніших безпілотників ворога. Бійці підрозділу «Стрікс» знищили російський розвідувальний безпілотник «Скат-450М» на південно-слобожанському напрямку фронту. За даними Держприкордонслужби України, це вже другий такий дрон, знищений підрозділом. «Скат-450М» є однією з ключових платформ російських військ для ведення глибокої аеророзвідки та коригування вогню. За весь час повномасштабної війни Сили оборони України збили не більше 20 таких апаратів. Орієнтовна вартість одного безпілотника становить близько 400 тисяч доларів.
5: Харків.
4: У Харкові прийшла стратегічна сесія «Реінтеграція ветеранів і ветеранок у громади». Сесія організована у межах ініціативи «EU for Recovery» Європейського Союзу та програми розвитку ПРООН в Україні. Як інформує харківська мерія, представники міської влади, фахівці супроводу ветеранів, представники громадських і ветеранських організацій, а також рідні загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти обговорили, як працює система реінтеграції у Харкові та визначили головні потреби ветеранів. Також розробили рекомендації для ефективної підтримки захисників та їхніх родин, розглянули роль ветеранського простору як центру допомоги та повернення воїнів до активного життя громади. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло».

0: Всім привіт, я Террі. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах вас.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

ці пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш.

обмануті надають словам надмірну вагу. Пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда торкалася її губ. Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень. Б'ються у барах, кидають себе на війни. Забуваю, що саме знімав із її плечей. Пам'ятаю родимки та пластовиння. Приниження знають ціну чужим правам. Очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю розмови під покривалами. Із замовчуваннями, із зізнаннями. І перш ніж зійти із реєк, мов той вагон щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його, на ньому наші відбитки пальців.

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: День у Харкові. Радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.

0: та думки обговорюють головні події тижня.
1: Усім привіт, це радіо «Накипіло», мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт», співрозмовник і співведучий, проєкт-редакторська Юлія Гєєва «Харків Тодей» і Юрій Ларін «Думка». Почнімо з першої теми – російські обстріли Харкова. Що змінилося за тиждень, які події сталися за цей час? Побільшало шахедів, знову прилітають по кілька серій вибухів, але є і ракетні удари, правильно? Я розумію, що у нас, ну, можна сказати, чи посилилися різного типу зброї, не тільки шахеди, не тільки дрони. Юля, що можеш сказати, чи це, може, ППО працює? По-різному, да, звучить по-різному, тому і такі здогадки якісь, бо офіційної інформації, що за вибух, які особливості цих прильотів немає, крім шахедів, які ми, наслідки яких ми точно бачимо.
2: Ні, ну і ракетні вибухи цього тижня були, і кілька ракет було, і в статистиці вони теж є у зведеннях очільника ХОБА, вони були. Мені видається, цей тиждень був надгучним, якщо порівнювати з кількома попередніми. І удари були не тільки по Харкову, Київ і Дніпро теж потерпають, там дуже багато людей загиблих. І, як на мене, може, колеги, не погодитись, це якась нова фаза повітряного терору, тому що, ну, прям дуже багато шахедів, і вони летять не тільки вночі, вони летять зранку, вчора зранку, як почали о 9-й летіти, ну, за розкладом, да, і сьогодні те саме почалося, і летять одночасно по кількох районах, працює наше ППО, дякуємо їм велике за це по звуках і по тому, що потрапляє в телеграм-канали, ми бачимо, що є збиття, і вони в багатьох районах, але, на жаль, є влучання. І влучання також, ну, якесь хаотичне, мозаїчне, не знаю, як це назвати. Сьогодні 4 червня, влучання зранку були Слобідський, Немишлянський район. І, мабуть, Юра про один з них розкаже, тому що шахет не вибухнув, але впав на дах багатоповерхівки.
3: Сьогодні?
2: Сьогодні, так, на Немишлі, правильно це?
3: Немишлянський район.
2: Немишлянський район.
3: На нових будинках, але район Немишлянський.
1: Що сталося? Не вибухнув він? Що,
3: як, ну, він летів, я дивився відео, він просто за конструкцію таку начіпнув, не в сам дах влупився, а вдарився просто там чи реклама, чи банер.
2: Металева
3: там,
2: така.
3: Житлобуд-2. Угу. І от воно за неї зачепилося, і судячи з усього, він не збивався, от він просто летів, зачепився за конструкцію, якої з ідеї там не мало бути, росіяни, можливо, прокладаючи маршрути і висоту, не врахували цього.
1: А минулої добу була загибла жінка, так? Вона тяжкі травми де дістала?
2: Холодногірський район, так. Шахет упав по приватному сектору.
3: Я бував там, шахет впав між двома будинками житловими, ймовірно, в сарай. Ну, він сарай чи гараж згорів повністю, там важко сказати, що це було. І уламки пробили будинок, де в якому знаходилася жінка, вона там сама була. Що дивно, просто, ну, цегляний будинок, судячи з того, що я бачив, він обкладений цеглою, тобто більш старий будинок обкладений цеглою, але уламки прошивають настільки впевнено все це, всі ці конструкції. І от є всередині в будинку, вона була, і от один всього-навсього уламок, який залетів в ту частину, де вона була, влучив їй нижче серця і пробив легеню, намагалися довго врятувати, але, на жаль, не змогли. 53 роки жінці.
1: Якось можеш визначити, це якісь потужніші шахеди, чи вони реактивні?
3: Ні, це був реактивний, але ж він не потужніший. Він просто швидше літає і меншу дальність польоту має. Тому що витрачає набагато більше пального на реактивну тягу. А так, ні, він не потужніший, ніж звичайний.
1: По тій кількості, яку ми бачимо, це Росія спеціально, там, я знаю, виснажує наше ППО. От, чи можна зробити якісь висновки, да, з того, що...
3: Може, вікно можливостей. Ми ж теж не мовчимо, постійно всім розказуємо, що у нас виснажене ППО. А в Європі, в Штатах, де завгодно просимо сприяти виділенню ракет, а вони ж теж це бачать. Ну, їх рано чи пізно дадуть нам ці ракети для систем ППО.
1: До речі, да, ну, Зеленський заявив.
2: Да, він сказав, що у нас не вистачає ракет для ЗРК. Ну, тут ще, можливо, те, що ми говорили про попередніх випусках, що це може бути відповіддю через їхню неспроможність на полі бою. Да? Тому що у нас зараз вікно можливості відкрилося, і літній наступ росіян трошки захлинувся. І от заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін зокрема, написав таке дослівно, в наступні дні та місяці ми, скоріш за все, побачимо новий рівень російських обстрілів. І якраз він пов'язує з цим провалом літнього контрнаступу. Потрібно готуватися, він пише, і це не лише про реагування на тривогу і на запаси необхідних речей. Він нагадує про те, що згадайте курси та КМЕДу.
1: А паралельно з цим відбуваються далекобійні удари по Росії, так? Останні атаки по Петербург, що там
2: Кронштадт,
1: ще? Москвичі повстали, там щось прилітає до них, вони бідкаються, а влада розводить руками.
3: Я не знаю, я б в цій ситуації сказав, ми не знаємо, ми політикою не цікавимося, ми і тупо маленькі. Не коментувати, да. Ми люди маленькі, ну то що, ну розвалило там якийсь ракетний катер у них, чи що там.
2: Носій.
3: Може, вони самі, а вони самі можуть в себе стріляти, ми ж не знаємо, як у нас.
1: Ну, це неоднозначно.
3: Все неоднозначно, ні.
0: Редакторська.
1: Тим часом є загиблі в області. Рокитне Нововодолазької громади потрапило під обстріл. Це село за 40 кілометрів від Харкова, ферма, звичайна ферма, де працювали люди, і двоє людей загинуло, одному з них 25 років, другому за 60. Села Новолодавської громади неодноразово вже потрапляло під обстріли, і якраз ферми, так? От, Юля, я пам'ятаю, що там постійно загине худоба, великий рогатий скот. От,
2: так, да, на жаль, саме в Новолодавській громаді зосереджено багато молочних ферм, і, зокрема, в селі Мокра Рокитна були неодноразові прильоти. Це один був із найбільших виробників молока на Харківщині. Тут також в селі Рокитне була ферма молочна. На жаль, загинуло двоє людей, і поранений був 17-річний підліток. Ну, і це дуже велика, звісно, шкода для господарств, для громади, та й загалом для всіх жителів Харківської області, тому що бізнес аграрний, він потерпає дуже сильно, по-перше, через замінування земель, ну, а по-друге, через прямі удари.
1: Якщо знову шукати якусь логіку, хоча її не може бути, можна зробити висновок та припустити, да, що Росія розглядає такі об'єкти великі, як якісь, можливо, бази, розміщення чи що. От, ну, хоча, звісно, ну, це просто ферма, і по всіх фотографіях, ті, що ми бачили, це, ну, там немає нічого.
2: Ну, і по Мокрій Рокитній ми тоді бачили також, що там сотні були тварин, загиблих корів, так, телят. Ну, я би тут взагалі не шукала якусь логіку, тому що летить повсюди, і по тилових громадах, на жаль, і тут, да, тут не було критичної інфраструктури, тут не було об'єктів залізниці або що, але в день, там, здається, три шахеди були, да, тобто це була, ну, явно така цілеспрямована атака, логіку шукати взагалі.
1: Загалом, якщо говорити про аграрний сектор, да, от, Юля, ти сказала, що ферми потерпають. Чи у нас взагалі існує якась підтримка цього напрямку, от, державна або регіональна, щоб підтримати аграріїв та, от,
2: ну, на регіональному рівні я чула, давав коментар очільник обласної адміністрації, він говорив про те, що, до речі, на радіо Накипіло був коментар, це що фермери зможуть отримати по 50 тисяч гривень з обласної програми. Але там не пам'ятаю умови, хто може подаватися на цю програму. Ну, йшлося в першу чергу, звісно, про ті фермерські господарства, де заміновані великі масиви земель або де були прямі влучання. На національному рівні, ну, це складно, тому що бізнес на, знову ж таки, у нас область поділена на кілька зон, а є зони бойових дій, наприклад, Златопіль, там уже не зона бойових дій, в залежності від цього фермери так само або можуть отримувати якісь кредити за тією ж програмою 5-7-9, або не можуть. Тут все дуже,
1: так,
2: прямо складно.
1: Уточню про вік загиблих людей. В Рокитній 29-річний та 63-річний чоловіки загинули напередодні в Нововодолазькій громаді.
0: Редакторська.
1: Удар по трасі М-03, обставини та наслідки, така наша наступна тема. Що сталося за цей тиждень? Юра, розкажи, ти знаєш про влучання дронів на трасі в машини. Легкові, цивільні автівки згоріли.
3: Це Ростовська траса, її так більше називають, частіше по М03 по цифрах у нас не прийнято називати. Ростовська траса, Київ-Харків-Довжанський. 2 числа чи 1-го?
1: Напередодні, да, цього тижня, точно.
3: 1-го числа, 1-го, не 2-го, 1-го числа дронами були уражені, 2 червня дронами були уражені 2 автомобілі. Це мікроавтобус на заправці «Лілія» в Волоховому Яру, якраз вона на повороті в бік Балаклії з траси з'їзд. Дуже багатолюдна заправка, там постійно рух такий дуже активний. І друга машина – це «Шкода», ну, абсолютно цивільна машина, була вражена теж дроном на трасі в районі Кам'яної Яруги. Це, там, хто знає, дорога розділяється на 2 частини, тобто одна проходить через само село, а друга трошки так от об'їжджає. Ну, не об'їжджає, по факту не через село йде. І от оця от, яка в бік Чугуєва, от на ній була підбита машина, там 2 людей отримали травми, їх доставили до лікарні. Машини, що та згоріли повністю.
1: От, Карабанов Віталій, начальник Балаклійської міської військової адміністрації, писав, що це сталося, удар стався по припаркованому автомобілю біля автозаправки. Внаслідок атаки також пошкоджена будівля заправки. Виникла пожежа. І
3: це дорога, яка веде в бік Ізюма, в бік Шевченкового. Ну, тут це той напрямок. Основна логістична артерія в Харківській області, ця траса.
1: Які можна з цього висновки зробити? Да, ми бачили вже напередодні, раніше говорили про кружну дорогу Харкова, що там стався такий удар по вантажівці. І раніше були ж по п'ятихаткам, да, летіло в пікап, коли дрон.
3: Насправді, да, ситуацій таких було дуже багато.
1: Дуже, да, вже багато, але можливо оце зараз якась тенденція вимальовує, чи ні, чи нічого не можна, такі якісь висновки далекоглядні.
3: Ну, ситуація, ну, звичайно, поки що мало даних для того, щоб робити якісь такі логічні побудови, але ми робимо те саме, вони роблять те саме. Вони намагаються перерізати або бити по логістиці в будь-який спосіб, доступний їм. Так само, як і ми це робимо на території окупованій Російської так званої Федерації. Тому, ну, зараз вони, мабуть, будуть, найімовірніше, будуть використовувати більше і частіше по дорогах дрони типу «Крило», там «Ланцет», «Молнії» різні, їх там не одна «Молнія» є. Можливо, будуть дрони на оптоволокні запускати сюди. Ну, по максимуму теж відповідати тим самим.
1: Юра, ти частіше буваєш в області, їдеш туди в бік до Ізюма, ці дороги, як з сітками? Чи захищені шляхи там?
3: Частково. Після Чугуєва одразу починається, ну, але недовго, там закінчується десь.
1: Є такі
3: в районі Істочника, хто знає. Так, да, фрагментарно. Ну, але суть з усього, треба от цю ділянку між Харковом і Чугуєвом вже теж затягувати сіточкою.
2: Ну, пообіцяв Олег Синюба вчора, що будуть продовжувати, хоча грошей на це немає. Служба відновлення про це говорить, що жодним документом не регламентовано виділення грошей на те, що вони роблять ці антидронові сітки. І будуть затягувати, сказали, цей відтинок від 602-го мікрорайону до Старого Салтова в тому напрямку. Там є вже частково, але також не всюди. І за 10 днів, правильно, відкриють відтинок траси на окружній, які закривали через небезпеку. Там також намагаються затягнути сітками, але, ну, наскільки це реально, тому що ці всі примикання і повороти з траси, ну, там дуже складно затягнути, їх дуже багато, і убезпечити повністю, ну, майже неможливо. І, до речі, трасу відкриють, цю окружну, точніше, відкриють, але будуть ставити нові знаки і рекомендуватимуть цивільним автівкам все одно рухатися альтернативними шляхами, тому що, ну, знову ж таки, по-перше, навіть антидронові сітки пробиваються тими ж ланцетами, а по-друге, повністю обезпечити неможливо. Тому, якщо є змога об'їжджати цю дорогу, то краще скористатися іншим шляхом.
0: Редакторська.
1: Ще у нас є тема стосується міської ради. Ігор Терхов випустив таку заяву, де повідомив, що скорочує своїх заступників, оптимізуючи, як правильно сказати, таке рішення ухвалено, щоб не розмивати посади, щоб все було якось так комплексно. Зараз я хочу процитувати, бо там були класні цитати. Гроші харків'ян мають працювати на Харків, не на чиїсь кишені. Це моя улюблена частина. А далі він тут розказує, що скорочення кількості заступників міського голови з 13 до 8. Це не про скорочення заради скорочення, це про те, щоб у системі не було зайвих ланок і розмитої відповідальності. Менше дублювання, менше зайвих витрат, натомість більше конкретної роботи і персональної відповідальності. Я згадую сесії, де навпаки...
2: От я хотіла задати питання, а хто зробив дублювання і розмивання?
1: І такі класні там були ці посади, ну, там, трансформаційної там якоїсь там чогось. Ну. Тобто мені вже тоді здавалося, що ці посади не те, що зайві, вони якісь...
2: Штучні, да?
1: Да, да.
2: Ну, по-перше, треба що сказати, що такої великої кількості заступників міського голови, як у Харківського міського голови, ні в кого немає, ні в Дніпрі, ні в Києві. Ну, немає, їх там набагато менше. Сьогодні був ефір у Вови Носкова на радіо Накопіле, він туди запросив Марка Воронова, пам'ятаєте, з секретарем, Шумілкин. Здається, був, да, міської ради при Володимирі Шумілкіні. І він у нього запитав, скільки тоді було у вас заступників міського голови. Ну, на що Марк Воронов намагався порахувати, він каже, ну так, був перший заступник міського голови, там запитання, гуманітарні питання, ЖКГ і ще там один або два, ну, тобто їх було вкрай мало, їх не було.
1: Але час змінюється, багато,
2: да, нових сфер. От Воронов сказав те, що дивіться, але ж центральна влада демонструє те саме. Ну, по-перше, дуже багато є міністрів, наприклад, і вони ж віце-прем'єр-міністри, да? Тобто вони навіть задвоюють посади. Ну, це данина в моді. Да, але тут, ну, все одно треба, мені видається, віддати належне пану Терехову, він все одно... Ну, рішився на це. За моїм інсайдом, там мала би бути оптимізація прям така дуже потужна. На жаль, не відбулося. Ну, очікували, що буде скорочення, ну, в половину.
1: А це пов'язано з цими всякими скандалами, з
2: Дмитром Липовим, наприклад?
1: З різними підозрами в різному.
2: Ну, судячи з того, що це співпало в часі, то, думаю, скоріше да, ніж ні. Тому що, дивіться, коли випустив першу заяву про оптимізацію Терехов, перше, після обшуків у департаменті цифрової трансформації, слідом, а перед цим ще були обшуки в департаменті ЖКХ, потім було звільнення Липового за дивних обставин, да, в той самий день, коли були обшуки, і він зник, ніхто не знає, де Липовий, у нього телефон вимкнений. Наступним, що було, ну, і ДТП ще одного заступника Терехова, Івана Кузнєцова на Клочківській. І після цього Терехов випустив заяву про те, що так, буде оптимізація. Ну, тобто, мабуть, це якось ланка цього.
1: До речі, знову Юра, тут я не дійшла до цієї цитати, а тут знову Ігор Терехов говорить, якщо хтось думає, що під час війни можна хуліганити з міськими грошами, тихо красти, спис, бачиш, це така вже так виходить, як
2: хуліганство триває,
1: теза,
2: да?
1: Теза така прям... наратив якийсь про хуліганство. Що ти думаєш про те, що... То, чи було,
3: ну, от я, до речі, зараз цю цитату згадую, і тепер я розумію, для чого, що це вже було тоді, коли він мені це говорив, тижня 2-3
1: спланована. Пішла,
3: тому що я ж, окрім скорочення заступників, там утворений один новий департамент контролю і внутрішнього аудиту. І от судячи з того, там я цитату приблизно пригадую, він говорив, ми проведемо самі там аудит чи перевірки.
2: Внутрішній, так.
3: Да. Да, і от судячи з усього,
1: він вже,
3: тоді знав, що буде така змінена структура виконавчих органів влади.
2: Але дивіться, що змінилося? Де оптимізація? Ну, от скоротили... П'ятьох, але насправді чотирьох, тому що Ліповий написав заяву, ну і просто його посаду скоротили, просто нікого не будуть брати на цю посаду. Але де скорочення? Тому що ці всі люди залишаться все одно у міськраді. Хтось на посадах радниках, так, а, наприклад, Олексій Топчій, він же був заступником міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства. Тобто він просто залишається на посаді директора департаменту. Ну, з нього, грубо кажучи, зняли оце заступництво і все. Ну, не відбулося оптимізації, це не про скорочення, це не про економію бюджетних коштів. Тому що за великим рахунком, ну, цього не відбулося.
3: А ще... у вас оптимізація – це... Значить, не налагодження процесів, а скорочення, да? Ну, звикли, що от у нас
2: так,
3: завжди всі
2: реформи
3: називаються.
2: Так, а він говорить, що дублювання, Він говорить про те, що було дублювання функцій, і він говорить про економічне підґрунтя також для бюджету, а цього не відбулося. І плюс я вчора полізла, взяла, порахувала департаментів, скільки в міській раді. От як ви вважаєте, скільки у нас у міській раді департаментів?
1: 10?
3: Я не знаю.
2: На 20, навіть не 30, 32.
1: Та ладно.
2: 32 департаменти Харківської міської ради. Ви уявляєте, взагалі, це просто якийсь, не знаю, навіть ми, і коли я почала читати перелік, і хто за що відповідає, там в деяких прям складно зрозуміти, про що це. І департамент контролю, до речі, також був. Тепер він контролю аудиту, але департамент контролю був. А раніше він що, не займався внутрішніми перевірками? Тоді,
3: той департамент контролю, який був, він займався перевіркою, по-моєму, зовнішніх, там він займався там демонтажем, зовнішніх, там він займався там демонтажем.

0: таки подивимось на перші результати його роботи. Пан мер сказав, що вони будуть перевіряти витрати на департаменти інші, вони будуть перевіряти витрати бюджетних коштів комунальних підприємств. Ну, начебто це потрібно робити, да, за огляду на те, скільки було останнім часом обшуків і там викриттів.
1: Да, міська рада привертає увагу правоохоронних органів, але щоб дійшло до судів таких, щоб ми бачили якісь...
0: Та у нас і обшуків не було до 26-го року. От перші обшуки пройшли в департаменті ЖКХ, коли помінявся прокурор Харківщини і помінявся очільник СБУ. Тоді пройшли перші обшуки у департаментах житлово-комунального і цифрової.
1: До речі, от в списку заступників вже такі старожили, да? От я Тетяна Вінікова, я просто... Я
0: ну все,
1: знаю,
0: її ж немає вже. Так. Саме її звільнили.
1: Були, да, з посад. Переведуть на іншу якусь посаду, як я розумію, так? Але
0: ну так, вони заяви всі писали не на звільнення.
1: Є
0: вони...
1: люди, які працюють ну дуже вже багато.
0: Ну, з часів ще Добкіна Кирнеса.
1: Так, і ці, бо люди незамінні, так, бо, ну, тобто, дуже великий досвід роботи в міській
0: раді. Ні, ну, тут треба персонально розбиратися. Я думаю, всі ми погодимося, що, наприклад, Тетяна Таукешева, да, вона, правда, незамінна.
1: Якби не вона, мабуть... Бюджет би складно було утримати.
0: Да, так, треба сказати, хто це. Це заступниця з фінансів і бюджету. Вона ще була, до речі, прийшла в команду, була в команді Володимира Шумілкіна також. Тобто це дуже багато років тому.
1: Директор департаменту бюджету і фінансів вона.
0: Так.
1: Тобто, от якраз у мера залишаються 8 заступників. Перший, 5 з питань діяльності виконавчих органів, заступник керуючий справами виконавчого комітету і заступник директора департаменту бюджету і фінансів. Отак тепер сформована ця верхівка міської ради. Щодо департаментів, якісь, крім цього новоствореного, якихось перетрубацій?
0: Не відбулось там поки що нічого. Ну, і там є, до речі, в проєктах рішень була схема цієї нової конфігурації міської ради, і там розписано, які департаменти під якими заступниками міського голови, ну, і судячи з усього, там залишиться, вони не йдеться про скорочення саме департаментів.
1: А щодо загалом от роботи міськради під час повномасштабної війни і от сесій, да, які у нас відбуваються, Юра, ти добре знаєш про цю ситуацію, коли у нас немає, кого у нас немає?
0: Секретаря міської ради у нас немає, ради. Другої людини, по суті.
1: Так, у нас позачергові завжди сесії, а не було чергової. Про що це, які ризики в тому, да? У нас вже була ситуація, коли мер помер. І да, це така ситуація, коли секретар виконує друга людина після мер. Коротше, чому так стається? Це вигідно просто, щоб не що? Процедурно?
2: Ну, дивись, я ж не політолог, але так прикину те, що я собі так уявляю. Я вважаю, що мер таким чином обезпечує себе від можливого силового отйому якоїсь влади і повноважень. В разі відсутності мера всі його функції виконує секретар міської ради. Угу. Організувати відсутність будь-якої людини завжди можливо.
1: Юля, що скажеш?
0: Оця ж історія тягнеться, ви пам'ятаєте звідки, да? З моменту, коли Ігор Терехов вступив на посаду міського голови, ну і тоді за чутками відбувся...
2: Мав бути хтось із слуг народу.
0: Але мав бути, за законом мав би бути хтось із слуг народу.
2: Нічого подобного, але... де за законом мав бути хтось із слуг народу, як це написано?
0: З опозиційної, ну, не з промерської партії, скажімо, це так.
2: Секретарем міської ради?
0: Да,
1: в законі,
0: да.
1: По-моєму, так
2: такого не... немає.
0: Немає, ну,
2: абсолютно,
0: може, я помиляюсь.
2: Навіть близько немає.
0: Але
2: такого.
0: Тоді
1: в облраді колись було,
0: шлося...
1: пам'ятаєте, у нас?
0: Ну, і в облраді таке саме було.
1: По
0: квотах, по якихось, може, по партіях.
1: Щас,
0: але
1: так,
0: йшлося про те, що були, ну, типа обіцянки кільком людям, да, не тільки слугам, чому тоді врешті не прийшов слуга народу, да, як партія, яка набрала найбільше. А от я не пам'ятаю, найбільше, до речі, вони місць набрали в міській раді.
2: Слуга народу, да, в міській раді?
0: Ні, звісно, ні, Терехова партія набрала більше.
2: Ну, от того, а чому ви вирішили? От мені цікаво, я для себе теж з'ясувати. За законом має бути опозиційна, а «Слуга народу» – це опозиційна.
0: Ну, не опозиційна, до друге місце, яка набрала у міській раді, мається на увазі. Друге місце,
2: там
0: не перше.
2: Ну, точно не друге. Ну, там, по-моєму, однаково з кимось вони набрали.
0: Ну, може.

0: Тоді не було міського, ну, секретаря міської ради, тому що, ну, було обіцяне місце, ким обіцяне, в результаті яких домовленості, кільком людям з кількох різних політичних сил. Тоді просто не зробили цього. А потім настала вже повномасштабна війна. Змусити. І це питання зависло просто у повітрі.
1: Змусити міського голову?
0: Ну, та ні, ну хто може змусити?
2: Ну, закон ніхто, зараз це не порушує закон. Ну,
0: це його подання має бути, а як тут, ну, ні, як можна змусити?
2: Да. Це ж відповідає чинному закону. Тобто, за законом там все правильно відбувається.
1: Угу. Так само питання по сесіях, які б, можливо, варто було б робити, ну, більш публічними, да, щоб збиралися вони, а як в інших містах.
2: В містах постійно ходять,
1: тобто,
2: в інших.
1: Тобто хочеться бачити.
2: Вже в Полтаві навіть.
1: Бо те, що я іноді наблюдаю, що депутати сидять в розвалочку десь там в своїх крушевелях, чи я не знаю де, ну, тобто є там прецеденти, там очевидно, що хтось на відпочинку, і він вмикається просто в Zoom, і типу,
0: ну, з одного якось... боку, да, з іншого боку, як ви уявляєте, що прийдуть на сесії депутати міської ради, які є військовослужбовцями. Таким чином ми відріжемо їм доступ до засідань взагалі.
1: От вони хай онлайн. Будуть онлайн.
0: Ну, тобто це складна система, да, має перебудовуватись. Як...
2: Насправді таких скільки? 5, може менше?
0: Так, да, але це буде у них, ми заберемо це право. Яким чином?
2: Онлайн їх можна включити, от 5 людей, це,
0: ну,
2: повірте,
0: треба
2: це не
0: всю раду.
2: Треба робити
0: під них тоді, тобто це не офлайн, а для когось це онлайн засідання.
2: Та не під них, вони ж і так приходять на цю сесію, включаються. Да. Те ж саме, просто будуть той же самий екран, просто вони п'ятьох або трьох.
1: Що з війною...
2: Черняк уже не військовий.
0: Не військ... Він не депутат.
2: Двоє, ну, що в смісі, вибачте, військовий, але не депутат. Двоє, я наскільки пам'ятаю, у нас є депутатів. Військових двоє.
0: Я думаю, більше.
2: Радченко на П з Європейської солідарності.
1: Так, є.
2: Двоє. Назвіть мені більше. А він в міській раді? Він в облраді.
0: Так,
2: Юра.
0: В міській раді він, Юр.
1: Сьогодні ми, у нас
2: ладно.
0: Блок Світличної в міській раді.
1: У нас якийсь, трошки...
2: То він попереднє скликання в обл був.
1: Ага. Да. Коротше, я за те, що мені здається, відсутність депутатів от фізично, ми їх не бачимо, немає активності.
0: Але
1: також,
0: ми не розуміємо, скільки депутатів фізично присутні у Харкові, так. А таким чином вони спливуть. Угу. Скільки ж їх є, ну, те саме в обласній раді. Ми можемо здогадуватися, що не всі депутати, які онлайново присутні, що вони всі фізично перебувають, ну, навіть в Україні, давайте скажемо чесно. І так вони можуть голосувати і створювати більшість, а якщо їм доведеться приїхати сюди і наживо, то, можливо, більшості тоді і не буде ні в міській раді, ні в обласній для того, щоб приймати рішення.
1: Мені здається, що це проблемна історія. Що ми таким чином ну, і обмежені в інформації, наприклад, ми б могли там якісь економії.
0: Ну, інформації про те, скільки депутатів наявні в місті, міська, важливо. Не обласна рада не дають, вони вважають це інформацією особистою.
2: Ну, вони самі
0: так.
2: Не знають, вони ж не можуть нею розпоряджатися.
1: Деякі депутати точно от, в обласній раді, я знаю, вони не активні, вони включаються на сесії, да, але...
0: не беруть участі в комісіях, наприклад.
1: Комісіях, типу, просто чорний екранчик. Ну, це не добре, що наші обранці так собі дозволяють працювати. Ну, коротше, це, мені вважається, проблемою.
0: Мені здається, що не всі з них хочуть бути депутатами такого дуже довгого скликання. Не всі з них погоджувалися і погоджуються зараз працювати. Понад 4 роки, тим паче, що ми знаємо депутати Верховної
2: всі
0: Ради.
2: Всі інші, ми тут всі погоджувалися, да?
0: І депутати Верховної Ради хоча б отримали за це зарплатню.
2: Ну,
0: а
2: треба,
0: давайте скажемо.
2: Не треба депутатів виокремлювати. Ми всі тут, знаєте, я теж не погоджувався 5 років на війні працювати.
0: Але вони навіть зарплату не отримують за це.
2: Согласен.
1: Війна, так. Дуже дякую, колеги, вам за розмову. Сьогодні вона трошки у нас вийшла сумбурна, але все одно цікаво. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
3: Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Новини на радіо Накипіло.
4: В Україні вже новують пам'ять дітей, чиї життя обірвала війна. Інтервенти вчергове атакували село у Золочівській громаді. Харків отримає додаткові кошти на житло для захисників. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Тема дня.
4: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія Росії проти України. Цей пам'ятний день встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, проголошеним Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня по всій Україні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті. У Харкові в саду Шевченка пройшла жалобна церемонія. Пам'ять загиблих дітей вшанували хвилиною мовчання та поклали іграшки до пам'ятника дітям, чиї життя обірвала війна. У Харківській області з початку війни загинули 113 дітей. За даними Офісу Генерального прокурора, загалом в Україні загинули 707 дітей, 2548 дістали поранення, ще 2317 вважаються зниклими безвісти.
5: Харківщина.
4: На Куп'янщині під час евакуації жінки з дитиною поруч вибухнув ворожий FPV-дрон. Як повідомили у поліції Харківської області, правоохоронці виявили у приколотному Вільховацької громади 39-річну жінку та її доньку. Як з'ясувалося, родину раніше вже евакуйовували з небезпечної території, однак вони повернулися до населеного пункту, розташованого поблизу зони активних бойових дій. Поліцейські організували повторну евакуацію, і коли направлялися до безпечної території, поруч влучив російський FPV-дрон. Безпілотник поцілив у відкриту ділянку місцевості неподалік автомобіля. Минулося без постраждалих. Жінку та дитину успішно доставили до Харкова. Російські війська продовжують терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні інтервенти вкотре атакували село Лютівка Золочівської громади. За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленко, від 4 ударів безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами по приватному домоволодінню виникла пожежа. Вогонь повністю знищив житловий будинок, пошкоджені господарські споруди. Обійшлося без постраждалих. Нагадаю, сьогодні вранці росіяни двічі атакували дронами цивільні автомобілі у Дергачівській громаді. На ділянці траси Дергачі-Безроки FPV-дрон влучив у машину, водія з осколковим пораненням шпиталізували. У Слатиному російський FPV-дрон влучив у машину у дворі приватного будинку. Будинок і машина отримали пошкодження, люди не постраждали.
5: Харків.
4: Харків отримає понад 184 мільйони гривень на житло для захисників та освіту. На сесії Харківської міськради до бюджету територіальної громади на цей рік внесли відповідні зміни. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, зміни пов'язані з надходженням двох державних субвенцій. Найбільшу частину коштів, 154,5 мільйона гривень, спрямують на виплату грошової компенсації для придбання житла сім'ям учасників бойових дій. Ще 29 мільйонів 800 тисяч гривень Харків отримає на реалізацію програми «Нова українська школа». Ці кошти передбачені для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Загалом обсяг додаткового фінансування становить понад 184 мільйони гривень. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
6: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Слухайте радіо «Накипіло».
8: Привіт, я Ірина Карпа. Слухайте радіо «Накипіло». «Накипіло». «Накипіло».

Гаргів, слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати така

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. І зараз ви...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Трішки вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: Звуки оркестрів викона над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарня.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Ось на смерть кошулю ще замагало.
1: В Україні 5-та година. Новини на радіо Накипіло.
2: В Україні вже новують пам'ять дітей, чиї життя обірвала війна. Інтервенти вчергове атакували село у Золочівській громаді. Харків отримує додаткові кошти на житло для захисників. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Тема дня.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія Росії проти України. Цей пам'ятний день встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, проголошеним Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня по всій Україні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті. У Харкові в саду Шевченка пройшла жалобна церемонія. Пам'ять загиблих дітей вшанували хвилиною мовчання та поклали іграшки до пам'ятника дітям, чиї життя обірвала війна. У Харківській області з початку війни загинули 113 дітей. За даними Офісу Генерального прокурора, загалом в Україні загинули 707 дітей, 2548 дістали поранення, ще 2317 вважаються зниклими безвісти.
3: Харківщина.
2: На Куп'янщині під час евакуації жінки з дитиною поруч вибухнув ворожий FPV-дрон. Як повідомили у поліції Харківської області, правоохоронці виявили у Приколотному Вільховацької громади 39-річну жінку та її доньку. Як з'ясувалося, родину раніше вже евакуйовували з небезпечної території, однак вони повернулися до населеного пункту, розташованого поблизу зони активних бойових дій. Поліцейські організували повторну евакуацію, і коли направлялися до безпечної території, поруч влучив російський FPV-дрон. Безпілотник поцілив у відкриту ділянку місцевості неподалік автомобіля. Минулося без постраждалих. Жінку та дитину успішно доставили до Харкова. Російські війська продовжують терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні інтервенти вкотре атакували село Лютівка Золочівської громади. За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленко, від 4 ударів безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами по приватному домоволодінню виникла пожежа. Вогонь повністю знищив житловий будинок, пошкоджені господарські споруди. Обійшлося без постраждалих. Нагадаю, сьогодні вранці росіяни двічі атакували дронами цивільні автомобілі у Дергачівській громаді. На ділянці траси Дергачі-Безроки FPV-дрон влучив у машину, водія з осколковим пораненням шпиталізували. У Слатиному російський FPV-дрон влучив у машину у дворі приватного будинку. Будинок і машина отримали пошкодження, люди не постраждали.
3: Харків.
2: Харків отримає понад 184 мільйони гривень на житло для захисників та освіту. На сесії Харківської міськради до бюджету територіальної громади на цей рік внесли відповідні зміни. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, зміни пов'язані з надходженням двох державних субвенцій. Найбільшу частину коштів, 154,5 мільйона гривень, спрямують на виплату грошової компенсації для придбання житла сім'ям учасників бойових дій. Ще 29 мільйонів 800 тисяч гривень Харків отримає на реалізацію програми «Нова українська школа». Ці кошти передбачені для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Загалом обсяг додаткового фінансування становить понад 184 мільйони гривень. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Привіт, це Гриць Семенчук. Слухайте Радіо накипіло.

чи мертві прикриючи наших живих. Боже знають, звідки приходить фінал, аби кожен із них все ж таки переміг, оминувши у тілі гарячий метал.

нас існує якийсь невторопний план. Наших мертвих живіше за їхніх живих. Нас прикрити від горя, загибелі і ран. Вберегти нас подалі від нас.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Загарбницькі війська активізували атаки на Харківщині. Російські терористи поглиблюють удари FPV-дронами по Харкову. У Харкові проводять профілактичну вакцинацію домашніх улюбленців. Деталі у випуску новин. У студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Від початку широкомасштабної війни Росія вбила 707 українських дітей. Найменшій дитині було всього 2 дні. Вона загинула у пологовому будинку. На Харківщині ворог позбавив життя 113 дітей. Ще 2548 неповнолітніх дістали поранення унаслідок ворожих атак. За підтвердженими фактами, щонайменше 20570 українських дітей Росія депортувала або примусово перемістила. Такі цифри наводить платформа «Діти війни». Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини України.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські захисники з підрозділу безпілотних авіаційних комплексів комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону ліквідували 2 ворожих штурмовиків. Також прикордонники знищили польовий склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів, 3 машини, кілька гармат, генератор, 2 антени зв'язку і 5 ворожих укриттів із живою силою та майном російських окупантів, повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними Генштабу, російські війська активізували атаки на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького і Колодязного. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог 2 атакував позиції сил оборони у районі Новоплатонівки та у бік Ківшарівки.
2: Харківщина.
1: Російські терористи застосували по Харківській області нові ракети, як розповів в ефірі Суспільна студія начальник обласної поліції Петро Токар. За минулу добу Росія 2 завдала ударів ракетами «Бандероль». По області така ракета фіксується не вперше, але по Україні випадки її застосування поодинокі. «Бандероль» – щось середнє між класичною крилатою ракетою та реактивним ударним дроном. Ворог вже завдавав нею ударів по Безлюдівці. Також російські війська поглиблюють удари FPV-дронами по Харкову. Для цього вони застосовують безпілотники типу «Молнія» як носії для FPV-дронів. Також інтервенти використовують подовжені котушки. Таке обладнання дозволяє вражати об'єкти на відстані 30-40 кілометрів. Загалом інтенсивність російських ударів по Харківщині порівняно з минулим роком зросла майже на 73%, по Харкову на 62%. Останнім часом ворог б'є по залізничних станціях, також під атакою об'єкти комунальних підприємств, цивільні підприємства, житлова забудова.
2: Харків.
1: У Харкові протягом червня проводять профілактичну вакцинацію домашніх тварин проти сказу. Щеплення можна зробити на дільницях житлокомсервісу більше ніж за 60 адресами в різних районах міста, повідомляє Харківська міська рада. У разі, якщо власники не можуть привезти тварину у визначений час, вони можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини. Щеплення проти сказу для домашніх тварин проводяться безкоштовно, зазначають у мерії.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15, завтра в день 20-25 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній, а сьогодні на календарі, нагадаю, 4 червня 2026 року. Такий собі день Че, можна сказати, да, четвер, 4 червня. Ну, насправді, найважливіше те, що сьогоднішній день є днем, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих дітей внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І сьогодні у Харкові біля пам'ятника загиблим дітям відбувся захід, де вшанували якраз всіх тих діток з Харкова, Харківщини, яких життя, у яких відібрала Росія. А треба сказати, що за ці 4 роки, повних 4 роки Великої війни, 113 дітей загинули на Харківщині. І на Харківщині, за даними Харківської обласної прокуратури, і ще майже 700 дітей зазнали поранень чи гострої реакції на стрес внаслідок агресії. А от Офіс Генерального прокурора України надає такі дані, що взагалі Росія вбила щонайменше 700 українських дітей і мінімум 2317 зниклі безвісти. Звісно, що ці цифри зовсім не точні, бо багатьох поки що, ну не те, що багатьох може, але не всіх вдалося ще поки встановити, а враховуючи, що більше 20 тисяч дітей Росія викрала за час повномасштабної війни, їхня доля невідома або доля багатьох з них невідома, то це є ще однією проблемою. Тож сьогодні ми згадуємо житті, яким Росія не дала розквітнути, на жаль, наповно, або взагалі навіть часто і розпочатися так, як хотілося б. І дуже хочеться, знаєте, щоб і країна-агресорка взагалі, і конкретні люди, причетні до цього, відповіли за вчинені ними злочин. Сподіваюся, що так і буде. Ну що ж, життя йде, і життя у Харкові, слава Богу, продовжується. Як то кажуть, Харків живе, та навіть не те, що ви подумали, а знімає. Між іншим, серед іншого, ну, це значить, що і працює також, і про це ми будемо говорити. Про це ми поговоримо буквально зараз, вже за мить, і відразу я проанонсую другу тему сьогоднішнього етеру. Ми будемо говорити про те, як представників громадського сектору навчають планувати своє довготермінове майбутнє. Ну, мається на увазі, щоб ті, хто причетний до громадського сектору, планували свою роботу, працю не на рік, півтора-два максимум, а на 10, навіть 15 років. Отак, от це вже буде в другій половині. Ну, а спочатку ми поговоримо, як я сказав, про те, як Харків живе та знімає, вже буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
3: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Філіп Дикань мене звати, я веду цю програму. І знову про кіно. От у нас два дні поспіль такі кінодні, ну принаймні частини програм присвячені кінопоказам і кінопоказам молодих, що називається. Вчора ми говорили про той кінопоказ, який влаштовує фестиваль, спеціальний фестиваль для молоді, підтриманий молодіжним банком. Є такий від Харківського фонду «Толока», а сьогодні ми поговоримо про інший показ, але автори цих кіновідеоробіт також молоді люди. Наступного тижня, 9 червня, це вівторок, Академія дизайну та культури запрошує, як вони кажуть, харківську аудіовізуальну тусовку на перегляд кіноробіт молодих людей, митців на проєкт «Харків живе та знімає». І от, власне, про цей проєкт, про те, які роботи ми зможемо переглянути, про авторів, ми будемо говорити з авторкою ідеї проєкту «Харків живе та знімає», деканом факультету аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кураторкою міжнародних арт-проєктів Ганною Коріною. Пані Ганно, добрий вечір.
4: Рада вас вітати
3: в студії радіо Накипіло. І режисеркою заходу «Харків живе та знімає», яка є студенткою факультету аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій Академії дизайну та мистецтв Сабіною Солтис. Сабіно, добрий вечір вам.
4: Добрий вечір вам.
3: Ну що ж, Харків живе та знімає, це вже приємно, і виявляється, що потужно це робить, мені здається. Бачите, вчора також от анонсували ще один проєкт. Цього разу мова про кого? Про кого? Про виключно студентів Академії дизайну та мистецтв? Чи не тільки? Я маю на увазі, звісно, як авторів і авторок кіно- і відеоробіт.
4: Ну, давайте розпочнемо.
3: Це Ганна Коріна починає.
4: Всім привіт. Давайте розпочнемо з того, що цей проєкт розпочався з такої простої зустрічі, як часто відбувається між творчими людьми.
3: Ніщо не віщували, що називається.
4: Абсолютно вірно.
3: Хоча ні, коли зустрічаються творчі люди, це точно значить, що щось це відбудеться.
4: Так, спільно з Андрієм Терентьєвим, який займається кіноклубом «Космофільм», ми зустрілися за філіжаночкою кави і згадали про те, що чим ми займаємося, по суті. От, власне, я є деканом факультету аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій Харківської державної академії дизайну і мистецтв. І у нас дійсно...
3: Навчаєте студентів знімати, да, а от як це, да?
4: Як це? Це питання нам задають наші колеги з інших міст, не прифронтових, а наші колеги, іноземці. Як це знімати у місті, де небезпечно, де йде війна? Але життя у місті дійсно є. І наші студенти, і наші колеги, яких ми добре знаємо в Харкові, в нашу спільноту, кіноспільноту, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо генерувати ідеї і знімати цікаві проєкти. І ми подумали про те, що важливо розповідати про це, важливо показувати, важливо збиратися. І так з'явився перший наш захід, от якраз співавтор цієї ідеї Андрій Тірентів. Ми зробили його вперше в кінці, да, року.
3: Угу. Наприкінці минулого року,
4: так? Да. Угу. І це нам вдалося, це було настільки цікаво, це дало можливість людям, які самотужки щось роблять, от щодо питання, хто буде, чиї роботи будуть представлені, угу. Це в цей раз, це не тільки наші студенти, які брали участь у Open Call, все серйозно, але й митці, харків'яни, це важливо, саме харківські митці долучені до цього показу. І знаєте, ще така фішка у цього заходу. Сьогодні я від колеги почула цю таку цікаву якби думку, що молодь, вона така динамічна, вона така музична, у всьому є ритм, у всьому є музика. Ми ніби відчули це. І однозначно, от коли ми розмовляли, як має виглядати захід, ми подумали, що тут мало тільки присутності аудіовізуального мистецтва і творів наших митців, що тут обов'язково має бути музика. І ми додали такі мелодії, такі музичні гурти завдяки нашому молодому режисеру, яка, правда, це надало такої динаміки нашому заходу, і ми говоримо про те, що Харків живе, знімає, співає, рухається, знаєте, є в цьому молодіжний драйв.
3: Тобто між показами буде звучати музика, так. Так розумію, так?
4: Так.
3: Ух ти, здорово. Звісно, цікаво, хто буде виконувати музику, але давайте спочатку все ж таки про того, чиї кіноработи або відеороботи можна буде побачити. От хто ці харківські митці?
4: Так, по-перше, як я вже сказала, це студенти нашої академії, нашого факультету, зокрема, причому різних курсів від першого до випускного. Фактично це різні жанри будуть представлені, в основному короткий метр, різні теми. Тут Сабіна мене доповнить більш по авторам. А ще цікаво, що в рамках взагалі цього заходу відбудеться така, те, що не відбувалося ще в наших таких зустрічах, це нагородження переможців конкурсу, який відбувався серед молоді і школярів всеукраїнського конкурсу. Це наші діти, наша молодь, які знімають відео, кіно. І
3: цей конкурс відбувся?
4: Да, цей конкурс.
3: А де відбувся?
4: Його започаткувала наша академія, кафедра аудіовізуального мистецтва. І, власне, він відбувався практично всю весну. Там багато дуже робіт прийнято, наскільки я знаю, більше 100 робіт.
3: Серйозно?
4: Учасників. Так, і от якраз ми побачимо нагородження переможців цього конкурсу.
3: Ух ти, здорово. То ви знов-таки трішки в майбутнє. Розкажіть, будь ласка, хто знімав і про що знімав? Сабіна, може,
4: да?
3: Ви про це
4: я...
3: розповісти, будь ласка.
5: Бо ми працюємо над структурою програми безпосередньо. І почалося з того, що я спілкуюся як режисерка з своїми колежанками, колегами, і у всіх був такий вагомий запит – це демонстрація своїх робіт. Бо ми знімаємо, щось робимо, і роки йдуть, щось там десь показали друзям.
3: Хочеться, щоб це за межі, да? Між собочка такого
5: вийшла. Щоб зразу можна було отримати зворотній зв'язок, це надзвичайно і корисно, і зменшує тобі час на якісь помилки, бо ти зразу можеш почути від людей, які там отримали певний досвід, є активними діячами аудіовізуального мистецтва, зразу якийсь вагомий апарат. І ми розділили таким чином. Роботи дуже різні прийшли, нам відправляли на open call. І перший блок буде присвячений відеоарту. Це більш такий блок на рефлексію, на формування внутрішніх якихось питань. Другий блок, він вже більше про такі за хронометражем більше роботи, за кількістю локацій, розвитком героїв. Тобто тут треба більше уваги, вони такі більш сюжетні, можна сказати. Якщо перше про відчуття того, що відбувається на екрані, то другий вже про історію конкретно персонажів.
3: Ага, можна сказати, що ви так трішки розділили за такими глобальними, основними напрямками відчуття і конкретика, так би мовити, так?
5: Ну так, да, щоб і налаштуватись правильно на подію, задати собі ці внутрішні питання. А от другий блок, можливо, якраз надасть вже відповідь.
3: Скільки робіт загалом представлено буде на цьому показі?
5: Загалом робіт, я вам так скажу, десь до 20.
3: Угу. За якими стандартами ви обирали? Хронометраж, не знаю, сюжети, ще щось?
5: Звичайно, занадто короткий хронометраж, там 15 секунд, на жаль, якщо там...
3: Ну, це TikTok просто.
5: Ну, так, да, це вже дуже незручно перемикається тоді. Uh-huh. Якось людина не встигає сконцентруватись, можна сказати. Хотіла, щоб кожна історія от якось так занурювала, проводила по своїй там драматургії і мала якусь логіку відбуваючуюся. Uh-huh. Тому хронометраж, з 30 секунд хоча б.
3: Секунді все-таки є.
5: Є, але я вам скажу, от я ще думала, обирати цю роботу чи ні, але вона класна. Вона от це з блоку відеоарту, і ця робота повністю виконує свою функцію. Вона викликає дуже цікаві емоції, знаєте, з дитинства якісь, от щось таке з минулого життя, і я не могла обійти цю роботу.
3: Зачепило вас.
5: Так, напевно, ще оцей параметр, щоб вона...
3: Це категорія відчуттів.
5: Так, по відчуттю обирала, можна сказати.
4: Так, я хочу додати, що дійсно ідея відчуттів, вона є такою стрижневою ідеєю нашого заходу відчуттів і колаборацій. Тому що ви побачите, шановні наші слухачі, якщо прийдете на захід, що ми надаємо можливість цими роботами дійсно відчути ритм сьогоднішньої молоді і їх думок. Адже у кожній роботі це певна рефлексія на певну тему. І важливо, що кожна робота чіпляє, так підібран матеріал. І у кожного глядача буде можливість долучитися до такого інтерактивного блоку, коли глядач стає не просто спостерігачем, не просто глядачем цих відео, але й учасником обговорення цих відео, і це важливо для авторів, як ми знаємо, особливо молодих, отримати такий фідбек і отримати такі емоції від того, що глядач відчуває, чи те він відчуває, що закладав автор, це дуже цікаво. А з іншого боку, завдяки таким інтерактивним блокам, ми можемо навіть, знаєте, спровокувати таку от історію з визначенням кращої роботи номінації, наприклад, що надає таку ігрову трішечки стилістику, але все спонукає до того, щоб дійсно говорити про кіно, говорити про сучасне відео. І цілий блок у нас присвячений такому обговоренню зали побаченого. А для того запрошені дуже цікаві гості, які, звичайно, мають таку вагу в аудіовізуальному мистецтві сьогодні. І я думаю, що це буде дуже цікаве обговорення. Але я якось, розповідаючи вам про це, згадала нашу гостю, яка була минулого разу. Якщо ви нас чуєте, наша шановна гостя, яка була присутня випадково, ви так і сказали тоді, і ви сказали, що ви працюєте в госпіталі. Ця жінка сказала, що вона випадково до нас потрапила, і що вона дивилася ці відео зі сльозами на очах. Вона знає тепер, що сказати тим воїнам, які, на жаль, зараз знаходяться в госпіталі, що Харків живе та знімає. І заради цього ми робимо цей захід.
3: Ну, хоч здорово, як слухаєте.
4: Так.
3: Обговорення у вас планується як? Спочатку один блок, потім обговорення, потім інший блок, так? Чи якось між... Сабіна також, бере слово.
5: У нас перший блок закінчується інтерактивним голосуванням. Після чого музикальна пауза, щоб трошечки люди розрядились. От, після чого перегляд другого блоку і знову голосування. А вже після перегляду всіх робіт у нас буде такий, ну, можна сказати, нетворкінг. Запрошені спеціальні гості з аудіовізуального мистецтва, з цієї індустрії, якісь активні діячі, люди, які мають за своєю спиною там вагомий досвід. От, і вони вже зможуть і надати якісь відповіді на питання. Тут важливо, що хочеться створити таке безпечне середовище, де навіть там юний митець може запропонувати якусь свою ідею озвучити, почути зразу на етапі от такому ще не готовому, можна сказати, зворотній зв'язок від людини, яка там має досвід, можливо, щось додати, щось там відкоригувати трошечки. От, і в ідеалі я би хотіла, щоб цей блок призвів до формування команд якихось, бо кожен там скаже, я там оператор, я там режисер, ми такий-то проєкт робимо, і було б дуже круто, щоб вони
3: знайшли
5: законектилися обов'язково і поповнили свої ряди команди.
3: Слухайте, ну відкрийте, будь ласка, таємниці, хто ці поважні маститі, я
5: ще
3: так розумію,
5: можу.
3: Люди, ну що ж таке, це ж цікаво.
4: Потримаємо інтригу, але, знаєте, важливо, от мені так здається, якщо б у нас слухачі, да, ми могли, ну це, певно, буде колись в майбутньому, запитати у них, от кого з харківських відеографів, можливо, да, митців аудіовізуальної сфери, ви знаєте. Напевно, це така таємнича, да, сфера, особливо війну саме. А хто ці люди, які знімають ці відео? І тому, мені здається, цей захід дійсно буде дуже цікавий. От просто навіть людям, які не пов'язані з аудіовізуальним нашим мистецтвом, щоб просто тим, хто цікавиться молоддю, що саме, от саме талановитою молоддю, яка живе в Харкові, що вони роблять? Хоче пізнати її.
5: Про що вони думають.
4: Про що вони думають, да. Нам казали також наші гості тоді, що у нас чомусь було дуже багато випадкових. Ну, вони так казали, що ой, я випадково потрапив чи потрапила, а я от пригадую слова однієї дівчини, а я не знала, що в Харкові є таке кіно. Або такі кліпи музичні. У нас ж різні жанри представлені, і рекламні ролики. А що, в нас так можна робити? Ну, от, наприклад, на нашому факультеті відкривається цього року програма «Анімація». І взагалі в Академії дизайну і мистецтв давно вже займаються цією технікою анімації, готують студентів за цією технікою. І от хто знає, да, що ми, наші студенти беруть, наприклад, вагомі призи в міжнародних фестивалів. Да? Я думаю, що це буде захід, ну, я до прикладу просто привела анімацію, думаю, що це буде захід відкриттів. І головне, що він, ми дуже цього хочемо, щоб він спонукав молодь і всіх людей, які відчувають себе молодими, творити попри все. Тому що мистецтво дає сили жити.
3: Ну і взагалі-то, до речі, тим, хто дійсно цікавиться такими жанрами, різними жанрами, да, кіно, відео, мистецтво, це буде цікаво і, я сподіваюся, важливо, між іншим. А от ви сказали, що різні жанри будуть, не тільки ті, які можна віднести конкретно до кінонапрямку, будуть музичні кліпи, так?
4: Так.
3: А реклама, що ще?
4: Ну, відеоарт, як сказала вже Сабіна, такий дуже цікавий. Я думаю, що анімація також буде
5: да,
4: представлена.
5: Буде анімація,
4: да?
5: Короткий метр, реклама і кліпи.
4: От. І от у нас в Харкові, я так помічаю, навіть по соціальним мережам, що періодично знімаються кліпи музичні. Ви помічали?
3: Більш того, я вам скажу, йду я сьогодні по справах по центру міста, от якраз доходжу в саду Шевченка до містка, а мені назустріч ніхто іний, як наш живий класик Сергій Вікторович Жидан.
4: Ну, звичайно.
3: І він так одягнений цікаво, у нього така, знаєте, ну, такий напівмундир, можна сказати, але не військовий, а, ну, видно, що такий трішки театралізований, я б сказав. Якась футболка така дивна, і з ним поруч музиканти. Ми так привіталися тепло, думаю, давно знайомі. От я кажу, я зверну увагу, кажу, який дивний на тебе, значить, одяг, такий мундирчик. Він каже, я кажу, я знаю, що ви наче кліп знімаєте. Він каже, ну, звісно, я ж не ходжу так кожен день. І, між іншим, вчора могли побачити люди, які люблять заліпати у різних соцмережах.
4: Дах.
3: Виставляли, дах. Ви також знаєте.
4: До
3: харківського цирку.
4: Да.
3: Ну, мабуть, є хто не знає, але бачите, вже пішла слава, що називається.
4: Тобто зйомки на даху
3: чутки
4: навіть
3: пішли.
4: Відбувалися.
3: Так, цікавий момент.
4: Так, да, і це говорить про те, що Харків таки живе та знімає. Просто про це важливо говорити. І треба популяризувати це, як на мій погляд. Щоб наші митці, наші талановита молодь не відчували себе одинокою. Мені навіть здається, що якраз це їх може дуже окриляти. Ось ця, знаєте, попри все, да, от, да, ми знаємо, що дуже небезпечно, але кліп знімається музичний. От як з цим бути? Та, відповідно, мистецькі люди, вони дуже такі сміливі.
3: Про музику два слова. Скажіть, будь ласка, хто буде в перерві між переглядами грати? Хто ці люди?
5: В перерві буде грати артист Ліфьор і Квітка у дуеті з Олексієм Захаровим. От це дуже цікаві музиканти. Ми спеціально так теж розділили. Один нас більш драйвовий буде пробуждати аудиторію, тому що ми розуміємо, що у молодих людей концентрація така специфічна.
3: Угу. От. Трішки розсіяна, можна сказати.
5: Так, треба це фіксити. От. І для такої вже приємної ноти дуже гарний голос, дуже гарні пісні, такі більш ліричні, вже Квітка буде виступати.
4: Угу. Я трошки з іншого покоління, ніж Сабіна, не буду казати, да? З якого, але старше. Все
3: ну,
4: ж таки,
3: іншого,
4: да,
3: да.
4: Да. От, і хочу сказати, що, знаєте, ну, да, для мене ці імена спочатку були невідомі, да, я взагалі не зрозуміла, хто це, тому що, знову ж таки, покоління. Але хочу сказати, що їх музика, ну, вона якась універсальна, абсолютно.
3: Ну, якщо ми з іншого покоління, це не значить, що ми автоматично не сприймаємо музику молодих. Чому ж ні? Вона також може заходити.
4: Да.
3: Ну, залишилося, мабуть, сказати тільки тоді, я сказав, розпочав з того, що 8 червня, це вівторок буде.
4: Ні, 9-го.
3: Ой, вибачте, да. Господи, ну, з вівторку я не помилився.
4: Да,
3: 9 червня. Да. Де і коли?
4: Так, Сабін, давай на правах режисера.
3: Так.
4: Нансуй.
5: Це відбудеться 9 червня у арт-клубі «Пентагон».
3: Хто його не знає.
5: Тому всіх дуже очікуємо. Буде класно, буде безпечно. Це знаходиться в підвальному приміщенні. Тим не менш, там дуже антуражно, дуже гарно і комфортно. От, чекаємо вас 9 червня.
4: І ще раз час давай повторимо.
5: 18.30.
3: Клуб. Початок о 18.30.
5: Так, так.
3: Клуб «Пентагон». Харків живе та знімає. Як ви, ну, насправді не виявляється, а це, хоча, може, хтось для себе і відкриє, між іншим, дійсно. І навіть краще, коли люди чогось не знають, і тут раптом дізнаються і виявляють, що такий пласт величезний відбувається так. У місті. Тож приходьте. Та, між іншим, знаєте, ви, пані Ганно, коли сказали, що деякі роботи харківських митців потрапляють на фестивалі. От я пригадав, минулого року у гостях у мене була дівчинка Поліна Піддубна, вона уродженка Харкова, вона, правда, не студентка Харківської академії, анімація якої, моя бабуся парашутистка, так називається цей анімаційний фільм, зроблений нею за родинну історію, між іншим, дійсно, про її бабусю, яка жива і здорова, слава Богу. Так от, її анімаційну цю роботу відібрав Каннський фестиваль на показ. Це от такий рівень, між іншим, також буває. Так що так, приходьте дійсно на фестиваль «Харків живе та знімає» з авторкою ідеї, якого деканом факультету аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кураторкою міжнародних арт-проєктів Ганною Коріною, а також режисеркою цього заходку, і вона є студенткою факультету аудіовізуального мистецтва цього вузу Сабіною Солтис, я говорив в першій половині вечірнього етеру. Дякую вам щиро. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і продовжимо вже з іншою темою. Ну, і будемо у мене сьогодні дві присвяти двом іменинникам. Хоча багато, ну, не те, що багато, але можна було б присвятити різним людям. Ну, от в цей день, в 44-му році, Мішель Філіпс народилася, американська співачка, учасниця групи «The Mamas and the Papas», дуже відомої свого часу групи. Ну, ті, хто любить музику, її точно знають і люблять. Але по інших людях я пройдусь, так мовити, з присвятами, і почну з Олівера Едварда Нельсона. Це американський джазовий саксофоніст, кларнетист, аранжувальник, композитор і керівник оркестру. Він народився у 1932 році. В цей день, на жаль, пішов рано доволі з життя. У 75-му році його вже не стало, але величезний він слід вніс в музику, насамперед, звісно, в джазову музику, і ті альбоми, які він записав в 60-х роках, декілька альбомів, вони просто вважається одним із найзначніших записів своєї епохи, на секундочку. Але я хочу вам запропонувати, ну, я сказав, що він був керівником оркестру і грав з іншими ще музикантами. От його оркестр брав участь у запису альбому піаніста Ллойда Мейерса, який називається «A Taste of Honey». Якщо ви бітломан, як я, то ви точно знаєте, що цю пісню співали бітли і записували свого часу. Ну, це кавер, це не їхня власна пісня, її написали Бобі Скотт і Рік Мерлоу в 60-му році, а от в 62-му якраз записав наш герой своїм оркестром і піаністом Ллойдом Мейерсом. От саме цей запис я і пропоную вам послухати.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Дізнаюсь, а й це нагадає незмінне гасло радіо «Накипіло», дізнаюся і я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі на радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Ну і поїхали. Розпочинаємо нашу другу частину. Фінально ми поговоримо зараз про навчання. Таке незвичне, але вкрай важливе навчання. Справа в тому, що учасників громадського сектору в Україні почали навчати, ну, по-перше, виявили таку прогалину, так, розпочну, і з'ясували, що чомусь учасники громадського сектору планують, ну, на рік, ну, на півтора, то і менше. І ніхто не займається довгостроковим плануванням, плануванням майбутнього, мається на увазі на 10, то й на 15 років. От, власне, вирішили цю прогалину заповнити і розпочали такі заняття, таке навчання, в якому беруть участь також активісти і молодь, в тому числі з Харкова і з Харківщини. І от саме про цей проєкт, а він називається «Democratize the Future», ми і поговоримо з його менеджеркою Ольгою Різниченко. Пані Ольга, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
2: Доброго вечора, пане Філіпе, доброго вечора, слухачі.
1: Пані Ольго, ну, я хотів би розпочати з того, щоб попросити вас розповісти, власне, про тих, хто знайшов і яким чином. От побачили, зрозуміли, що невже дійсно представники громадського сектору у нас не займаються таким довгостроковим плануванням, і чому це неправильно?
2: Ну, дивіться, по-перше, ви зробили вже великий комплімент, тому що ви сказали, що десь років на півтора планують. Насправді, коли ми починали програму, ми виявили, що біля 70% організацій взагалі планують на 3-6 місяців свою діяльність.
1: Отак навіть.
2: Зі зрозумілих, в принципі, причин та, тому що українська реальність дуже непевна і... Це одна із тих характеристик, яка в нас дуже гарно працює, це вміння адаптуватися, але коли ми говоримо про адаптацію, про довгострокове планування, ми забуваємо, тому що ми більше діємо реактивно, тому що кожного разу, кожен ранок у українців новий виклик, і ми починаємо з цим новим викликом працювати. Але якщо ми включимо можливість паралельно з нашим супервмінням адаптовувати, пристосовуватися і виживати в найскладніші часи, ще трошки навичок довгострокового бачення, вміння тримати фокус на мрії, на якомусь такому дороговказі, куди хочеться прийти, в нас буде набагато більш успішним суспільство, тому що, по суті, ми не тільки будемо реагувати на загрози, ми ще зможемо вибудовувати картину світу, в якому хочеться існувати, і, як ви сказали, і за 5, і за 10, і за 15 років. І бути в ньому активними гравцями, а не вже такими людьми, які мають те, що мають, та за рахунок того, що вони не планували і не бачили наперед.
1: Угу. Слухайте, ну дійсно, між іншим, ви сказали, ну, може, трішечки жартома слова такі, хоча вони абсолютно реальні, абсолютно, скажімо, відповідають дійсності про те, що планування в Україні в нинішніх умовах якось взагалі часто до мінімуму зводять. Хоча, якщо це якась громадська організація, ну, те, що називається громадським сектором, може, це дійсно неправильно. Давайте тоді так, а чому це навіть в наших умовах, навіть під час війни, це не є правильним? З точки зору чого? Бізнесу, громадської діяльності, ну і так далі, і так далі.
2: Я вам взагалі розкажу історію про те, що таке форсайт. Форсайт – це як методика довгострокового планування і прогнозування майбутнього, такий метод, який з'явився взагалі в сфері оборони. Тобто це військова методика, яка наприкінці Другої світової війни використовувалася широко в Британії і в Сполучених Штатах для того, щоб прогнозувати ситуацію в військово-політичній сфері. І форсайт як методологія, в принципі, використовується в Україні. Зараз, от я знаю, Андрій Длігач набирає на галузеві форсайти для бізнес-сектору великі бізнеси цю методологію використовують. І також у нас навіть при українському парламенті в дослідницькій службі існує напрямок форсайтів, тобто форсайти використовують парламентарі в законодавчих, законотворчих ініціативах. Звичайно, не завжди таке відчуття, що... Але така опція в них є. Тому громадський сектор, він нічим, на мою думку, не має поступатися основним таким державним гравцям чи бізнесовим гравцям. І громадські організації, оскільки вони завжди працюють з вирішенням складних соціальних проблем, вони мають бачити широку картину, вони мають планувати набагато далі. І в нас була якраз минулого тижня чергова наша онлайн-зустріч. У нас є онлайн-навчання і офлайн. І, власне, пані перша секретар Швеції в нас виступала, пані Катерина Нільсен. Катерина Нільсен нам сказала, що Швеція в плані довгострокового планування, вона бачить форсайт як спосіб отримати надію на майбутнє, навіть тоді, коли важко. І, власне, тому ми підтримуємо цю ідею, і ми хочемо громадському сектору і нам разом з громадським сектором дати цю надію.
1: Власне, це за підтримки шведської організації, я так розумію. Пані Олю, перед тим, як поставити запитання, я хочу сказати, що у вас, здається, на фоні щось грає музика, може щось ввімкнулося випадково на комп'ютері. Подивіться, будь ласка, бо перебиває, залазить на нашу бесіду, так би мовити. Можливо, щось ви випадково включили, ввімкнули, або навпаки не вимкнули. Зайвий звук йде в етер. Скажіть, будь ласка, отже, яким... Я так розумію, що навчання вже проходять, вже відбувається. Яким чином, скільки часу вони займають, чому та хто навчає? От відразу в одному питанні декілька.
2: Власне, так, проєкт реалізовується спільно українською і шведською стороною. З українського боку це благодійна організація Stabilization Support Service, з шведського боку це організація Med Make a Difference, і підтримує проект Шведський інститут, тобто він фінансує повністю програму. Програма реалізується основним нашим ментором, тренером є Емілі Екблад, це шведська фахівчиня з форсайту, вона, власне, очолює шведську асоціацію форсайту національну, і в нас учасники зможуть наприкінці проекту теж відвідати Швецію, познайомитися з можливостями використання форсайту в цій країні і, можливо, привнести якісь ідеї до більшого впровадження довгострокового планування в Україні, тому що, знову ж таки, пані Катерина Нільсен дуже класно сказала про те, що в Україні насправді Швеція вчиться оцим швидким змінам, швидкому реагуванню на події, але українці можуть у Швеції разом з тим навчитися бачити далі. І у нас слоган такий проєкту «Бачити далі, діяти сміливіше». От, власне, боротьба з невизначеністю, вона допомагає розвивати сміливість в наших діях.
1: Угу. Пані Олю, я вас попрошу ще раз перезайти за посиланням в Zoom. Добре, бо який зайвий звук йде, а я поки да. Зробіть це, будь ласка, а я поки знов, поки така у нас технічна накладка сталася, ну, буває, що ж поробиш, коли ми зв'язуємося з гостями, які фізично не присутні у Харкові, десь в інших місцях, всяке буває, нічого страшного тут немає, і поки моя гостя, нинішня пані Ольга Різниченко, перезаходить, щоб нормально поговорити, я нагадаю, що в другій частині сьогоднішнього вечірнього етеру ми говоримо про те, як навчають учасників українського громадного сектору планувати довготермінове майбутнє. Ну, тобто, от представники шведської організації Med Foundation якось проаналізували діяльність громадських організацій в Україні і визначили, що, бачите, як я сказав, що 1.5-2 роки – це максимум, а пані Оля мене поправила, виявилося, що 1.5 роки – це навіть і занадто оптимістично, ще менш вузьке, менше планування, власне. Ну і от вирішили запропонувати такий проєкт, який називається «Democratize the Future», і він вже запрацював. Отже, пані Оля, ви вже з нами, я так розумію, так?
2: Так, так.
1: О, чудово. Здається, не фонить, немає зайвого фону, зайвих звуків. Тож продовжимо. Ну, ви так також, знаєте, трішки в майбутнє вже поглянули, сказали, що наприкінці учасники у Швецію зможуть поїхати. А зараз з чого складається навчання? Які є курси? Чого? Хто, окрім цієї пані Катерини зі Швеції, ще якісь дисципліни може або викладає, або може скіли?
2: Так, власне, програма поділена на 4 фази. Зараз ми проходимо екватор, в нас будуть невеличкі канікули на літо на 1 місяць, але, по суті, програма складається з 11 онлайн-занять, де ми вивчаємо різноманітні техніки форсайту. І, крім того, в нас є 4 воркшопи. Якраз в цю суботу ми в Києві чекаємо учасників, в тому числі з Харківщини, з різних куточків України, які приїдуть обмінюватися досвідом по тих кейсах, з якими вони працюють. Щоб ви розуміли, методику дає нам Швеція, а кейси беремо ми українські.
1: А так? От тобто які, які це кейси? Особливо, мабуть, що стосується харківських учасників?
2: Власне, ми поділили їх не прям по кожній області, бо областей в нас багато, команд у нас 4, але, власне, кейси, які в цьому сезоні розглядаються, це питання енергоефективності регіонів, то можливості використання альтернативної енергетики, це питання захисту лісів, це стосується і військового впливу, і загалом техногенних факторів проблем з лісами в Україні, і наслідки техногенних катастроф. От 6 числа в нас подвійний, такий потрійний день, з одного боку день, коли ми збираємось разом, з іншого боку позитивний день, день прапора Швеції і Національний день Швеції, а з третього боку це 3-я річниця власне злочину ще одного російського, руйнування дамби Каховської, і один із кейсів пов'язаний з поверненням на території, які зазнали руйнувань після Каховського водосховища. Ще один кейс – це взагалі навчання дітей в віддалених сільських громадах і реформування освіти для дітей. Це от такі 4 кейси в нас в цьому сезоні. Насправді техніки цікаві, а з точки зору використання кейсів, от на одному з прикладів, щоб ви зрозуміли, як працює Форсайт, наприклад, ми розглядали питання гібридного формату навчання для дітей з сільських громад. Здавалось би, на перший погляд, хороша історія, та ви не можете привести дітей, ви не можете побудувати в кожному селі школи, але ви не можете привести дітей, наприклад, до певних навчальних закладів далі. Ви можете дати можливість комусь навчатися віддалено, комусь навчатися в школі. Але якщо ми дивимося через таку техніку, яка називається «Колесо майбутнього», на цю ситуацію і дивимося наслідки першого і другого порядку від цього рішення, ми починаємо розуміти, що це ключ до нерівності, наприклад. Тому що батьки дітей, яких мають більше доступу до технічних знань, які мають більше часу для того, щоб доглядати за дитиною, які мають більш заможні, скажімо так, сім'ї, вони отримують вигідніші умови навчання. А діти, які з сімей в складних обставинах, яких менший рівень діджитал-грамотності батьків, вони автоматично потрапляють в зону ризику. І школа перестає в такому контексті виконувати ще функцію такої соціальної підтримки для дітей з складних життєвих обставин, та, бо вони їх не бачать фізично. От будь-яке таке стратегічне рішення, перш ніж його ухвалювати, дуже здорово його проганяти через певні інструменти, щоб розуміти і ризики, які в довгу перспективу несе таке рішення, і, можливо, десь в втрачені можливості для когось, тому що наша програма, вона несе важливий компонент прав людини, і кожну з наших рішень, кожну з ідей ми проганяємо через рамку прав людини. Хто буде вигравати від такого рішення, хто може бути дискримінований. Як на мене, це дуже, дуже хороша навичка для українського і громадського сектору, і державного в цілому.
1: Угу. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, а оці кейси, про які ви зараз розповіли, це пропозиція самих учасників проєкту, чи це ментори запропонували?
2: Це ментори запропонували, і ці кейси на другий етап. В першому етапі, наприклад, у нас була історія про інклюзивність міста Львів. У нас була історія про доступ людей пенсійного віку до запису до лікарів через платформу Хелсі. У нас був кейс, який пов'язаний з інтеграцією переміщених осіб Дніпропетровщині. Тобто кожного разу кейси різні, вони побудовані таким чином, щоб охопити різноманітні актуальні на зараз питання для України, тому що організації, з яких учасників, вони охоплюють широке коло питань, і ми намагаємося зробити так, щоб в кожному з наших кейсів була якась відповідь для них особисто.
1: Угу. А як проходять воркшопи, майстер-класи і так далі? Це спілкування з менторами, запрошеними лекторами, потім випрацьовування або напрацьовування завдань і так далі. От яким чином?
2: Так, власне, кожна команда спочатку отримує свій кейс, в якого є реальний контекст, але вигадана організація, яка з ним працює. І протягом 4 онлайн-занять вони вивчають різні методики. От одну з них я вам розповіла, це колесо майбутнього. І на основі цієї методики вони приходять до певних стратегічних рішень. Під час воркшопу команди обмінюються своїми ідеями, виступають такими глядачами.

0: ідеї з точки зору реальних великих організацій, які працюють з цією проблематикою. І з одного боку, у нас є дві мети – зацікавити технікою форсайту і необхідністю їх розвитку великі організації, і з іншого боку – показати учасникам, наскільки ці ідеї будуть релевантні для реальних великих організацій і наскільки це допомагає дійсно мислити системно.
1: Угу. Яким буде фінал навчання, скажіть, будь ласка? Тобто, чи буде обиратись переможець або переможці, проекти переможні найкраще?
0: У нас, власне, рейтингова система, це майже як в університеті чи в школі. Тобто вони отримують свої бали за участь в активностях, за презентацію робіт. І топ-20 фіналістів в нас буде їхати в навчальну поїздку. Але наша мета в тому, щоб виростити таких фахівців з форсайту в Україні. І, власне, тому фінальний етап проєкту – це буде якраз можливість створити перші стратегії для громадських організацій з використанням технік форсайту. Тому сподіваємося, що на весну наступного року в нас вже будуть практики довгострокового планування, і наші показники по довгостроковому плануванню громадського сектору зростуть набагато.
1: Ну, принаймні, бажаю від душі щиро, щоб так і сталося. Пані Ольго, дякую. Я сподіваюся, що, можливо, доведеться якось порозмовляти із представниками Харківщини, учасниками проєкту «Democratize the Future». Це проєкт, направлений на те, щоб навчити представників громадського сектора України будувати довготермінове майбутнє. Те, яке б охоплювало не декілька місяців, як от у нас зараз є, як виявилося, і навіть не рік-два, а хоча б десятиріччя, а то і більше. І про цей проєкт ми говорили з її менеджеркою Ольгою Грізніченко. Пані Ольга, дуже вам вдячний, на все добре. Я дякую всім, хто був з нами сьогодні, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», щоб послухати вечірню сьогоднішню програму «Вечірній етер», та й не тільки, і моїх колег також. І два слова про музику, якою я закінчу сьогоднішній випуск. Він присвячений сьогоднішньому імениннику, якому 70 років виповнюється, і звати його Рівз Гебрелс. Це американський музикант, гітарист, автор пісень і продюсер. Він був учасником, ну, окрім того, що випускає сольні роботи, він був учасником проєктів з Девідом Боуї, Тін Мешін, наприкінці 80-х і в 90-х роках. Він очолює свій гурт Рівз Гебрелс and His Imaginary Friends, американський, а також з 2012 року він є постійним учасником легендарного гурту The Cure, хоча вперше працював з ними ще наприкінці 90-х. Його визнають як віртуоза і універсального музиканта, і критики кажуть і хвалять його за здатність досліджувати звукові крайнощі з великою адаптивною інтуїцією для того, що кожна пісня найбільше потребує, між іншим. Це я привів слова критиків. І характеризують навіть як одного з найсміливіших імпровізаторів рок-гітари з часів Джимі Хендрікса, на секундочку. І от послухати гру і гітару Рівза Гебрелса я пропоную якраз з пісні, яка увійшла в останній на сьогодні альбом QS, Songs of a Lost World, він називається. Вийшов він восени 2024 року, а пісня з нього буде під назвою A Fragile Thing. І на цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Загарбницькі війська активізували атаки на Харківщині. Російські терористи поглиблюють удари FPV-дронами по Харкову. У Харкові проводять профілактичну вакцинацію домашніх улюбленців. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Від початку широкомасштабної війни Росія вбила 707 українських дітей. Найменшій дитині було всього 2 дні. Вона загинула у пологовому будинку. На Харківщині ворог позбавив життя 113 дітей. Ще 2548 неповнолітніх дістали поранення унаслідок ворожих атак. За підтвердженими фактами, щонайменше 20570 українських дітей Росія депортувала або примусово перемістила. Такі цифри наводить платформа «Діти війни». Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини України.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські захисники з підрозділу безпілотних авіаційних комплексів комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону ліквідували 2 ворожих штурмовиків. Також прикордонники знищили польовий склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів, 3 машини, кілька гармат, генератор, 2 антени зв'язку і 5 ворожих укриттів із живою силою та майном російських окупантів, повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними Генштабу, російські війська активізували атаки на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького і Колодязного. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог 2 атакував позиції сил оборони у районі Новоплатонівки та у бік Ківшарівки.
2: Харківщина.
1: Російські терористи застосували по Харківській області нові ракети, як розповів в ефірі Суспільна студія начальник обласної поліції Петро Токар. За минулу добу Росія 2 завдала ударів ракетами «Бандероль». По області така ракета фіксується не вперше, але по Україні випадки її застосування поодинокі. «Бандероль» – щось середнє між класичною крилатою ракетою та реактивним ударним дроном. Ворог вже завдавав нею ударів по Безлюдівці. Також російські війська поглиблюють удари FPV-дронами по Харкову. Для цього вони застосовують безпілотники типу «Молнія» як носії для FPV-дронів. Також інтервенти використовують подовжені котушки. Таке обладнання дозволяє вражати об'єкти на відстані 30-40 кілометрів. Загалом інтенсивність російських ударів по Харківщині порівняно з минулим роком зросла майже на 73%, по Харкову на 62%. Останнім часом ворог б'є по залізничних станціях, також під атакою об'єкти комунальних підприємств, цивільні підприємства, житлова забудова.
2: Харків.
1: У Харкові протягом червня проводять профілактичну вакцинацію домашніх тварин проти сказу. Щеплення можна зробити на дільницях житлокомсервісу більше ніж за 60 адресами в різних районах міста, повідомляє Харківська міська рада. У разі, якщо власники не можуть привезти тварину у визначений час, вони можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини. Щеплення проти сказу для домашніх тварин проводяться безкоштовно, зазначають у мерії.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря при дешньої ночі 10-15, завтра в день 20-25 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: МРФа слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Сухопутні війська Збройних сил України.
2: Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів, справжніх молодих козаків. «Все буде Україна, перемога за нами», – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Народ, що став військом. Приєднуйся до сухопутних військ Збройних сил України.
1: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: аби бути поруч.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт, я Гліб Ковальов, гурт Х8. Слухайте радіо Накипіло.

Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами. Мама, дивись ти в вісні, крові із носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче: так, синочка, синочка рідний. Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно. Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало. Наші на нього вилізли, чи вам землі видавалося мало? Вчора ти з крові і плоті, і вже сьогодні лиш

все було б добре, та нам всім під ноги з дерев. Цієї осені падали зверху тільки порожні конверти. О, не журися за тіло, це лиш набір. Шкіра та м'язи, мапу щодня я малюю тобі. Та тут немає дороговказів, в нас пацанами багато. Іскрами вгору, вогняний гейзер. В небо сьогодні погляньте із татом, я поряд із Бетельгейзе.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: чи красиве, чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.
0: Чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

Johanna Hartein.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Рогань слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хвана.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

час листям з дерев, тиньком зі стін, шерстю зі псів і котів. Ось і здійснив ти все, що хотів, тільки не так, як хотів. Ніби же сам не зовсім мудак, і друзі не мудаки. Все, що збулося, збулося

0: Україні 9 вечора.
1: Сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Станом на квітень 2026 року через повномасштабну збройну агресію Росії офіційно загинуло щонайменше 766 українських дітей. Понад 2540 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пам'ятаємо.
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
2: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш?» «Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?» «Ага». Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – відповів панок.
2: Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
2: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
2: – промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?»
3: «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
2: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили.
3: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!»
2: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Якщо раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» – застогнав панок.
2: А наймит тлумачить.
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
2: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
2: А наймит своє.
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
2: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
2: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
2: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло». Нова Баварія слухає радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
5: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
6: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

ребенок и пиво.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
1: Ти слухаєш. Значить, ти вже думаєш про це. Може, вночі, може, коли

дивишся новини в телефоні. Може, коли чуєш, як десь далеко, а насправді зовсім близько, гримить земля. Сьогодні ми не будемо говорити про обов'язок, ми поговоримо про тебе, про те, ким ти можеш стати, про те, що ти вже відчуваєш в грудях, але ще не назвав словами. Наступна година для тебе. Вітаю, вітаю, шановні друзі, слухачі. Сьогодні вже друга програма, яка буде говорити про війну, про страхи війни, про людей, які долучилися і долучаються до українського війська. Спершу привітаю воїнів підрозділу активних дій «Артан», яким на цьому тижні виповнилось 10 років. Шана вам, хлопці і дівчата, честь і величезної наснаги на подальші дії. То, що ви робите, це справді фантастика. Велика вам повага. А вдруге, знову хочу подякувати всім, хто мав сміливість і наважився зараз долучитися до українського війська. Дяка вам також. Гарної вам служби і наша рекрутерська підтримка. Не забувайте розповідати про добрі справи, а якщо стаються погані, то це ще один зайвий привід подзвонити нам і вирішити ці проблеми. Мене звати Армані, я офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України. Регіональна мобільна група «Захід», але взагалом то мене чує вся Україна, та й взагалі весь світ, тому що окрім FM-трансляцій ще йде і інтернет-трансляція. Станом на 4 червня 26-го року Україна залишається у воєнному стані та загальній мобілізації, які були продовжені до 2 серпня 26-го року. Московія продовжує ракетно-дроновий тиск, Україна водночас розвиває власні асиметричні можливості, зокрема удари по логістиці, паливній інфраструктурі противника. Паралельно в країні йде складна розмова про реформу служби ротації, про оплату, про контракти, людський ресурс. Тому буду намагатись зробити так, щоб наш сьогоднішній етер був про чесність, відповідальність, тверезість і повагу до людини. Наш формат залишається таким самим, який був перший раз. Ми будемо розбирати відомі пісні з точки зору сенсів, які в них закладені, і наскільки їхні вібрації, їх вайб співпадають з нашими внутрішніми потребами. Обрав сьогодні я 5 пісень, замість 4, які були минулого разу. Але спершу, ніж ми почнемо, я би хотів розібратись трошки з номерами телефонів. Шановні друзі, якщо вам стане таке бажання подзвонити нам в ЕТР, прямо сюди, прямо до мене, запам'ятайте номер телефону 066-820-53-19. 066 820 53 19. Дзвоніть. Це година Армані. Ми відповідаємо на рекрутерські питання, говоримо про рекрутинг, розвіємо міфи про рекрутинг. Ті самі міфи, які розповсюджує Росія в напрямку України, щоб залякати ще більше наш і без того виснажений народ. Тому вітаю. Вітаю на нашому етері. Перша пісня, з якої я би хотів розпочати сьогоднішню розмову, це «Uprising» – «Muse». Ця пісня не просто про бунт, вона про момент, коли людина перестає бути пасивною, коли вона бачить, що нею хочуть керувати через страх, брехню, втому, інформаційний шум, і людина вирішує досить. Це пісня про відмову бути об'єктом чужої волі. Це пробудження гідності.
Тобто тобою не мають права керувати страх, хаос, втома. Є момент, коли людина повертає собі контроль над життям через дію, через перший крок. Це, скажімо так, сильна пісня для тих, хто відчуває злість, розгубленість або втому від новин. Це пісня про те, що спротив починається всередині, а потім переходить у конкретний вибір. Служба, підтримка війська, технічна спеціальність, логістика, БПЛА, зв'язок, медицина, ремонт, штабна робота. Ми всі з вами розуміємо, що саме зараз ворог воює не тільки ракетами і дронами, а й виснаженням, страхом перед майбутнім, недовірою, втомою від мобілізації, сумнівами в сенсі спротиву, в сенсі боротьби. Ця пісня – це внутрішній антідот проти нашого внутрішнього ж паралічу. Нас з вами хочуть бачити втомленими, роз'єднаними і мовчазними. Оце є основна мета ворога. Але спротив – це не крик. Це рішення не здати свою волю. Є пісні, які починаються не з музики, а з внутрішнього досить. Досить боятись, досить мовчати, досить чекати, що хтось інший зробить вибір за тебе. У війні перемагає не той, хто не втомлюється. Перемагає той, хто навіть у втомі пам'ятає, його воля не товар і не територія для окупації. Слухайте, Muse, Uprising.

М'юз, м'юз. Не будь пасивним спостерігачем. Хвате бути наглядачем. Поверни собі право діяти. Стань тим, хто діє. Той, хто робить події, а не той, хто просто свапить в телефоні тіктоки. Це про це. Знову повертаємось до нашого прекрасного рекрутингу, і хочу вам нагадати наші телефони, за якими можете зателефонувати з вашими запитаннями. 066-820-53-19. Ну, до 22-го року ми з вами жили в такому часі, коли все було швидко, все було поверхнево, робота, телефон, вихідні і повтор. Робота, телефон, вихідні, повтор. А потім шарах і раптом війна. І все стає іншим. І зараз в Україні є люди, яких ти ніколи не зустрічав. Вони, ну, скажімо так, прокидаються о 4-й ранку, може навіть і раніше. Мерзнуть, не бачать сім'ї місяцями, але вони там, щоб ти міг бути тут. Навіть можна сказати по-іншому, вони ще досі там, тому що ти ще тут. І питання не в тому, чи я герой. Питання в тому, що я роблю зі своїм часом, поки вони його нам надали. І готові ви долучитись. У 22-му році люди боялись долучитись до армії, тому що було страшно. В 23-му, 24-му був бардак на фронті, були і успіхи, і поразки, було все. І також було страшно долучатись до війська. В 25-му не долучались до війська, тому що думали, що прийшов Трамп, і тепер війна скоро закінчиться. Але війна не збиралась закінчуватись. І зараз вже половина 26-го року, 6-й місяць. І Україна стає лідером в технологічному світі всього, всієї землі, всіх континентів. Україна стає найсильнішою армією, та, можна сказати, також в світі. Ну, у всякому разі, найсильнішу армію Європи – це точно. Україна є держава, яка зараз диктує свої умови. І саме зараз є час, доречний час долучитись до війська, стати частиною тої спільноти, яка зараз воює, яка зараз виборює свободу і бореться проти ворогів. Саме для того існує рекрутинг, для того, щоб ви мали можливість долучитись до війська максимально комфортно. Я буду вам казати свій номер телефону. 075-505-66-84. 075-505-66-84. Я не закликаю тебе до страху. Я кажу тобі, є можливість, є шлях. І він починається з одного кроку дізнатися більше. Ти можеш подзвонити, прийти, поговорити, без всякого підпису, без зобов'язань, просто дізнатись. Дізнатись інформацію, яку ти, можливо, більше ніде не почуєш. Дізнатись про деталі рекрутингу, про які ти також, мені здається, ніде не почуєш. Тому 4-й центр рекрутингу звертається до тебе з пропозицією. Стань володарем своєї долі. І зараз я хотів би поставити тобі пісню. Вона старенька, чесно кажучи. Старенька пісня. Вона була таким, ну, основним саундтреком до фільму «Рокі 3». Якщо це пам'ятають ті, хто жив ще в Радянському Союзі, це був «Рембо», «Рокі», грав там Сільвестр Сталлоне. І в «Рокі 3» якраз він повинен був битися з якимось російським боксером. Мені здається, Іван Драго його звали. Вот. І це пісня про те, як людина концентрується. Про людину, яка вже падала, вже програвала.
вже втрачала темп, але вона все одно, ця людина, повертається в бій не через красиві слова, а через дисципліну. Тобто, такий меседж: я знову зібрав себе докупи. Також в пісні не кажуть, що це герой, який йде перемагати всіх. Ні. Це пісня про людину, яка розуміє, у війні не вистачає одного пориву. Цього недостатньо. Порив і бажання недостатньо. Потрібні тренування, режим, навички, команда, психологічна стійкість. Це такий музичний трек для підготовки перед службою, про фізичну форму, про повернення мотивації, про внутрішню дисципліну, готовність не зламатись перед невдачами. І Україна зараз не ламається перед своїми невдачами, вона їх визнає, в цьому є сила. І зараз йде велика військова реформа. І це все на тлі проблем з нестачею піхоти, ротаціями, виплатами, новими контрактами. Тобто всі ми і держава також шукає спосіб перейти від витримати будь-якою ціною до більш системної моделі служби. Тому «Eye of the Tiger» можна подати як пісню про професійне зібрання себе. Є мотивація наша, військова мотивація, братерська мотивація, яка триває вже 5 років. Ця пісня триває десь 3 хвилини. А є дисципліна, яка тримає людину все життя. І служба – це не кіно і не красивий плакат. Це здатність вставати, тренуватись, вчитись, тримати темп і не втрачати себе тоді, коли важко. Ця пісня не про показну силу, вона про погляд людини, яка вже знає, що таке боротьба, але все одно повертається в стрій. Прошу, «Eye of the Tiger».

0: Сила – це не поза. Сила – це здатність тримати темп, коли важко. Ось про що ця пісня. Сила – здатність тримати темп, коли тобі важко. Про боротьбу. Знову нагадаю номер телефону нашого етеру 066-820-5319. Дзвоніть, будь ласка, запитуйте у мене про рекрутинг.
1: Дякуємо, що слухаєте нас.
0: І ми будемо потихеньку продовжувати. Знаєш, що мені взагалі кажуть ті люди, які вже пройшли через рекрутинг, через четвертий центр рекрутингу сил ТРО і вступили до служби? Ну, по-перше, вони не кажуть, що я зробив це заради країни там або щось таке. Хоча, ну, і таке кажуть також. Взагалом вони кажуть, що я нарешті зрозумів, навіщо я тут. Це перше. І друге, кажуть, нарешті з мого плечей впали те каміння страху і очікування оцих скрипу машини ТЦК, що вона зараз тебе злапає. Вже стало все на свої місця, і я вже у війську, і я вже тут, розуміючи для чого. Це не пафос, не понти, це проста правда. Людина, яка має свою мету, вона сильніша, ви це знаєте. Людина, яка захищає те, що любить, вона непереборна. Нас неможливо перебороти. Можна тільки долучитись, стати частиною цієї сили. 075-505-66-84 – це телефон рекрутера в нашому західному регіоні, де ви можете дізнатись все про військо і як до нього долучитись. До речі, саме сили ТРО дозволяють вам максимально, ну, так, скажімо, назвемо це слово комфортно, най буде комфортно долучитись до війська. Це такий місток між цивільним життям і вже до якихось серйозних механізованих бригад або там десантних і таке інше. В, долучаючись до сил ТРО, ви попадаєте в колектив людей, які живуть і поруч з вами, до сусідів, кумів, дядьків, братів. Ви всі разом з одного регіону, в одній своїй улюбленій бригаді. І ви один одного знаєте, ви один одного підтримуєте. І коли ви вже адаптуєтесь, ви або залишитесь в цій бригаді з цими людьми, або вирішите, що вам треба йти кудись далі, в більш серйозній ситуації, і можете зробити такий перевод в іншу частину через півроку. О, до речі, я бачу, навіть, що значить бачу, я чую, що у нас є дзвінок по номеру 066-820-53-19. Так, я готовий вас слухати. Вітаю. Мене звати Армані.
2: Вітаю. Мене звати Олена. Я маю таке питання про долучення до війська от з боку жінок. Якщо так от жінка приймає рішення долучитись до війська, і пройшов через певні етапи, вона вирішує, от вже вже переїхавши на позиції, да, що це не її. Чи є якісь механізми або такої ретельної перевірки жінки, або навпаки, потім, якщо це виявилось якась не її посада, в неї там, наприклад, не вистачає стресостійкості, чи не вистачає якихось навичок, про які вона не знала на етапі долучення до війська. Чи можна такі, як це контролюється, як це визначається, ці здатності?
0: Ну, по-перше, дякую вам за питання, воно дуже складне, і приємно, що ви в нашому етері, вже на другому етері, задаєте таке суттєве питання. Ну, спробую вам відповісти. І послідовно, можливо, ця відповідь вас влаштує. Вам відомо і взагалі відомо, що у нас повна гендерна рівність. Тобто все, що виконує в армії чоловік, то виконує жінка. І до будь-якої професії військової жінка може бути долучена. Є єдина що відмінність. Жінки зараз не підлягають мобілізації примусової. Вони можуть долучитись до війська виключно через рекрутинг, тобто добровільно. Вони заключають контракт, підписують контракт. І, до речі, ми чекаємо зараз нові контракти, які будуть, ну, вже незабаром. За старою схемою ви підписуєте умовно, хай це буде там на 3 роки контракт, і ви стаєте повноцінним військовослужбовцем. Все, що з вами трапляється далі, воно стосується як жінок, так і чоловіків. Якщо відчуваєте, що ви не готові, ну давайте не так. Все, що ні, по-іншому буду відповідати, вас підготують. Отак краще сказати. Спочатку ви обов'язково пройдете курс підготовки, де вам будуть створювати такі ризиковані і небезпечні ситуації, і звукові, і там візуальні, щоб вас налаштувати на те, що вас очікує в зоні бойових дій. Тому ви вже будете готові до цього. І в момент, коли ви пройдете цю базову загальну військову підготовку, ви вже будете розуміти, наскільки ви до цього налаштовані.
2: Супер,
0: дякую. І далі, коли ви перебуваєте, вже попадаєте в частину і починається злагодження ваше військове, ви, є такий механізм, називаємо це рапорт. Ви пишете рапорт на ім'я вашого командира з приводу того, що ви психологічно там не витримуєте, або іншу причину. Це розглядає командування і робиться висновок. Жінкам, я не знаю випадку, коли б жінкам відмовляли в їхньому бажанні, скажімо так, відійти трошки далі від переднього краю. Я думаю, що я відповів на ваше питання.
2: Абсолютно.
0: Да, супер, дякую.
2: Дякую.
0: Дякую, дякую. Дуже приємно, пані Олена, що ви додзвонились до нас. Це дуже важливо. І дякую за питання про жінок. Можу сказати особисто, що останнім часом у нас більшість жінок приходить рекрутуватись. На жаль, поки така ситуація, що чоловіки чомусь чекають. Не зрозуміло поки що вони чекають, коли є абсолютно, скажімо так, влучний час долучитись, коли ми вже, дуже обережно скажу, маємо якісь, хоча б натяки на такий перелам в нашу сторону, коли ми вже контролюємо деякі важливі траси, коли влучаємо по цьому Санкт-Петербургу, відкриваємо економічний форум в Санкт-Петербурзі. Зараз є можливість долучитись до війська. І причому форма долучення вже не є той, що була на початку війни. Вже навіть по закону не можна, як кажуть люди, там схопили і кинули в окоп, ви там вмерли. Так не буває. В силах територіальної оборони не буває так. Зараз вже не буває, тому що війна змінилась. Вона стала технологічною. Вас вчать. Жоден командир не хоче мати ненавченого бійця. Тому що ненавчений бієць – це проблема для командира. Він не знає, що з ним робити. Тобто він замість одиниці стає тягарем. Тому всіх вчать обов'язково, щоб мати можливість спертись в будь-який час на цю людину. Добре. Рушимо далі. І у нас за планом нашим пісня, яку ви також, композиція, будемо називати так краще. We Will Rock You. І я би хотів, щоб ви її почули не в версії групи Queen, а в версії групи Five. Є така версія, ви зараз її почуєте, вона більш така жвава, ритмічна, молодіжна. І вона така, майже такий стадіонний заряд. Queen, як ви знаєте, це більш такий гімн натовпу, а Five дає більш вуличний драйв, молодої енергії, рух. Це пісня про того, хто стоїть поруч з тобою. Тобто спирайся на своїх побратимів, на тих, хто поруч. Зараз армія – це, взагалі, не, я вже казав, що це не то, що в 22-му році. Це вже структура, це навчання, це медицина, це зарплата, сучасне спорядження, це друзі, побратими, посестри. І повір, ти будеш пам'ятати всіх цих людей все своє останнє життя. Це буде твоя сім'я, друга сім'я, яку ти будеш також піклуватись і постійно запитувати, як у них справи. Нормальний рекрутинговий офіцер я таким себе вважаю, не прийде до тебе і не скаже, ти зобов'язаний. Він тобі скаже, і я зараз вам кажу, ось що ми пропонуємо, ось як це виглядає. Питай, питай, це твій вибір. Але інформований вибір, а це такий вибір інформований, завжди кращий. 075-505-66-84. Добре, добре, давайте знову повернусь до композиції. Що ще там є? Які там є сенси всередині? У війську людина не зникає. У війську вона входить у систему, де кожен має свою роль. І кожна роль в цій системі є відповідальною, є одиницею або ланцюжком в величезному ланцюгу подій або забезпечення або бойових дій. Це не, ну скажімо, всі думають, що війна і військо – це штурмовики. Та ні, це і зв'язок, і БПЛА, і аналітика, планування, і логістика, і ремонт, медицина, я вже про неї казав. Це може бути водій, це може бути інженер, це може бути людина, яка працює з технікою, працює з комп'ютером, прекрасно володіє інтернет-навичками. Командна взаємодія, перш за все. Це композиція «We Will Rock You» в цьому виконанні, це є ритм такого спільного спротиву. Не натовп змушує, команда підтримує того, хто свідомо обрав своє місце. Тебе чекають просто поруч. Ставши поруч з цими людьми, хто там вже є, вони будуть тобі просто вдячні, потиснуть тобі руку і скажуть: вітаю, побратиме, вітаю, осестро, за те, що ти наважився і став біля нас. І завжди в цій ситуації, в війні, є такі моменти, коли дуже важливо почути, що ти не один, бо армія – це не абстрактне слово, це люди. Перш за все, це люди. Будь-яка зброя без людей не працює. Люди різні, з різним досвідом, з різними характерами, різними спеціальностями. Але в один момент вони всі входять в один ритм і починають працювати. І цей ритм стає настільки потужним, що ламає будь-яку стіну, будь-яку скелю. Не для шуму, не для красивого жесту, а для того, щоб країна вистояла. Слухай, Five, We Will Rock You.

Один голос може бути сильним, але спільний ритм тримає нашу країну. Клас! Мені дуже подобається Five Will Rock You. Таке об'єднуюче звучання, фантастично. Я хочу розповісти тобі про одну річ, про яку рідко говорять, ну, скажімо так, майже не говорять у рекрутингових оголошеннях. Про дружбу. Ну, не ту дружбу, що в школі чи там, може, на роботі, а ту, де людина поряд із тобою знає твоє ім'я, знає твій позивний, знає твою сім'ю, і якщо треба, закриє тебе собою. Ті, хто пройшов службу, кажуть одне і те саме. Найкращих друзів я знайшов там. Це правда. Найкращі друзі там. Тому що в екстремальних умовах всі наші життєві маски падають. Залишається виключно справжнє, виключно ефективне, без позування. Тільки той, ким ти є. І те справжнє в екстремальних умовах, в умовах життя і смерті об'єднує назавжди. У тебе, можливо, є друзі, які вже пішли служити. Або брат, або сусід, або кум. Я гадаю, що ти думаєш про них, так? Згадуєш, телефонуєш. І ти знаєш, що вони не монстри, не супергерої. Вони такі самі, як ти. Просто вони зробили крок, подзвонили, поспілкувалися з рекрутером, зробили так, щоб взяти своє життя під контроль. Звісно, є різні випадки. Ми різні люди в різних умовах. Я все ж таки описую більш-менш таку стандартну ситуацію, в якої, звісно, є відхилення від цього. Але ми намагаємось зробити так, щоб ці умови стали майже ідеальними. Рекрутинг – це не кінець твого звичайного життя. Це інший рівень. Це початок нового розділу. Розділу, де ти знаєш, хто ти і навіщо ти тут. Розговор з рекрутером, з людиною, яка служила, яка продовжує служити, ну, це великий досвід. Ти будеш знати інформацію, яку більше ніде не зможеш почути. І дізнатися про всі умови, які зараз вже існують, змінені, нові умови для долучення до війська. Тому номер телефону 075-505-66-84 буде максимально доречним. Наступна композиція, з якою я хотів би вас познайомити, це Born to be Wild, така група Steppenwolf. Це пісня про свободу, дорогу, рух, внутрішню непокору. В нашому українському контексті я би її уважно і обережно переосмислив. Бо свобода – це не то, що нам намагаються втюхнути, що свобода – це роблю, що хочу. Ні. У війні свобода стає дорожчою. Вона вже не схожа на таку пригоду і безвідповідальність. Вона, саме ця свобода, вже потребує відповідальності. Це є не сенс безконтрольності, а в сенсі, що ми з вами, як українці, ми не приймаємо ролі підлеглої, приборканої, колонізованої нації, тої нації, яку хочуть з нас зробити наші вороги. Цей зараз трек для того, щоб сказати, свобода – це не втеча від обов'язку. Свобода іноді – це і є той самий обов'язок. Ми з вами є українці, які мають сильне відчуття незалежності, відчуття дороги, руху, простору, власного характеру,
І наша свобода – це не дитинство, це зрілість. І це її максимальна краса. Ми з вами боремось не тільки за територію. Це боротьба за те, що Україна має бути самостійною, існувати, робити все, що завгодно, брати союзників, мати власну політичну волю, майбутнє, що захочуть, воєнний стан і мобілізація продовжені саме тому, що загроза ще не завершена. Да, надлам, перелам вже почався, і потрібна твоя допомога, щоб трошки зрушити ситуацію, і, можливо, завдяки тобі. Тому Born to be Wild – це пісня про свободу. Про свободу, яка подорослішала. Це пісня про дорогу, але про інші дороги. Під час війни дорога – це вже не просто асфальт і швидкість, це напрямок, який ти обираєш. Свобода – це завжди виглядає навіть не так. Свобода не завжди виглядає як легкість. Іноді вона виглядає як дисципліна, служба, втома, відповідальність і тверде «ні» тим, хто хоче посадити твою країну в клітку. Будь ласка, Steppenwolf, Born to be Wild. –

Та-та-та, друзі, та старенька пісня, розумію, потрусили трошки пісочком, запахло таким нафталінчиком. Та, все правда, все правда. Але сенси все одно залишаються такими, які вони є. Ми потихеньку добігаємо кінця нашого сьогоднішнього етеру, година Армані. Я й офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України. Мій позивний Армані, і ця година часу була присвячена саме тобі, тому, хто зараз слухає цей етер. Я не знаю, хто ти. Я абсолютно точно, напевно, не знаю, скільки тобі років точно. І не знаю, де ти зараз, вдома, може, в машині їдеш, може, взагалі у тебе робота вночі. Я знаю тільки одне. Ти слухав. Не перемкнув. А це вже означає, що щось усередині тебе відгукнулось. Не ігноруй це. Подумай про це. Історія не питає, чи зручний момент. Вона просто відбувається. І потім ми або згадуємо, що були частиною чогось великого, або жаліємось, що стояли осторонь, спостерігали, були абсолютно, нам було абсолютно на це наплювати, ми не цікавились політикою. Твоя країна, наша країна, наша з тобою країна, не просить тебе бути ідеальним. Вона просить тебе бути поруч, просто бути тут. Один дзвінок, одна розмова з рекрутером, один крок. 075 505 66 84. Телефонуй. Дякую, що був з нами. І як завжди, ділюся в кінці якоюсь піснею, яка подобається мені особисто. А попередні 4 пісні, які були, це були пісні, як ви вже зрозуміли, це не про війну, як там щось красиве там або романтичне, ні в якому разі. Вони були про людину перед вибором. Я хотів би, щоб ви знали, що підбор цих пісень – це про те, що ми всі про це думаємо. Як себе реалізувати в екстремальних умовах, як бути там, де страшніше. Спершу людина прокидається, потім збирає себе, потім знаходить команду, а потім розуміє, свобода – це не абстракція, це дорогу, яку хтось має пройти. Ворог намагається виснажити нашу країну ударами балістикою, страхом і втомою. Найважливіше в цей момент – не втратити внутрішній ритм, бо країну тримають не тільки система озброєння, її тримають люди, які вчасно сказали собі: «Я маю бути корисним». І тому наостанок така прекрасна пісня від нашої прикарпатської групи «Карна» – «Аркан». Насолоджуйтесь.

0: Йо-йо-йо-йо, це карна, фантастична група, і це був Аркан. Друже, я дуже вдячний тобі, що ти був зі мною сьогодні. Скажу тобі відверто, не кожен має однаковий досвід. Не кожен має однакову підготовку. Але, як кажуть карні, хай то Гуцул знає, як душа палає. Але кожен дорослий громадянин, громадянин України, може поставити собі чесне питання. Де моє місце в обороні країни? Сила – це не шум. Сила – це вибір. Іноді тихий, іноді важкий, але, безумовно, свій. Боятися не на часі. Долучайся. Краще з рекрутером. Дякую, що був зі мною. Слава Україні!
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Станом на квітень 2026 року через повномасштабну збройну агресію Росії офіційно загинуло щонайменше 766 українських дітей. Понад 2540 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пам'ятаємо.
2: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

дивитися, в тебе бридкою улюбитися. Небо жінки я, не без хати я, все у мене є відьмо клятая. Хліба досита маю засіку, маю волики, маю пасіку. Моя хаточка повна чашечка, моя жіночка молода пташечка. Татюшки мої болі більні, бо не маю я волі вільні. Запряжу

0: а вона у плащ забиваєшся.
1: Ой, я п'ю тебе, жінку любою, не кидай мене чарку грубою, не кидай мене, моя чарочко, не жени мене, Пашенькарочко, не жени.

Нове Поле слухає Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

привіт, це Костя Почтар. Слухайте Радіо Накипіло і слухайте мою музику на Радіо Накипіло і слухайте іншу музику на Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Конференція Славутич. Славутич. Вдячі.

0: можешь извиниться.
1: Новоселівка слухає радіо Накипіло.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
2: Вітаю у подкасті «Генплан відбудова». Разом дізнаватимемося, що таке цифровий двійник Харкова і як цей комплекс програм і обладнання сприятиме відновленню міста, включно із кварталами, вулицями, будинками, газогонами і електромережами. Сьогоднішній випуск я, Володимир Носков, присвячую розробкам і практичним рішенням науковців Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Нові епізоди на звукових платформах і в мобільному застосунку «Радіо Накипіло», а на сайті та в соціальних мережах радіо. В доповнення отримуєте фото і тексти нашого подкасту. А слухайте, передавайте далі друзям, коментуйте почути і ставте вподобайки. Нам потрібно, щоб корисна інформація якнайширше розходилася поміж харківців. Часи зрушень, а тим паче нещодавна велика війна, не просто стимулюють на швидко реагувати, долати наслідки обстрілів, оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, ремонтувати житло, вигадувати, як підтримувати в приміщеннях тепло, коли, здавалося б, це вже технічно неможливо. Це ще й час для нестандартних рішень, винахідливості і пошуку нових ідей. Минулої зими ми багато разів пересвідчувалися, наскільки фахові українські електрики, інженери, майстри тепломереж і газових технологій. Адже після чергового масованого комбінованого удару вони знов і знов повертали в наші домівки, лікарні і офіси світло, опалення, воду та зв'язок. Леву частку фахівців і фахівчинь із життєзабезпечення і відновлення міста Харкова готують у Національному університеті міського господарства імені Бекетова. Під час великого опору колектив активно залучається до розбудови захисту енергооб'єктів від російських дронів і ракет, до діагностики будівель і рівня руйнувань і з подальшим проєктом ремонту, до експертизи під час написання стратегічних планів розвитку громади на найближчі роки тощо. В університеті говорять, якщо Харків і громади зацікавлені у якісній відбудові, то варто звертатися до науковців різних напрямів містобудування. Ба більше, лабораторії університету міського господарства володіють унікальним обладнанням, наприклад, мобільними сканерами, які можуть допомогти встановити вплив

0: ударних безпілотників на стіни або вибухової сили на стан архітектурних пам'яток і багатоповерхівок. А ще науковці тут працюють над розробленням цифрового двійника міста. Якщо двома словами, це багатошарова модель, яка об'єднає дані про будівлі, мережі, транспортну, енергетичну та комунальну інфраструктуру. Програма віртуального Харкова дає змогу фахівцям вчасно прогнозувати аварії та ефективно керувати міським господарством, особливо під час критичних ситуацій, як от атаки агресора. Які можливості з'являються у міської влади і інженерів комунальних підприємств із розробленням цифрового двійника Харкова? Про це поговоримо в подкасті «Генплан відбудова». Я у кабінеті у ректора Національного університету міського господарства імені Бекетова, заслуженого діяча науки і техніки України та професора Ігоря Білецького.
1: Подкаст «Генплан відбудова».
0: Пане Ігоре, я б хотів би розпочати нашу розмову з думки, що сьогодні ваш університет, напевно, є такою науковою основою для масштабного процесу відбудови у Харкові та Харківщині. Тут у лабораторіях можуть моделювати певні технології. Мені цікаво, чи це розуміє місцева влада і чи є запити саме на наукову експертизу.
2: Що ми маємо у якості експертизи? Це архітектор. Архітектурна школа нашого університету – це єдиний університет в Харкові, який готує архітекторів. І це один з трьох університетів в Україні, який готує архітекторів за трьома освітніми напрямками. Це і бакалаври, магістри, і доктора філософії. Це будівельний інститут і будівельний напрямок, де є, як я казав, від інформаційних систем до промислового і цивільного будівництва, до міцності, до експертизи шляхопроводів. І якраз тут ми маємо таку велику можливість і технічну, і людську в створенні цифрових двійників, в створенні в науково-технічному супроводі складних будівельних проєктів, в проєктуванні, в геопросторовому проєктуванні, в створенні інклюзивних середовищ. Тобто це такий напрямок, який був затребуваний як до війни, так і зараз. А так, як зараз є така потреба на відновлення тих територій, які були зруйновані значно, можливо, їх потрібно перебудувати в такий спосіб, щоб вони були набагато зручніші, ніж були до того, як їх зруйнували. Це наша така дуже серйозна експертиза. Ще ми маємо експертизу в енергетичній безпеці і енергетичній стійкості. Ми зараз виконуємо досить багато обсягів робіт по науково-технічному супроводу якраз об'єктів енергетики і все, що пов'язано з енергетичною стійкістю. Також економічна експертиза, плани розвитку територій, в чому має наш університет і експертизу, і досить активно затребувано нашими і містом, і областю, і не тільки містом, областю. Бо ми єдиний університет з такою спеціалізацією в Україні, досить активно працюємо і на всій Україні.
0: Це, до речі, я був на форумі в Києві, і якраз одна із громад київських хвалилася, що вони співпрацюють по стратегуванню громади, розробці стратегії саме із Київським університетом. А харківські, є такі приклади, що от до вас адміністрація певної громади звертається із питанням про допомогу в розробці стратегії? Чи більше вони все-таки покладаються на громадські організації в цьому питанні?
2: На жаль, чи на щастя, громадські організації не можуть допомогти в розробці таких стратегій, бо стратегічний план, він включає в себе багато компонентів, як економічних, так і технічних в тому числі. І на це потрібно мати ще певні повноваження, які закріплюються в певних сертифікатах спеціалістів. Взагалі, будівництво – це така досить зарегульована і правильно зарегульована галузь, де кожен напрямок має ще сертифікуватися, і спеціаліст повинен отримати цей сертифікат, він видається на 5 років. Що це за сертифікати? Це інженер-проєктувальник потрібен мати такий сертифікат. Інженер технічного нагляду повинен мати такий сертифікат. Геодезисти, землеопорядники, інженери-консультанти, навіть кошторисники, всі повинні мати такий сертифікат, тільки після цього людина має право і доступ до професії. У нас в університеті більше 60 співробітників мають такі сертифікати, закривають повний спектр цих послуг. І ще наш університет є базовим для Міністерства розвитку громади та територій за 7 напрямками – від енергетики, будівництва і там 7 напрямків розвитку громади та територій. І чому звертаються ці столичні громади до Київського університету будівництва та архітектури? Тому що він дуже схожий на нас, чи ми на них. Ми і маємо дружні стосунки з цим університетом, у нас багато спільних і освітніх програм схожих, і академічна мобільність досить розвита. Тобто регіон Харкова, він орієнтований на нас. Досить велика кількість громад, які звертаються до нас навіть не за консультаціями, а для заключення договорів за розвитку таких стратегічних планів, різних нормативних документів, які теж потрібні спеціалізовано для цієї громади. Ну, наприклад, розрахунок тарифів за теплоносій там, або за вивіз побутових відходів. Це окрім розробки стратегічного плану. Тобто це затребувана така послуга, вона виконується платно на договірній основі. Це один із таких джерел фінансування нашого університету, така робота.
0: І ваша головна задача – це допомогти їм зрозуміти, куди вони можуть рухатися, щоб це відповідало і збігалося з реаліями, в яких вони живуть. Ну, наприклад, там у них розвинута чи рекреація, чи сільське господарство, чи є там підприємство. Якщо під час війни втрачають, то як це можна буде потім надолужити?
2: Це виглядає у комплекті документів і офіційному комплекті документів, який затверджується потім сесією цієї територіальної громади. І це план їхньої роботи. Вони не можуть далі там на 5 років робити щось інше. І без цього плану їм не буде надаватися фінансування.
0: Тобто отож, це міжнародних донорів, бо вони вимагають ці плани.
2: І міжнародних донорів, і навіть з бюджету не буде надаватися таке фінансування, бо у них є план розвитку. Згідно цього плану розвитку вони проєктують якісь об'єкти після проходження державної інвестиційної експертизи, вони отримують на них кошти. Не буде цього плану, не буде проєктів, не буде коштів. Тобто без такого плану комплексного територіальна громада фінансуватися і розвиватися просто не може. Тому це обов'язковий такий документ для кожної громади.
0: Пане ректоре, я хочу якраз більше, щоб ми поговорили про цифрові двійники. Це комплекс програмного забезпечення, обладнання, який
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: І
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Може швидко допомагати реагувати на виклики. Розкажіть, що це таке?
2: Я розкажу його, може, трошки спрощено, але це повністю буде відображати суть цифрових двійників.
0: Ця історія, вона почалася ще до початку повномасштабного вторгнення з розробкою цифрових двійників. Чи до цього прийшли якраз, коли от заговорили за штучний інтелект, за, ну, під час війни?
2: Ні, цей напрямок розвивався задовго до війни. І кожен з, скажімо так, напрямків наукової діяльності, він розвивав свою ідею цих цифрових двійників. Ну, наприклад, є така інженерна платформа ANSYS, за допомогою якої можна моделювати будь-які процеси, технологічні процеси, чи фізичні процеси, чи процеси хімічні, їх змоделювати і потім шукати оптимальні параметри для цих процесів. За допомогою цієї інженерної платформи можна створити будь-якого цифрового двійника фізичного, тобто будь-який об'єкт, чи це технічний, чи це будівельний, може бути змодельований на цій інженерній платформі. Паралельно розвивалися такий напрямок і в будівництві. Це так звана BIM-технологія проєктування. Коли разом з проєктуванням на папері, наприклад, в системі Revit, будується модель цього будинку. І вона ускладнюється по мірі того, як випускаються нові частини і розділи цього технічного проєкту. Коли починається цей проєкт, це тільки якісь геометричні такі параметри цього об'єкту. Коли закінчується проєктування, це повністю сформована тримірна модель будинку з усіма інженерними мережами, з деталюванням до якогось кирпича, блоку чи балки.
0: Спираючись на запити замовника, правильно зрозуміло?
2: Спираючись на запити замовника, зараз це, скажімо так, віддано на відкуп самому замовнику і тільки продвинуті, скажімо так, будівельні компанії замовляють такі проекти. І тут більше проблема не в технічному плані і не в підготовці фахівців, а тут проблема в більше в адмініструванні. Хто буде адмініструвати ці проекти, хто їх буде зберігати, хто буде верифікувати, як буде на них надаватися держінвестекспертиза. Тобто цей комплекс, він постав якраз перед війною, і він вирішувався. І на рівні Верховної Ради приймались там законодавчі якісь акти, і на рівні Кабміну. Але війна не дала повністю реалізувати цей напрямок з проєктуванням, але воно дуже активно розвивається в інших сферах. Я зараз про них трошки розкажу. Паралельно розвивалися технічні засоби, такі як лазерні сканери тримірні. Ну, є, наприклад, такий швейцарський бренд, швейцарська фірма, як Leica, яка випускає такі тримірні сканери. За допомогою такого сканеру за декілька годин можна зробити цифрову модель з точністю до 3 мм, ну, наприклад, шляхопроводу або мосту. Тобто це будується такий купол точок, який потім збирається в цю тримірну модель. Так ось зараз можливо оцю тримірну модель зв'язати або з Ревітом, про який я казав, і для створення BIM-моделі будинку, або в той же ANSYS і там його далі з ним працювати. Тобто зараз технічні засоби і програмні засоби дозволяють об'єднати всі ці платформи в один комплекс, який дасть змогу досліджувати ці всі будинки в динаміці. А що буде, якщо його навантажити? А що буде, якщо там добудувати ще один поверх? Ну, це я так трошки спрощую. А що буде, якщо на якийсь міст буде прикладена якась вібрація? Все це можна далі моделювати і бачити, як будуть розвиватися події і як буде себе вести цей будинок, або шляхопровід, або міст, або трубопровід, або якісь системи. Наприклад, перед війною у нас був запит від харківських газових мереж на оптимізацію цих газових мереж. Скористилась кількість газу, які використовують через різні причини і через державну політику, що потрібно нам зменшувати кількість природного газу, який ми використовуємо, ну і для екологічних норм. Так ось, такі обсяги газових мереж, вони були не потрібні. Тому що газові мережі, їх потрібно заповнити цим товарним газом, а це все гроші і не потрібні такі насосні станції. А як їх оптимізувати? Що треба робити? Які із цих частин газопроводів потрібно виключити? Його просто так із досвіду або там якісь фахівці сіли і подумали, як це зробити, неможливо. І була така ідея, ми вже почали працювати над цим проєктом, зробити цифрового двійника всієї газової системи і помоделювати, що потрібно зробити, щоб вона працювала оптимально, задаючи різні параметри від вартості до кількості абонентів, які потрібно обслуговувати у приватному секторі або таке інше. Тобто це зараз тренд, який веде нас у майбутнє.
0: Це так, буде. Тепер бачите, нас хвилює, як будуть, наприклад, будинки витримувати вібрацію навколо, чи то від шахедів, чи то від вибухової хвилі, і вже навіть з'являються там певні розробки по вікнам, які можуть, наприклад, бути стійкішими до вибухової хвилі. Якщо говорити про енергетику, це вже підходячи до моделі, це якраз останні знеструмлення, останні перебої, які ви теж, я так розумію, можете моделювати, як це відобразиться на обладнанні, правильно?
2: Так, зараз у нас є таке обладнання, у нас є такий сканер тримірний Leica, якраз за допомогою якого ми можемо дуже швидко і професійно зробити тримірну модель навіть зруйнованого будинку і потім, моделюючи, подивитися, як його оптимально можна відновити. Так, щоб експерти там подумали, сказали, та давайте його будемо розбирати. Або та ні, давайте ми його там добудуємо ще три поверхи. Ми можемо дуже швидко і якісно розробити цю модель. І вже проєктувальник, він сам зможе побачити, чи може він навантажити, чи може він якось перебудувати.
0: Чи витримає.
2: Чи так. витримає там фундамент або таке інше. Бо ця тримірна модель покаже і тріщини в фундаменті, і покаже і якісь там дефекти, які, можливо, там одразу не будуть видні.
0: Тут цікаво, чи сканер лабораторний, чи ні. є його практичне застосування?
2: Це ми його отримали, цей сканер, за програмою Міністерства освіти. Вона називається «Наука заради результатів». Ми там отримали великий комплекс обладнання. Може, ми вас там запросимо ще зняти якийсь репортаж про цей наш лабораторний центр. Він дуже потужний. От в складі цього лабораторного центру є сканер. Раніше він, коли перші сканери такі з'явилися, на початку 90-х років він був як невеликий автомобіль. Зараз це як розміром з кавоварку, і швидкість у нього просто величезна. Точність, я ж казав, до 3 міліметрів на великих об'єктах ми можемо робити такі цифрові моделі. І він у нас зараз завантажений просто на декілька місяців наперед.
0: А хто звертається?
2: Замовники, це в першу чергу і Харківська міська рада. Ми для Харкова зараз вже зробили близько 10 мостів і шляхопроводів таких моделей. Це цифровий двійник моста або шляхопровода, який деталізує все до зварювальних швів. І ми в результаті бачимо всі дефекти цього мосту, ті, які ми не можемо побачити навіть при детальному огляді, на цій цифровій моделі їх видно. І видно, де критичні ці місця. Чи можливо оптимально використовувати кошти, наприклад, поремонтувати якусь частину, чи треба ремонтувати весь цей шляхопровід. Тобто, ця послуга створення цифрових двійників для інфраструктурних отаких об'єктів, вона затребує.
0: Вже користувалася сканером саме у плані аналізу пошкоджень будинків?
2: Так, ми робили такі роботи. Ось приведу приклад. Наш головний корпус університету Бекетова, який був розгромлений в 23-му році балістикою, ми розробили самі проєкт його відбудови і користувалися якраз таким тримірним сканером, зробили цифрову модель, самі своїми силами зробили проєкт, пройшли експертизу, отримали кошти. Зараз ми його відбудували в його геометричних показниках, закрили вікнами, зробили покрівлю і чекаємо на кращі часи, коли будуть кошти на те, щоб його відновити повністю.
0: У стані консервації?
2: Зараз, так, да, він в стані, ми його зробили так, що він далі не руйнується і чекає на ті кошти. Такий саме проєкт ми зробили для свого корпусу на вулиці Сумській, 40. Теж в минулому році повністю закінчили.
0: Але це свої потреби. А цікаво якраз, чи застосовували, не знаю, на Сумській, наприклад, або на Північній Салтівці. Там у нас скільки багато зараз руйнувань?
2: будемо потрошку переходити до кейсу відновлення і відбудови Харкова. Є така проблема. Там, де пошкодження незначні, там треба швидко зробити якийсь аналіз, проєкт і закрити або законсервувати, або відновити там, де очевидно, що десь якісь елементи конструкції там можна замінити і все. А є території, є об'єкти, які пошкоджені значно. Так от що з ними робити? Відбудувати так, як вони були? Чи може їх перебудувати? Чи може перебудувати весь простір, який був навколо, щоб він був енергоефективним і корисним, і зручним, і інклюзивним, і багато-багато ще чого? Ось переходимо до Північної Салтовки. У нас зараз в розробці проєкт одного з кварталів на Північній Салтівці. Фінансується він міжнародними донорами, це організація ЮНІСЕ під егідою ООН. Ми проєктуємо там цілий квартал, включаючи Манжосів Яр, і зараз роботи ці в розпалі якраз тривають. І всі наші сканери, всі наші преси, всі наші ультразвукові прилади, якими ми можемо там проводити нейронівний контроль, вони всі там. Ми зараз займаємося проєктуванням всього кварталу, і він перебудовується повністю. Там повністю розібрані будинки, які там були. Ну, наприклад, проблема, а що робити з фундаментами? Чи можна їх якось використовувати? Чи їх треба демонтувати? Якщо їх треба демонтувати, то треба їх чимось заповнити. Що робити з мережами? Там багато-багато. Це комплексне питання. Ну, воно все сформульовано в технічному завданні. Технічне завдання, воно погоджено із містом. І це якраз приклад спільної роботи міськради.
0: Але це буде квартал якраз житла, так?
2: Це буде декілька житлових будинків, там будуть і комерційні площі, ті, які виходять на червону лінію, там буде і рекреаційна зона, якраз Маджосів Яр буде там, я ж не знаю, подивимося, чим все це закінчиться, може там буде, як на Саджаному Яру, красиво. Тобто це все буде нове повністю будівництво і нове проєктування цілого кварталу. Це якраз зараз ми займаємося цим, і цим проєктом, я думаю, що в цьому році ми його закінчимо і вже можна буде його реалізовувати.
0: І це йдеться про руйнування початку 2022 року.
2: Так, це ті руйнування, які довго думали, що робити з цими будинками. Чи
0: там дев'ятиповерхівки були?
2: Там були дев'ятиповерхівки, і вони дуже значно пошкоджені. Там навіть і шансів не було до їх відбудови. Так ось, якраз була така ідея, можливо, використовуючи ті фундаменти, які є, побудувати таку точну будівлю на тому ж фундаменті, там, і прийшли до висновку, що ні, треба перебудувати і сам простір, якщо у нас вже така, ну, на жаль, можливість є, то треба його зробити набагато краще.
1: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
0: Зупинімося окремо на цифровому двійнику енергосистеми регіону, над розробкою якого нині працюють науковці Нацуніверситету міського господарства. Як раніше розповідав Українському радіо Харків завідувач кафедри системи електропостачання та електроспоживання міста Владислав Плюгін, установка зможе проаналізувати аварію і підказати операторові, які вимикачі варто пустити в дію. Цим технічно і програмно опікуватиметься цифрова підстанція. Вона складатиметься із розрахункового центру та мобільного устаткування, а також із серверної шафи заввишки 2,5 метри, де розташовуватиметься потужний комп'ютер, розрахунковий сервер. Також тут буде 3 пересувні стійки з навісним обладнанням, контролерами і датчиками, пояснює завідувач кафедри. Замість ручного пошуку неполадок, цифровий двійник використовуватиме цифрові датчики. Система зв'язуватиметься з купою датчиків, аналізуватиме все методами машинного навчання і видаватиме прогноз, що вимкнулось і чому. До того ж, проаналізує шляхи і покаже на моніторі, що буде, якщо перемкнуться певні вимикачі. Це буде підказка диспетчерові енергооб'єкта. Цікаво, що науковці команди Владислава Плюгіна з університету міського господарства хочуть розробити до цифрової підстанції проєкти доповненої реальності. Тоді можна буде навести планшет чи смартфон на пульт диспетчерського управління, і він на екрані телефона підсвітить кнопки та передасть команду на вімкнення. Доктор технічних наук Владислав Плюгін сподівається фіналізувати енергодвійник міста до кінця року. Тоді його зроблять доступним для енергетиків з інших регіонів України. З такою віртуальною системою двійника буде швидше долати раптові знеструмлення. Продовжуємо розмову із ректором Ігорем Білецьким.
2: Зараз фінансуються з різних джерел: Міністерство освіти, Національний фонд науки, Горизонт 2000, і там багато джерел і міжнародних. Зараз фінансується 18 наукових проєктів. З них декілька – це якраз енергетична стійкість, це якраз цифрові двійники в енергетиці, і це енергоконсалт. І енергокомісінг. Тобто це, зараз я трошки розповім, що це таке. Цифрові двійники в енергетиці – це потреба дня, і зараз «Укренерго» активно займається розвитком цього напрямку. Бо змоделювати швидко, а що робити, якщо в нас відключиться та чи інша підстанція, або відключиться та чи інша лінія, на жаль, зараз можна зрозуміти тільки, коли вона виключилася. От тоді щось виключилось, бачать, що треба переключати, і швидко там диспетчера дуже професійно, дуже якісно, але це все людський фактор, це все там...
0: Якесь обладнання витримує, якесь не витримує,
2: переключили, знову треба... Чому у нас і з'являються непланові відключення, тому що дублювали... Якось переключили і бачать, що не витримує це обладнання. Його виключають якісь квартали цілі для того, щоб не дати зруйнуватися повністю системі.
0: Так, або підвищена напруга, наприклад. Так, це теж наслідки, правильно?
2: Так, так. Так ось цифрові двійники в енергетиці. Ми якраз і займаємося, у нас фінансується один з проєктів, фінансує його «Горизонт 2000» якраз за цим напрямком. І там є значні успіхи, ми там співпрацюємо з «Укренерго», ми за багатьма напрямками з «Укренерго» співпрацюємо, готуємо спеціальну, у нас є освітня програма для «Укренерго», ми готуємо фахівців, які і вивчають і цей кейс цифрових двійників. Ще у нас є цікавий напрямок, це енергокомісінг, це система, яка дозволяє будь-яку будівлю дослідити на оптимальність використання енергетичних ресурсів. Це такий комплекс, який можна дуже швидко приїхати встановити. Він працює декілька днів, знімає скринінг енергетичної системи, навіть рух повітря в приміщеннях, багато комплексів. І за допомогою штучного інтелекту, за допомогою там тих моделей, які розроблені нами, дає поради. Де, як переналаштувати цю систему або мінімальне втручання в її роботу, ефект від 30 до 50% економії енергетичних ресурсів в результаті. Це ми називаємо низьковисячими фруктами. Це треба взяти, зірвати те, що є, і протягнути руку його, зірвати без якихось великих кошторисів, без там виділення коштів, без там очікування якогось. Це швидко дає такий ефект. І є у нас такі підприємства, які з нами заключають договори на постійний скринінг, коли ми постійно відслідковуємо, що у них відбувається. Там деякі комплекти обладнання, які ми встановили, ми там його і залишаємо для того, щоб бачити, що відбувається. Якщо десь якесь обладнання виходить із ладу, ми одразу бачимо і можемо надати такі поради.
0: Це про енергоощадність.
2: Так, це про енергоощадність, бо насправді це теж одна з видів генерації. Все, що ми зекономили, ми все це згенерували. У нас не вистачає самої енергії, у нас не вистачає генерації. І оце перерозподілення генерації. Чому зараз країна зацікавлена в тому, щоб цієї мікрогенерації було більше? Це для того, щоб вона була більш розподілена, бо найбільш постраждалі – це розподільчі мережі. Вони найбільш вразливі, їх багато, і оці всі шахеди, всі ці ракети, вони якраз намагаються вразити цю розподільчу мережу. А вона потрібна для того, щоб донести з генерації енергію до того місця, де вона використовується. Якщо ця генерація буде більш розподілена, то і мереж цих розподільчих потрібно менше, буде стійкіша енергосистема. Це ще один напрямок. Сонячні батареї.
0: Пане Ігоре, час великих ТЕЦ, він минає?
2: Час великих ТЕЦ, не може війна бути вічною. Великі ТЕЦ теж дуже енергоефективні. Нічого не може зрівнятися за вартістю з атомною енергетикою або з великими ТЕЦ, бо там всі процеси оптимізовані і все ж таки за вартістю кіловата великі ТЕЦ, великі електростанції набагато вигідніші. Але для балансування, для того, щоб зробити цю систему більш збалансованою, щоб не було, як ви кажете, то або низької, або високої напруги в системі, або системи накопичення енергії, коли вони в пікові, вночі, наприклад, де мале навантаження, вони накопичують цю енергію, а в пікові якісь години її віддають. Їх цих накопичувачів в світі вже розроблено багато і без війни. Це проблема, яку потрібно вирішувати в будь-якому випадку, бо потрібні і великі ТЕЦ, потрібна і розподілена генерація, потрібні і когенераційні установки. І це дало поштовх нового напрямку, як теплові модулі, які перетворюють в електричну енергію з газу, можна отримати електричну енергію через хімічні процеси без якихось там механічних обертаючихся деталей, так як газопоршневі або газотурбінні установки, там працює цілий двигун, все це обертається, воно все це ламається, проблема.
0: Так, але перед вами науковцями залишається виклик. Як прикордонному Харкову, від якого нікуди не подінеться агресор, як далі розбудовувати інфраструктуру, зокрема енергоінфраструктуру?
2: На мій погляд, є декілька шляхів, і вони пов'язані як з війною, так і з оптимізацією всієї енергетичної системи. Зараз війна нам дає поштовх для розвитку якраз цього напрямку. Наприклад, так чи інакше, ми підійдемо до того, що великі високовольтні лінії будуть замінятися на кабельні лінії.
0: Підземні маєте на увазі?
2: Підземні магістралі. Наш завод «Южкабель» вже давно випускає кабель 110 кВт, по якому може йти струм, який йде в високовольтних лініях.
0: Я так розумію, просто що це дорожче, так?
2: Це не дорожче, не дешевше, це треба просто перебудовувати всю систему. Да. Простіше ж, якщо у тебе є лінія повітряна, добудувати ще якісь декілька опор і цю лінію потати кудись далі, ніж повністю її виключити, демонтувати, замість неї прокласти кабельні мережі, але ми до цього так чи інакше прийдемо.
0: З трансформаторними станціями можна?
2: Трохи складніше, але я знаю точно, і був сам учасник цього процесу. Процес це йде. Ці трансформаторні підстанції потрібно захищати і опускати їх під землю. Не можу сказати, що це складно. Це просто треба зробити. Підземна підстанція, це так звані закриті підстанції. Вони і раніше будувалися там, де немає місця, там, де якісь такі умови, де нема де розгулятися з великою трансформаторною підстанцією. Робились такі закриті підстанції, де стоять вимикачі, де стоять роз'єднувачі. Це все заміняє один пристрій, крує так званого. Воно займає набагато менше місця, до 500 метрів квадратних, там можна помістити всю цю підстанцію. Теж треба розуміти, що поряд з діючою підстанцією треба побудувати нову підстанцію підземну і потім тільки переключити ту підстанцію, яка є, на ту, яку побудували. Не можна взяти цю підстанцію, яка зараз працює, закопати під землю, закрити її або там захистити. На жаль, так не працює. Це великі кошти, великі трудові затрати, енергетичні затрати. Але це все прийдеться так чи інакше робити. І, бо,
0: але велику ТЕЦ ти не
2: сховаєш. Велику ТЕЦ не сховаєш. І я думаю, що там потрібні інші методи захисту.
0: Вони є?
2: Ну, ПВО розвивається.
0: А ви маєте на увазі приватні ПВО? Якщо
2: приватні, державні, так чи інше, з викликами і з новими засобами ураження розвиваються і системи протиповітряної оборони. Вони будуть розвиватися якраз велику ТЕЦ одну. Простіше захистити такими засобами ПВО, ніж велику розподілену систему, наприклад, повітряних мереж. Її не можна, там, ну, сотні кілометрів, його не можна захистити. Його там дуже важко. А що таке? Ну, упала одна опора, все. Немає за цією лінією енергоживлення. А підняти опору, переключити, ну, це тиждень для того, щоб все це зробити, як воно було, і треба мати таку точну опору, поставити її на ті ж самі. Це велика робота. Дуже популярна ідея таких енергетичних островів, які зараз реалізуються, це теж має право на життя, і воно його повинно обов'язково робити. Ну, на мою думку, це підтримуюча така генерація.
0: І це про виживання.
2: Це про виживання. Це, на жаль, не про оптимізацію, не про те, що це буде дешевше, не про те, що це там покращить екологію нашу. Це про виживання. І воно потрібно обов'язково нашому місту, бо зараз у нас питання виживання, питання проходження зими, і тут уже не до фінансових показників. Але якщо його зробити правильно, збалансовано, то якщо зменшиться кількість мереж розподілу, то може десь в цілому. А ось якраз для цього, щоб зрозуміти ефективність і зрозуміти, куди треба рухатися, як це все робити, отакий цифровий двійник якраз і буде не те, що в нагоді, а просто необхідний.
0: Цифровий двійник міста. Технологія, вона зможе в собі зібрати всі двійники енергосистем. Газо, водо, енерго.
2: Це ще одна дуже цікава історія. За допомогою оцих усіх методів побудови цифрових двійників, які я казав, їх можливо об'єднати в одну велику модель міста. Це реально зробити і прямо зараз почати цю роботу. Для цього потрібен ще один сканер, такий менш точний, але мобільний, який використовує Google для своїх карти, для своїх цих тримірних моделей. Можна зробити спочатку, скажімо так, цифрового двійника вулиці, потім за допомогою іншого сканера, про який я казав, деталізувати кожний з будинків, наповнити його, кожен з будинків за допомогою БІМ-технології інженерними мережами і паралельно нанести всі мережі водовідведення, водопостачання, енергомережі. Ми відцифровуємо, до чого у нас, скажімо так, дотягуються руки, з чим ми працюємо, ми відцифровуємо своїм сканером, і він потім, все це буде включатися в цього цифрового двійника міста. Коли у нас буде узгоджений план, нам дозволить безпекова ситуація, ми зможемо зробити спочатку великі артерії транспортні, відцифрувати. І по мірі там ускладнення цієї моделі будемо додавати ще вулиці, квартали там і таке інше.
0: Тобто це робота не на рік?
2: Вона не на рік, ця робота насправді постійна, бо потім, коли у нас буде там цифровий двійник міста і буде будуватися якийсь, або будуть видаватися якісь містобудівні умови, вже там буде видно, де він буде розташовуватися, треба його буде модифікувати, треба подати туди, і треба там, щоб ця нова будівля теж виросла разом з тим, як вона буде будуватися. мережі нові прокладуються, треба буде туди обов'язково. Це така постійно діюча і працююча система, яку треба буде постійно не те, що вдосконалювати, з нею працювати. Тут ще треба попрацювати над нормативною базою, хто це все буде адмініструвати, як воно це все буде виглядати на законному рівні. Зараз для того, щоб почати проєктування, треба отримати плани мережі, і вони там досить великі, в паперовому, електронному вигляді. Щось відцифрували, що нанесли, щось не нанесли, але коли ця цифрова модель буде працювати, це все в автоматичному режимі, отримав доступ, заплатив кошти, отримав доступ і працюєш уже з тим, що, що реально є. Тобто це не на рік, а від сьогодні і на постійній основі до майбутнє.
1: Подкаст «Генплан відбудова».
0: Наприкінці подкасту «Генплан відбудова» поділюсь ще однією важливою інформацією від бекетівців. Ви ж долучився до 10 українських університетів, що незабаром розпочне підготовку фахівців і фахівчинь із безбар'єрності. Після проходження двомісячного навчання слухачі і слухачки отримуватимуть сертифікати та зможуть оцінювати доступність будівель і міських просторів. Учасники кваліфікаційної програми вивчатимуть законодавство і міжнародний досвід. Проводитимуть обстеження об'єктів, розроблятимуть рекомендації щодо підвищення їхньої доступності. Долучитися до навчання зможуть фахівці і фахівчині з рівнем освіти не нижче бакалавра, а за спеціальностями архітектура та містобудування або будівництво та цивільна інженерія. Після завершення курсу вони зможуть оцінювати рівень безбар'єрності будівель і впроваджуватимуть рішення для підвищення доступності інфраструктури. В університеті імені Бекетова сподіваються розпочати новий курс для майбутніх фахівців і фахівчинь із безбар'єрності незабаром улітку. Тоді вже перші ліцензовані фахівці і фахівчині залучатимуться на різних етапах будівництва житла і офісів або до відбудови після руйнувань. Гостем подкасту «Генплан відбудова» був Ігор Білецький, ректор Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Розмову провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
1: «Генплан відбудова» – подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.